0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: No mitä ihmettä, sitä on jo edetty perjantaille, kyllä vaan. Tämä viikko on tuntunut hieltävän ainakin itselläni varsin vauhdikkaasti. 3. heinäkuuta on menossa. Tänään nimipäivänsä vetää suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Arvo. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Egil, Eivind ja Öivind. Saamelaisessa Egil ja Eivind. Ortodoksisessa Esa, Esajas ja Hannes plus 13 muuta nimeä. Isot nimipäivä, syntymäpäivä ja muut merkkipäivä onnittelut täräytellään täältä Savon aamusta jo heti näin aamu tuimaan, kun hyvä, että on silmät saatu auki. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun seurassasi tänään aina tuonne kello 11 saakka. Oikein hyvää perjantaita. Ja tämä perjantai meinaa itselleni myöskin sitä, että tässä pikkuhiljaa siirrytään sitten lomatunnelmiin ja seuraavan kerran sitten äänessä Savon aamussa olen tuolla elokuun puolella. Kerrottakoon vielä, että tämän vuoden 184. päivä on menossa ja vuotta on jäljellä 181 päivää. Bes kuuhun ja takas, sepä kuullaan tuohon tämän aamun ensimmäiseksi biisiksi Savon aamussa ja sen jälkeen yön uutiskoostetta.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue on saanut noin 2,2 miljoonan euron valtion avustuksen hoidon jatkuvuuden parantamiseen. Rahoituksella kehitetään tänä ja ensi vuonna muun muassa oma tiimi- ja omalääkärimallia sekä parannetaan digitaalisia palveluja perusterveydenhuollossa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan tavoitteena on helpottaa asiakkaiden pääsyä oman ammattilaisen vastaanotolle, selkeyttää vastuunjakoa ja tunnistaa nykyistä paremmin paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat. Hyvinvointialue aikoo myös kokeilla uusia ratkaisuja lääkäripulaan sekä vahvistaa lääkärien koulutus- ja uramahdollisuuksia Pohjois-Savossa. Sinilevä tilanne on Pohjois-Savossa pysynyt tällä viikolla melko rauhallisena valtakunnallisen leväseurannan mukaan. Sinilevä havaittiin vähän 5 havaintopaikalla, kun taas 19 havaintopaikalla levää ei havaittu lainkaan. Tilanne on säilynyt lähes ennallaan viime viikkoihin verrattuna, eikä maakunnassa ole todettu runsaita sinilevää esiintymiä viranomaisseurannassa. Vuoden ensimmäiset veronpalautukset maksetaan tänään. Verohallinnon mukaan palautuksia saa noin 200 000 suomalaista yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Tämän päivän veronpalautukset maksetaan toiminimiyrittäjille, maatalouden harjoittajille ja heidän puolisoillaan. Suurin osa suomalaisista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski keskustelivat torstaina puhelimitse. Stubb tuomitsi Venäjän yliset iskut Ukrainan siviilikohteisiin ja korosti, että Ukraina tarvitsee edelleen tukea erityisesti ilmapuolustuksensa vahvistamiseen. Presidentit keskustelivat myös maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Zelenskin mukaan valmistelussa on uusia sopimuksia ja hän arvioi Ukrainan tilanteen rintamalla kehittyneen maan kannalta myönteisesti. Alexander Stubb korosti Suomen tukevan Ukrainan tavoitetta saavuttaa aselepo sekä oikeudenmukainen ja kestävä rauha.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Se oli puuttu se ja Loser. Se on tosiaan heinäkuun 3. päivä menossa tänään ja monenmoista on tälläkin päivämäärällä tapahtunut aikaisempina vuosina. Muun muassa tällainen ikävä, voisiko sanoa, että luontotapahtuma tapahtui vuonna 1844, kun viimeinen pari siivetön ruokkeja tapettiin. Tämä siivetön ruokki, jota on kutsuttu myös nimellä jättiläisruokki ja iso ruokki, on sukupuuttoon kuollut ruokkien heimon kuulunut suurikokoinen lintu. Eli tätä kyseistä lintua ei enää ole ja ilmeisesti tällä päivämäärällä sitten vuonna 1844 tämä kyseinen lintulaji sitten kuoli sukupuuttoon. No, tänään tietysti myöskin erilaiset henkilöt viettävät syntymäpäiviään, muun muassa Yardley Smith, yhdysvaltalainen ääninäyttelijä, Simpsoneista tuttu ääninäyttelijä, esimerkiksi Lisa Simpsonin äänenä hänet tunnetaan. Camila Cabello ja Ed Sheeranin Bam Bam. Silläpä mennään eteenpäin ja sitten otetaan katsausta tämän päivän säähän Pohjois-Savon osalta.
1: Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään päivällä Pohjois-Savossa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Ja kerrottakoon sinne tien päälle, että liikenne on sujuvaa normaalissa kesäisessä kelissä Pohjois-Savossa tällä hetkellä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Wreck and Bone Man ja Pocket Mikko Kuustonen laulaa revitystä taivaasta kohta. Mutta tuolla Iisalmen suunnalla ehkä on jo tarkkasilmäisemmät huomannutkin Mansikkaniemen rannalla, että sielläpä vähän jotakin rakennellaan. Ja tästäpä sitten vinkkiä on laitettu myöskin tuonne Iisalmen Sanomien suuntaan. No tuolla Mansikkaniemen uimarannan tuntumassa on poistunut puiston penkki ja tilalle on ilmestynyt rakennusmateriaaleja. Ja Iisalmen kaupungin insinööri Jyrki Könttä on vahvistanut Iisalmen Sanomille töiden olevan meneillään uimarannan läheisyydessä. Köntän mukaan kyseessä on osa laajempaa kokonaisuutta, mistä hän ei tässä vaiheessa voi kertoa enempää. Vähän semmoinen mystisen verhon on sitten kaupungin puolelta tämän projektin eteen vielä jätetty. Mansikkaniemessä käynnistä olevasta uudistamisesta kuitenkin Kuopion kaupungin insinööri Jyrki Könttä kommentoi, että tavoitteena on esteetön piknikkipaikka, jossa on valmistuessa pöytä, penkit ja pieni leikkipaikka lapsille. Laajemmasta hankkeesta tiedotetaan Köntän mukaan myöhemmin. Samassa yhteydessä tiedot Mansikkaniemessä käynnissä olevista töistä tarkentuvat, mutta ainakin tuommoinen esteetön piknikpaikka Mansikkaniemen rantaan on tulossa ja jotain muuta, mutta mitä? Sitä nyt ei vielä kerrota. Odotamme kieli pitkällä, mitä tuonne Mansikkaniemen rannalle uimarantaan oikein on vielä tulossakaan.

Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Revitty taivas ja Mikko Kuustonen. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen aasi. Chasing Keep Me Warm-kappaleen jälkeen on aamun avausbiisin aika, ja tällä kertaa kuunnellaankin sellaista kappaletta, joka itse asiassa on ihan tuore julkaisu, mutta se on tehty jo vuonna 2021 ja äänitettykin myös silloin, mutta kappaleen teksti löysi lopullisen muotonsa vasta tänä keväänä. No, mistä kappaleesta on kysymys, niin aamun avaustapaa kuullaan ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen tosiaan vielä Chase ja Keep Me Warm.
1: Savon aamu.

0: Keep me warm, ja Chase. Ja sehän on sitten aamun avauksen aika ja paikka. Ja tänään kuunnellaan kesäkuussa julkaistua kotimaista musiikkia, eli suht tuoretta musiikkia. Ja kysymyksessä on J. Karjalaisen Ohikulku matkalla. Ja tässä kappaleessa J. Karjalaisen kanssa soittavat Electric Sauna -bändistä tutut muusikot Pekka Grön, Keimo Hirvonen, Mitja Tuurala ja Tommi Viksteen. Ja lisävahvistuksena mukana on pedal steel -kitarassa Miika Paatelainen. J. Karjalainen on itse kertonut, että tämä kappale on äänitetty tai kappaleen musiikki jo Soulavaris-levyn sessiossa vuonna 2021. Karjalaisen mukaan teksti löysi lopullisen muotonsa vasta tänä keväänä, kun hän innostui taas kirjoittelemaan uusia biisejä. Väinö Karjalainen on sitten Ohikulkumatkalla kappaleen tuottanut ja äänettänyt, eli kahden sukupolven kohtaaminen tässä kappaleessa on. Väinö Karjalainenhan on J. Karjalaisen poika. J. Karjalainen on myös todennut tästä kappaleesta, että tämän tavallisen kummallisen biisin sävelini toivotan tunnelmista. Juhannusta teille kaikille nähdään kuullaan kesän keikoilla, eli juhannuksen alla tuli tämän kyseinen kappale J. Karjalaiselta ja Ohikulkumatkalla.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen ja ohi kulku matkalla. Minulle jotenkin tästä tuli myöskin mieleen J.J. Kalen musiikki, jotenkin vähän samanlaista letkeä, menoa ja meininkiä tässä oli. Mutta tuore J.K.R.L.sen biisi, Kesäkuulta, tuo ohi kulku matkalla tämän aamun herätysäänenä. Tässä Ella Henderson ja tämä on Ghost.
1: Yllättävän paikallista.

Ghost ja Ella Henderson. Itä-Suomen poliisi kertoo, että tuossa toissa yönä, eli keskiviikon ja torstaina välisenä yönä, Varkauden suunnalla murtauduttiin autotalliin. Sen tarkemmin poliisi nyt ei kerro, että missä suunnalla varkautta tämä tapahtui, eikä toistaiseksi, kun tämä tiedote eilen on tullut, niin ollut siinä vaiheessa vielä tietoa, että vietinkö autotallista omaisuutta, mutta joka tapauksessa Varkaudessa autotalliin toissa yönä sitten murtauduttiin. No, samaisena yönä sitten tuolla Etelä-Savon puolella Mikkelissä oli parikin erilaista asuntomurtoa. En tiedä, liittyykö nämä sitten toisiinsa, ainakaan poliisi näitä ei sillä tavalla kyllä yhdistä, vaikka samaisessa tiedotteessa onkin. Varkaudessa siis toissa yönä käyty vähän sitten luvattomasti autotallissa. Cold Fordin Orange Blossom ja Kauman Lambada. Niitäpä mennään seuraavaksi eteenpäin. Hyvää huomenta Savon aamussa, soittavat tänne Saarelaisen Assi.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kyllähän sitä päivän kysymystä tänäänkin perjantaina esitetään, että vielä päästään arpomaan tämän aamun päätteeksi lippuja tuonne Oluset festareille Iisalmeen. 2x2 kahden päivän lippua on sitten tänään arvonnassa kaikkien tällä viikolla päivän kysymyksen vastanneiden kesken. Mutta tänään kysytään puolestaan, että mikä pieni asia tekee viikon lopusta viikon lopun sinulle? Onko se saunan lämmitys, työpuhelimen sulkeminen, kahvikuppi terassilla vai mikä? Pistä viestiä tulemaan, niin olet vielä mukana Oluset lipun arvonnassa. Tänään 2x2 kahden päivän lippua Iisalmen Oluset tapahtumaan olisi sitten tarjolla. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Myös ääniviestit, tottahan toki, ja kuvaviestit, kaikki ovat tervetulleita. Mikä pieni asia tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Village People Go West, ja tällä viikollahan saimme ikävän uutisen siitä, että Village People -yhtyeen laulaja ja keelahahmo Victor Willis menehtyi 74-vuotiaana. Ja tästä kuulimme tuossa toissa päivänä, kun yhtyeen sosiaalisen median virallisella sivulla asialla kerrottiin. Kevyet mullat tähän Victor Willisille. Onks liian myöhään, kysyy Jukka Poike ja Nelli Petro, ja perään Siilin Amazing, ja sen jälkeen on luvassa aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
1: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
0: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
1: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
2: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Helsinki Garden jättiareenan saama 35 miljoonan euron valtiontuki jakaa Pohjois-Savon kansanedustajien mielipiteitä. Ohi normaalien hakuprosessien myönnetty rahoitus herättää voimakasta vastustusta oppositiossa. Keskusta Markku Siponen ja Vasemmistoliiton Laura Meriluoto kritisoivat areenan saamaa ohituskaistaa, erityisesti siksi, että samaan aikaan yleisiä liikuntapaikkarahoja leikataan. Hallituspuolueiden edustajat, kuten kokoomuksen Marko Kilpi, sen sijaan puolustavat päätöstä hankkeen tuomilla talous- ja työllisyysvaikutuksilla. Samalla kiista on nostanut voimakkaasti esiin alueelliset hankkeet. Savolaisedustajat vaativat nyt tiukasti, että Kuopion, Puijon, Hyppyrimäen kaltaiset Itä-Suomen investoinnit on saatava valtion rahoituksessa samalle viivalle pääkaupunkiseudun kanssa. Venäjän rautatiekuljetusten tullimaksujen 8-kertaistuminen voi tarkoittaa lannoite- ja ammoniakkituonnin loppumista Suomeen. Tämä vaikuttaa myös Siilinjärvellä toimivaan lannoitetehdas Yaraan. Yara on merkittävä venäläisen ammoniakin ostaja. Yara Suomen toimitusjohtajan Antti Savolaisen mukaan juuri tällaista tullipäätöstä ei yhtiössä osattu ennakoida, mutta Venäjän toimituksiin liittyviin epävarmuuksiin on varauduttu pitkään. Savolaisen mukaan päätös ei kriisiytä Yaran toimintaa. Yara on jo nyt hajauttanut ammoniakin hankintavirtoja ympäri maailmaa, Euroopasta Lähi-Itään ja Etelä-Amerikkaan saakka. Lisäksi yhtiöllä on omiakin ammoniakkitehtaita yhteensä 16 maassa. Venäjän tuonnin osuus on enää vain noin 40%. Mansikan hinta vaihtelee savolaistoreilla. Tällä hetkellä 5 kilon laatikon hinta vaihtelee 37 eurosta 52 euroon. Useimmat myyvät laatikon noin 40 eurolla. Litran mansikkarasian yleinen hinta on 6 euroa. Tämänhetkiset litrahinnat Kuopion torilla ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampia. Jalkapallon veikkausliigaa johtava Kuopion Palloseura on tehnyt ensi vuoden kesäkuun loppuun asti ulottuvan pelaajasopimuksen 32-vuotiaan puolalaisen hyökkääjän Piotr Parsysekin kanssa. Jo viime kaudella Kuopiossa pelannut Parsysek palaa joukkueeseen uzbekistanilaisesta Paktakorin joukkueesta, jonka riveissä hän pelasi kevätkauden. Viime kaudella Kupsille kaikkiaan 11 maalia tehneen Parsysekin palveluksista oli kiinnostunut myös toinen suomalainen seura. Kupsin kannattajat tekivät tehomieheen vahvan vaikutuksen viime kaudella. Hän sanoikin palaavansa takaisin Kupsiin osittain fanien takia.
4: Savon aaltojen sää.
5: Kiitos aamun ensimmäisistä uutisista Vuokko Nissiselle ja Savon Sanomien tasatunnin uutisia kuullaan aina kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Aluksi verrattain pilvistä ja poutaista säätä. Tänään iltapäivällä ja päivällä paikoin sadekuurea, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Lähetänpä tanssulle. Näin vähän siinä David Bowie, Let's Dance. 7:07 on kello, Savon aamuaan kuuntelet ja Saarelas Nansi täällä sinun seurassasi. Morjentes vaan. Tosiaan kuultiin vähän mansikoiden hinnoista ja tuossapa vielä tarkemmin mansikoiden hinnoista keskustellaan Savon Sanomien toimittaja Vili Ruuskan kanssa 7:30 tietämiin. Maksaako mansikat mansikoita tällä hetkellä Pohjois-Savossa? No, se selviää tarkemmin tuossa 7:30. Tänään päivän kysymyksessä näin perjantain kunniaksi ollaan vähän jo niin kuin viikonloppuun enteissä, kun tiedustellaan, että mikä tekee sinulle viikonlopusta viikonlopun? Onko se kenties se rauhallinen kahvikupillinen aamulla? Eikä tarvitse herätä herätyskellon, vai mikä? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Retsi kommentoi, että en nyt mitään yksityistä asiaa voi nostaa esille, mutta helpottavampi olla yhteyksissä lasten ja tuttien kanssa, jotka vielä työelämässä niin viikonloppuisin. Ei tarvitse pelätä, onko huono hetki lähestyä, saati tavata. Tuo on kyllä totta, että varmasti ihmiset vähän paremmin sitten ovat tavoitettavissa kuin siellä työelämässä, jos ovat, niin viikonloppuisin tietysti, jos ei satu sitten viikonloppuduunia olemaan. Näinkin saattaa joskus käydä. Mutta kommentoippa päivän kysymykseen, mikä tekee viikonlopusta viikonlopun. Ja kun on viestiä, laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana tämän päivän arvonnassa, kun tänään arvotaan 2 kappaleen 2 lipun pakettia Olusille Iisalmeen. Ja liput ovat käytettävissä molempina päivinä, eli 2 päivän liput tärähtää täältä. Ja päivän kysymys siis kuuluu tänään, mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle. Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

Vei Dynamic ja Mifit. Vartin yli, 7 on kello, kohta jo 16 minuuttiakin yli. Oikein hyvä, että perjantai huomenna sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Rannoilta löytyy jos jonkinlaista. Tämän sai kokea Heli Björn MTV-uutisten mukaan, kun hän tiistaina poimi kuopiolaiselta rannalta makeispussin käsinsä, joka oli avattu ja jäänyt luontoon yli 40 vuotta sitten. Kyllä. No, tämä tuolta päivärannasta sitten löytyi ja kuivalla rantahiekalla lojui lakupussi. Heli Björn huomasi MTV-uutisten mukaan pussin kerällessään rannalta tapansa mukaan lasinsiruja ja muuta roskia. Katselin heti, että tuo on kyllä aika vanha, näin Heli on kommentoinut MTV-uutiselle. No, tässä paketissa on sitten tuollainen tumma hahmo, jonka käyttämisestä Fazer luopui rasismikeskustelun seurauksena vuonna 2008, eli 18 vuotta sitten. No, sitten MTV-uutiset on ollut myös yhteydessä tuonne Fazerin viestintään, josta on sitten kertoiltu, että kyseinen pussi on tätäkin vanhempi. Se on peräisin 80-luvulta. Kyllä. Fazer kertoo vastauksessaan, että pussissa oleva visuaalinen ilme ja Fazer-logon kirjainmuoto olivat käytössä jo 1970-luvulla, mutta pakkauksen oikeassa alakulmassa näkyvä kukkomerkki oli käytössä vain lyhyen aikaa 1980-luvun alussa, näin Fazer kertoo vastauksessaan. Ja kyllä tämän kuvan perusteella niin yllättävän hyvässä kunnossa on tämä ainakin 40 vuotta vanha tyhjä lakupussi ollut. Ja teknologian tutkimuskeskus VTT:n työelämäprofessori Mika Härkönen ei ylläty yhtään kuullessaan MTV-uutisilta vuosikymmenen takaisen makeispussin löytymisestä rannalta. Härkönen kertoi, että maailman yleisimpiin muoveihin kuuluvat pölyeteeni ja pölypropeeni eivät varsinaisesti maadu. Ja hän kommentoi, että muovi säilyy maan alla valolta suojassa kymmeniä, jopa satoja vuosia. Se ei paljon hetkahda, vaikka saisi vähän kosteuttakin. Näin. Mitä opimme tästä? Älä heitä niitä roskia ihan miten sattuu, minne sattuu. Vie ne roskikseen. Jos olet sen täyden pussin jaksanut kantaa vaikkapa rannalla, niin kyllä se nyt se tyhjä pussikin sitten mukana siis sinne roskakoriin mene, eikö vaan. Tämä on Happoradio ja Che Guevara.

0: paketti on tarjolla, mikä tekee viikonlopusta viikonlopun. No, en tiedä, että tekeekö sitten viikonlopusta viikonlopun päivimummulle tuommoinen pienimuotoinen siivous. Tuossa päivimummu laitteli jo aamusta viestiä, että Kallaveden saaristossa aamu valkenee pilvipoutaisena tällä mummolla tänään siivouspäivä nyt kahville ja puurolle. Iloa päivään toivottelee päivimummu. Kiitos sitä samaa päivimummu sinulle ja ei muuta kuin tsemppiä. Siivouspäivän kuulemma ihan sellainen normimmekin siivouspäivä on, että ei mitään suursiivousta tehdä, kun sitä kyselin päivin mummolta. Mökin vaan normisti siivoon, kun alkaa armoton mustikan poiminta, ei sitten siivoilla. Näin siellä jo valmistaudutaan mustikkakauteen täyttää häkää.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.
3: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Aki Sirkesalo ja Puma Tukkainen. Alkuperäiskielellähän tässä lauletaan ruskeasilmäisestä Brown Eyed Girl. Mutta suomeksi se sitten taipui punatukkaiseksi. Tuossa JTR oli reissun päällä katsomassa Suomi-Tanska-ottelua tuolla lentopalloa Tampereen suunnalla. Ja JTR sitten tuossa laittoi viestiä vähän, että jokaisen valittajan urputtajan pitäisi kokea vaikka Marokko ja WC, jossa reikä vaan maassa. Sanon tuon, että suomalaiset valittajat tajusivat, miten hieno maa Suomi on ja asiat kunnossa. 2 päivää nääs hulinaa, ihmispaljoutta ja kaikilla kiire jonnekin. Äsken olin Rokin kanssa Savipelon lenkillä. Nautin, miten rauhallista ja kiireetön elämä voi olla kotimaisemissa. Näin se aina vähän sitten opettaa, kun vähän käy muilla mailla katsastamassa, että minkälainen se tilanne on siellä. Ja sitten kun tulee kotiin, niin huomaakin, että asiat voi olla ihan hyviä. Itselläni on myöskin tuollainen samanlainen WC-kokemus kuin JTR:llä Marokossa, että reikä lattiassa, kyllä vaan. Vuosi oli 1996, käytiin Varpaisjärven ystävyyskunnassa Tsalnassa Venäjän puolella kotikyläni harrastajateatterin kanssa näyttämässä näytelmää, ja samalla reissulla sitten myös käytiin Petroskoissa. Jokin kulttuuritalo se oli tuota kyseistä näytelmää esittämässä, niin siellä myöskin vessa oli pelkkä reikä lattiassa. Ja muutenkin tuo reissu kyllä vielä vuonna 1996 opetti teini-ikäiselle saarelaiselle, että miten kuitenkin hyvin asiat meillä tällä puolen sitä rajaa on. Ainut kokemus Venäjän maasta oli tuo reissu, ainakin vielä tällä hetkellä. Benjamin Ingrassoa kuullaan tähän seuraavaksi ja Queens.
1: Savon aamu.
0: Minkäs hintaisia ne mansikat oikein nyt pohjoissavolaisilla toreilla ovat? Siitä keskustellaan hetken kuluttua Savon Sanomien toimittajan Vili Ruuskan kanssa. Maksaako mansikat mansikoita?

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Mansikan pääsatokausi alkaa olla parhaimmillaan myöskin Pohjois-Savossa, ja tuossa viikolla marjanviljelijäyhdistys kertoi, että Pohjois-Suomea myöten tällä viikolla pääsatokausi alkaa, ja tietysti mansikalla herkuttelijoita kiinnostaa myöskin se hintakehitys. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruusko, sinä vähän selvittelit tuota mansikan hintaa Pohjois-Savossa, niin miltä se hinta nyt vaikuttaa? Maksaako mansikat mansikoita?
2: Sanoisin, että ei maksa mansikoita, että ei ole hinta pilvissä. Tosiaan kierreltiin tuossa torilla Kuopiossa, mutta kysyttiin myös muualta levikkialueelta, ja semmoinen litran rasia mansikoita on tuommoinen 5-6 euron luokkaa, ja sitten vastaavasti 5 kilon laatikko on tuommoinen 35-40 euroa. Ja kun verrataan itse asiassa tismalleen vuosi sitten, Savon Sanomat teki vähän samantyyppistä juttua, ja kaivoin arkistosta tämän jutun, ja silloin litrahinta oli ehkä euron luokkaa enemmän, ja sitten taas 5 kilon laatikko oli 45 eurosta ylöspäin koko alueella. Eli voidaan sanoa, että hinta on verrattain matala. Johtuuko se sitten satokauden hyvyydestä vai jostain muusta, en tiedä, mutta tosiaan näin se menee.
1: Niin, tänä vuonna minusta tunnustaa ainakin, että mansikkaa vähän aikaisemmin saatiin, ja myöskin ne tiedot on, että ihan hyvältä siinä mielessä vaikuttaa, vaikka oli vähän luminen talvi, niin mansikka talvehti hyvin ja marjaa saadaan.
2: Näin on, ja tuossa keskusjärjestön mukaan nyt nimenomaan ne avomaan isot sadot kypsyy, että nämä viikot on ne, jolloin saadaan eniten marjaa, ja luonnollisesti on eniten myynnissäkin, ja tietysti kysyntä ja tarjonta tähän vaikuttaa, että esimerkiksi toissa vuonna 2024 satoha oli huomattavasti huonompi, ja ainakin Helsingissä paikallinen torikauppias muistaakseni Ilta-Sanomien haastattelussa kertoi, että nyt on pulaa marjasta, niin hinta on korkeampi.
1: Niin, muistan itsekin, että joku vuosi sitten niin sitä 5 kilon laatikosta sai hyvinkin maksaa 50 ylöspäin, ehkä lähempänä 60 saattoi se hinta olla, että nyt sinänsä ihan kohtuuhintaista mansikkaa on.
2: Kyllä, näin on. Ja hirveän isoa vaihtelua ei ollut alueen sisällä, että ei voi sanoa, että Kuopiossa nyt olisi halvempaa kuin Varkaudessa tai Iisalmessa, että kyllä sitä paikkakunnan sisällä pientä vaihtelua on, ja kaiken kaikkiaan kuitenkin aika pientä.
1: Niin, Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, osattiinko sieltä sitten arvioida, että mihinkään suuntaan se hinta kehittyy, vai kannattaako nyt vaan rohkeasti olla niillä mansikkaostoksilla, jos enemmälti meinaa niitä säilyä tallon varalta?
2: Jos kauppialta kysytään, niin nehän kannattaa käydä ostamassa silloin, kun marja on parhaimmillaan. Eli ei kannata kuulemma jäädä odottelemaan. Sitä en tiedä paljon, kun sitten hinta muuttuu tässä viikkojen edetessä. Jos marjaa on sitten vähemmän tarjolla, niin luonnollisesti hinta voi nousta. Saa nähdä.
1: Se on pikkasen tuuripeliä, että uskaltaako odotella vai meneekö nyt. Ja sitten tietysti tähän vaikuttaa kaikki sääolosuhteet, että jos tässä sää hyvinkin muuttuu, niin tuleeko marjaa ja niin poispäin. Että se on vähän aina semmoista tuuripeliä, että mikä se päivän hinta on, kun mansikkaostoksille lähtee.
2: Näin on. Jonkin verran tosiaan päivän hinta vaihtelee torilla, mutta että ei sillä nyt hinta tuplaannu keskiviikossa torstaihin, että ei missään nimessä semmoista, mutta että pientä yksikköhintavaihtelua voi tulla.
1: Kiitoksia tästä, Vili Ruusko, ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot mukana liikenteessä.
1: Fintraffic kertoilee, että liikenne on sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja ajokeli on normaalin kesäinen. Tietysti noita erinäköisiä tietöitä on, kuten etelä 9 välillä Jyväskylä, Kuopio, tarkempi paikka Mäkelä, 3,5 kilometriä suuntaan Koskelo. Siellä on päällystys- tai paikkaustyö, jyrsintä- ja stabilointityö käynnissä ja nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Tie 16431 Nilsi ja Vuotijärvi, tarkempi paikka, paikasta Pasalankylä 300 metriä suuntaan Lastulahdentien risteys. Siellä on siltatyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja sitten puolestaan myöskin teillä 77 välillä Viitasaari-Siilinjärvi, tarkempi paikka paikasta tienhaara 3,1 kilometriä suuntaan Säviä. Siellä on siltatyö käynnissä, liikennevalot, tienpinta on mursketta, liikenne on pysäytetty ajoittain ja kiertotie on käytössä. Kiertotien mutkat ovat jyrkkiä, kiertotien pinta on mursketta ja kiertotien maksimikorma 76 tonnia ja nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa.
2: Savon aallot mukana liikenteessä.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

Ladies Night Call and the Gang. Tosiaan tuonne WhatsApp laatikkoon Päivi mummo laitteli viestiä, että siellä on siivouspäivä tänään menossa mökillä. No varmaankaan ihan niin korkealta ei mökin ikkunoita tarvitse pestä kuin mitä täällä KPY Nova Poliksilla viesti kadulla. Ja Savon Sanomat kertookin yhdestä näistä ikkunanpesijöistä, joita tuossa taisi viime viikolla olla, kun minäkin sitä ihmettelin ennen katsastelin, kun ikkunoita pestiin, kun tämä torni on 67 metriä korkea ja tässä on 16 kerrosta ja nämäpä ikkunoita sitten oli pesemässä joensuulainen Pasi Penttinen ja hän käy kerran vuodessa nämä ikkunat sitten pesemässä. No Pasi Penttinen on kokenut ikkunanpesijä, kiipeilijä ja tämä Novapoliksen korkeus ei nimittäin miehen päätä huimaa. Hän on kiipeillyt korkeammallakin Espanjassa esimerkiksi Lohassa 200 metrin korkuisella pitkällä suoralla seinämällä, Outokummussa 96 metriä korkeassa Keretin kaivostornissa ja 75 metriä korkeassa Pujon tornissakin. Ja Pasi Penttinen on harrastanut kiipeilyä 30 vuotta ja toimii myös Kiipeilyliiton köysitoiminnan ohjaajien kouluttajana. Penttinen työskentelee kaskiyrityksessään erilaisten korkean paikan töiden parissa, kuten korkeiden rakennusten ikkunanpesussa, puiden kaadossa ja korjaustöissä. Ja nyt sitten urakkana oli pestä näitä KPY Novapoliksen ikkunoita. Savon Sanomat kertoo, että vaikka tämä ikkunanpesu herättää sivusta seuraajissa huomiota, työn tohinnassa Penttisen huomio herpaantuu harvoin ikkunan toiselle puolelle. Enemmän hän kiinnittää huomiota likaan, jota pesee pois. Usein lasi heijastaa valoa niin, ettei hän näe, mitä ikkunan toisella puolella sitten tapahtuu. No, tarinaa Penttisen Pasista ja KPY Novapoliksen ikkunan pesusta löytyy tuolta savonsanomat.fi-kuvien kerran. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä itseäni jo pelkästään huimasi, kun näin, että ikkunan pesijä tuolla korkeudessa on ihan maan pinnalla, että ei kyllä olisi tuohon hommaan allekirjoittaneista. Tässä on Pink ja Don't Let Me Get Me.

0: Get me. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee saarelaisten Anssi. Jenni Vartiainen ja Malja johdattelee meidät kello 8 Savon Sanomien uutisiin. Muistuttelen myöskin meidän päivän kysymyksestä. Tänään kysytään, että mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle? Laitas viestiä WhatsAppiin 0408328001 ja viestiä lähettämällä olet mukana arvonnassa. Tänään arvotaan kahden lipun paketteja kahdelle päivälle Iisalmeen Olusille.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Helsinki Garden jättiareenan saama 35 miljoonan euron valtion tuki jakaa Pohjois-Savon kansanedustajien mielipiteitä. Ohi normaalien hakuprosessien myönnetty rahoitus herättää voimakasta vastustusta oppositiossa. Keskusta Markku Siponen ja Vasemmistoliiton Laura Meriluoto kritisoivat areenan saamaa ohituskaistaa, erityisesti siksi, että samaan aikaan yleisiä liikuntapaikkarahoja leikataan. Hallituspuolueiden edustajat, kuten kokoomuksen Marko Kilpi, sen sijaan puolustavat päätöstä hankkeen tuomilla talous- ja työllisyysvaikutuksilla. Samalla kiista on nostanut voimakkaasti esiin alueelliset hankkeet. Savolaisedustajat vaativat nyt tiukasti, että Kuopion, Puijon, Hyppyrimäen kaltaiset Itä-Suomen investoinnit on saatava valtion rahoituksessa samalle viivalle pääkaupunkiseudun kanssa. Venäjän rautatiekuljetusten tullimaksujen 8-kertaistuminen voi tarkoittaa lannoite- ja ammoniakkituonnin loppumista Suomeen. Tämä vaikuttaa myös Siilinjärvellä toimivaan lannoitetehdas Yaraan. Yara on merkittävä venäläisen ammoniakin ostaja. Yara Suomen toimitusjohtajan Antti Savolaisen mukaan juuri tällaista tullipäätöstä ei yhtiössä osattu ennakoida, mutta Venäjän toimituksiin liittyviin epävarmuuksiin on varauduttu pitkään. Savolaisen mukaan päätös ei kriisiytä Yaran toimintaa. Yara on jo nyt hajauttanut ammoniakin hankintavirtoja ympäri maailmaa, Euroopasta Lähi-Itään ja Etelä-Amerikkaan saakka. Lisäksi yhtiöllä on omiakin ammoniakkitehtaita yhteensä 16 maassa. Venäjän tuonnin osuus on enää vain noin 40%. Mansikan hinta vaihtelee savolaistoreilla. Tällä hetkellä 5 kilon laatikon hinta vaihtelee 37 eurosta 52 euroon. Useimmat myyvät laatikon noin 40 eurolla. Litran mansikkarasian yleinen hinta on 6 euroa. Tämänhetkiset litrahinnat Kuopion torilla ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampia. Jalkapallon veikkausliigaa johtava Kuopion Palloseura on tehnyt ensi vuoden kesäkuun loppuun asti ulottuvan pelaajasopimuksen 32-vuotiaan puolalaisen hyökkääjän Piotr Parsysekin kanssa. Jo viime kaudella Kuopiossa pelannut Parsysek palaa joukkueeseen uzbekistanilaisesta Paktakorin joukkueesta, jonka riveissä hän pelasi kevätkauden. Viime kaudella Kupsille kaikkiaan 11 maalia tehneen Parsysekin palveluksista oli kiinnostunut myös toinen suomalainen seura. Kupsin kannattajat tekivät tehomieheen vahvan vaikutuksen viime kaudella. Hän sanookin palaavansa takaisin Kupsiin osittain fanien takia.
4: Savon aaltojen sää.
6: Vuokko Nissinen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Tänään päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 19-22 astetta. Heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Dopamine, Purple Disco Machine ja Elar siellä myöskin mukana. Sarjassa Nanssi täällä, terve! Mukavaa perjantaista huomenta. Hyvän uutisen paikka on pitähän aikaan aina aamussa ja tällä kertaa mennäänkin tuonne Jorosten suuntaan, kun siellä on nimittäin parhaillaan menossa sankarihautausmaan kunnostus yhteistyössä Jorosten seurakunnan, Jorosten kunnan ja oma osuuskunnan kanssa, kertoo Jorosten lehti. Kirkkoherra Anu Ylitolonen on kommentoinut, että on hienoa, että teemme tämän yhdessä ja jotta emme unohda historiaa. Edellisestä huollosta onkin jo aikaa toistakymmentä vuotta, joten hyvä uutinen on se, että nyt sitten on lähdetty jälleen korjaus- ja kunnostustöihin. Jorostelehden mukaan muistokivet on nostettu maasta ylös, rivit linjattu suoriksi ja heinäkuussa niissä olevat tekstit hopeoidaan. Maahan painuneiden kivien nostosta vastasi Monipointi ja tekstit kunnostaa hautakivikaiverus ruotsalainen. Hopiointi alkaa ensi viikolla ja se tehdään parin viikon aikana. Sateella sitä ei kuitenkaan voi tehdä. Kirkkopuistossa on 208 muistokiveä, Lahnalahden hautausmaalla 3 kiveä ja Kirkonkylän hautausmaalla on sukuhaudossa 4 sankarivainajaa, joista yhdellä on myös muistokivi kirkkopuistossa, Jorosten lehti kertoo. Sankarivainajista on tiedot konekirjoitetulla listoilla. Nämä tiedot tarkastetaan nyt 6 vapaaehtoisen toimesta ja siirretään sähköiseen muotoon. Vapaaehtoiset tarkastavat parhaillaan tietoja ja niissä olevia mahdollisia virheitä. He vertaavat listalla olevia tietoja muistokiven kirjoitukseen ja selvittelevät nimien oikein kirjoituksia. Onko Arvid sittenkin Arvia, Hugo kuitenkin Hugo tai onko Kallen virallinen nimi ollutkin Kaarle. Eli tällaisia asioita sitten myöskin tarkastellaan. Hienoa työtä Jorosten suunnalla tehdään.
1: Savon aamu.

0: hitillä vai hellästi?
1: Sitähän minä nyt olen jälleen vailla, nimittäin viisi ehdotusta sinulta. Herätäänkö hevillä, hitillä vai hellästi? Laita viisi ehdotusta tulemaan meidän WhatsAppiin 0408328001. Perustele hieman sitä omaa valintaa sitten, miksi juuri se kappale pitäisi tänään sitten herätysäänenä soittaa tuossa noin 9:50. Eli viisi ehdotuksia herätysääneksi. Kaipaillaan, pistäis WhatsAppia tulemaan viisi ehdotuksen ja pienen perustelun kerran. Ja tässä se meidän WhatsApp-numero.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

kuin ensimmäistä päivää näin vahtera. Se on huomenna jälleen se lottopäivä, kun sitten jännätään, että kellekä ja minnekä se jättipotti oikein menee vai meneekö se kellekään. Jotenkin se lauantainen lotto kyllä kuuluu pohjoissavolaisten elämän tyyliin, että myöskin koko maan osalta. Ja veikkaus kertookin, että Pohjois-Savon kovimmat lottojat löytyvät Vesannolta. Kyllä, siellä nimittäin pistetään asukasta kohden eniten euroja lottoon. Veikkauksen mukaan viime vuonna Vesannolla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa 82 eurolla koko vuoden aikana. Maakuntatilaston kakkossia pitää Varkaus 76 eurolla. Jaetulla kolmoissijalla löytyvät puolestaan Pielavesi ja Siilijärvi 75 eurolla. Häntäpäässä sitten tässä meidän maakuntatilastossa on Kuopio, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttävät viime vuonna lottoon 50 apauttia rallaa. Ja tiesitkö muuten, että vuosien varrella loton päävoittoja on osunut Pohjois-Savoon yhteensä euromääräisesti hieman yli 125,2 miljoonaa euroa, eli ihan melkoinen summa sitä on tullut ja johtuuko myöskin siitä sitten, että täällä ahkerasti pelataan. Valtakunnallisesti lottoa pelataan innokkaammin Lapin maakunnan

otsikoita. Meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

sydämen. Supersankari näin Laura Närhi. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle? Lasse laitteli viestiä tuonne meidän WhatsAppiin, että kyllähän se on kunnon aamupala kaikessa rauhassa nauttien ja illalla sauna. Arkina nämä tahtoo jäädä vähemmälle. Kyllähän sitä tietysti sitä touhua ja vauhtia riittää aamuisin arjeissa, niin voi olla, että sitten ne tietyt asiat jää vähän niin sanotusti huonommalle. No, Taina tuossa puolestaan kommentoi, että minun viikonloppu on huilata tekemättä yhtään mitään. Viikot menee äidin hoitamiseen joka toinen päivä ajan pyörällä. Siihen väliin kerkesin mattoja peistä. Eli viikonloppu tulee siitä sitten Tainalle, että ei tee oikein mitään. Ja Taina vielä päättää viestinsä, että hyvää viikonloppua kuulijat. Muistakaa levätä juuri.

0: näin. Jutta puolestaan kommentoi, että viikonloppu tulee siitä, kun saa nukkua aamulla pitkään. Joo, varmasti monelle on asia myöskin näin. Ja otetaan vielä tuo Tarjan viesti. Tarja kommentoi, että viikonloppuna pitää aina saunoa joka ilta, joskus jo iltapäivällä. Aamuisin teemme miehen kanssa kunnon aamiaisen yhdessä valmiiksi, siivoamme keittiön ja asetumme olohuoneeseen syömään rauhassa ja katsomaan jotain sarjaa Netflixistä. Arkisin aamiainen ja usein saunakin jää välistä, jos olen iltavuorossa, niin ei mies lämmitä saunaa yksinkään. Näin Tarja kommentoi. Tuo kyllä kuulostaa siis aivan mahtavalta viikonlopulta. Hyvää aamupalaa, siivotaan vähän keittiötä ja sitten katsotaan ja syödään rauhassa aamupalaa ja katsotaan Netflixiä ja sitten vielä saunotaan. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa päivän kysymykseen kommenttia tulemaan, mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle. Ja kaikkien kommentoineiden kesken vielä tänään arvotaan 2 kappaletta 2 päivän lippuja 2 hengelle tuonne Olusille, jotka ovat muuten viikon kuluttua tuolla Iisalmen suunnalla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja John Ossia kuullaan seuraavaksi San Antoniota ja sen jälkeen puhutaan vähän museoista. Sonijoilla pääsee tänä kesänä kurkistamaan menneeseen yllättävän monella tavalla. Vanha viljamakasiini, 50-luvun tölläiskoti, käsikäyttöinen kanava ja oman takainen itse taidekertovat kaikki omaa tarinansa paikallisesta elämästä. Mutta mikä saa ihmiset edelleen lähtemään paikallismuseoon ja miksi Sonijoilla niihin pääsee nyt pitkälti ilmaiseksi? Kulttuuriohjaaja Sara Huhtala kertoo myös, miten museot vaikuttavat koko alueen elinvoiman ja miksi niiden merkitys voi olla yllättävän suuri. Tästäpä lisää Sonosin jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Sony, joilla pääsee kesällä kurkistamaan menneeseen monellakin tapaa, nimittäin museoiden ovet aukeavat niin kotiseutumuseossa, työläiskodissa, kanavamiljöissä ja itetaiteen parissa myöskin. Yhteistä näille kaikille kohteille on se, että ne kertovat paikallisesta elämästä eri ajoilta monin eri tavoin. Mutta miksi tällaiset pienet paikallismuseot ovat yhä tärkeitä ja kenelle niitä oikeastaan tehdään, niin tästäpä muun muassa keskustellaan Sonnenjoen kaupungin kulttuuriohjaaja Sara Huhtalan kanssa. Morjesta, Sara.
1: Tervehdys.
0: Lähdetään liikkeelle siitä, että miksi ihmiset ylipäätään edelleen tulevat paikallismuseoihin?
1: No, paikallismuseothan on hirmu tärkeitä paikkoja, missä on tallennettu tätä paikallista kulttuuriperintöä ja siellä pääsee näkemään sitä kulttuuriympäristöä, jossa ihmiset elävät ja ovat eläneet.
0: Kun mietitään tällaista paikallista historiaa, niin onko vieraat sitten enemmän paikallisia vai kenties ihan muualtakin tulleita matkailijoita?
1: No sekä että kyllä paljon käy niin kuin paikallisia, mutta sitten monet esimerkiksi jotkut yhdistykset tai yritykset saattaa tehdä sellaisia ryhmäkäyntejä, haluavat opastettuja kierroksia esimerkiksi sinne Kolikkoinmäelle.
0: Osaatko sanoa, mitä ihmiset eniten paikallismuseosta hakevat? Onko se nostalgiaa, tietoa, elämystä vai kaikkia niitä?
1: No kyllä varmaan kaikkea sitä, että sieltähän pääsee oppimaan tosi paljon siitä, että minkälaista elämä on ollut ja niin.
0: Kyllä monipuolista tarjontaa Sonnenjoenkin museilla tosiaan on ja eri kohteilla. Tosiaan kohteet ovat maksuttomia pääasiin, mikä ei ole itsestään selvää kulttuuripuolelta oikeastaan missään, niin Sara Huhtala, kulttuuriohjaaja, miksi Sonnenjoella on haluttu pitää museot pääosin maksuttomina?
1: No siis meillähän aikaisemmin oli sellainen 3 euron pieni pääsymaksu, mutta siitä on tänä vuonna päätetty luopua. Ihan, että meillä on se sellainen mahdollisuus tarjota näitä kulttuurin lähipalveluja, tällä tavalla yhdenvertaistaa sitä pääsyä kokemaan näitä museoita. Ja se maksuttomuus on myös se, että toivotaan, että sillä saadaan lisää kävijöitä. Että se ei ole enää mikään este ainakaan sille museossa käymiselle.
0: Niin tosiaan, kynnys varmasti madaltuu, niin odotatteko, että kesällä enemmän Sonnenjoenkin museokohteissa vierailtaisi?
1: No toivottavasti, kyllä.
0: Miten jatkossa sitten kulttuuriohjaaja Sara Huhtala, onko paineita sitten kuitenkin ottaa jossain vaiheessa sisäänpääsyn maksu? Onko tämä tällainen kokeilu vai mitenkä edetään?
1: No kyllä minä näen, että se olisi semmoinen niin kuin pysyvämpi ratkaisu. Totta kai meillä kaupunginhallitus tekee nämä päätökset sitten näistä maksuista vuosittain, mutta mielestäni tämä on tosi hyvä niin kuin järjestely ja kokeillaan nyt ainakin, että toisiko se enemmän ihmisiä museoihin.
0: Mielenkiintoisia kohteitahan sieltä tosiaan löytyy. Esimerkiksi Kuivataipaleen museokanava on vähän erilainen kohde. Se on samalla luontokohde ja oleskelupaikka. Miten, Sara Huhtala, kuvailisit tuota paikkaa?
1: No sehän on tosi ihana paikka kesällä mennä. Sieltä löytyy grilliä ja uimarantaa ja pääsee viettämään semmoista ihanaa kesäistä päivää. Siellä meillä paljon kyllä on kävijöitä kesäisin Kuivataipaleen kanavalle ja sehän on hieno käsikäyttöinen tämmöinen sulku, mikä siellä on ja jakaa sitten kaksi tällaista suurta vesistöä.
0: Ja yksi kohde on myöskin tuo Ite Aulis, joka tuo mukanaan ihan omanlaisen näkökulman. Se ei ole perinteinen museo sekään, niin tulevatko tai kenelle Ite Auliksen kaltainen kohde erityisesti avautuu?
1: No sehän on hieno kohde, sitä tosiaan ylläpitää tämä Ite Aulis ry vapaaehtoisten voimin ja kyllähän se on niin kuin, itsekin olen siellä pari kertaa käynyt ja vahvasti suosittelen aina sitä kaikille, että se on sillä tavalla tosi maaginen paikka käydä katsomassa ja tutustumassa tähän Aulis Jalkasen tuotantoon, että kyllä se on hyvin kaikenlaisille matkailijoille ja paikallisille ja perheille ja kaikille oikein sopiva. Sielläkin on aivan ihana kyllä viettää kesäisiä päiviä.
0: Tässä on myöskin tullut uutisia, että matkailu on jo hyvin vahvakin elinkeino täällä Pohjois-Savossa ja esimerkiksi alkuvuodesta ulkomaalaisten yöpymiset ovat merkittävästi kasvaneet, niin toivotaanko myös sitten Suonenjoella, että tämän matkailu, voisiko sanoa, että buumin myötä myöskin ihan uudenlaiset asiakkaat löytävät Suonenjoen tai vaikkapa Suonenjoen erilaiset museokohteet, Sara Huhtala?
1: No totta kai, että mä muistan, että mä oon lukenut tällaisen tutkimuksen siitä, että esimerkiksi museokävijöistä, jokainen museokävijä kasvattaa sitä lähialueen taloutta. Olikohan 30-50 eurolla, että yleensä se jo tuo sit sitä, että et kun käydään siellä museossa, niin kulutetaan myös niitä kaikkia muita lähialueen palveluita.
0: Niin, ja yksi kohde varmasti tosiaan on tämmöiset erilaiset museokohteet, jotka houkuttaa niitä matkailijoita, ja vaikkapa sinnekin Suonenjoen kohteisiin on vapaa pääsy, niin sitten matkailijat käyttävät sitä rahaa muuten alueella erilaisiin palveluihin.
1: Kyllä, täytyyhän sitä jossakin syödä ja yöpyä ja käydä katselemassa vaikka paikallisia liiketiloja, että mitä täältä löytyy.
0: Tähän loppuun vielä, Sara Huhtala, minkälaista kulttuurikesää, kulttuuriohjaaja odottaa Suonenjoella?
1: No kyllä minä ihan vilkasta kesää odotan, että tuntuu, että tosi paljon on kaikennäköistä tapahtumaa ja entisestään vaan jotenkin viriää tässä vaan tätä lisää. Minusta tuntuu, että Suonenjoki on jatkuvasti vaan eloisampia, iloisempia, semmoinen vilkkaampi kesäkaupunki.
0: Eli varhain sanonta hengähtää kohta on Suonenjoki, kannattaa ottaa neuvosta vaari tänäkin kesänä ja pysähtyä Suonenjoella.
1: No ehdottomasti kannattaa.
0: Kiitoksia kulttuuriohjaaja Sara Huhtala ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Lähtisitkö näin, Pave Maijanen? Ihan hetken päästä soitellaan tämän aamun herätysääntä. Vielä ennen tätä laittaa biisi ehdotusta, millä herätään ja miksi. Pistäs biisi ehdotus WhatsAppilla numeroon 0408328001. Ja aivanpa hetken kuluttua soitetaan tämän aamun herätysääni.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

The Beatles, please, please, me. Mitä soitetaan herätysääneksi tänään? No, tänään kuunnellaan kappaletta Born to be Wild, mutta tällä kertaa tuota kyseistä kappaletta ei esitäkään Steppenwolf, vaan Mars Bonfire, joka itse asiassa on tuon kappaleen tekijä. Päivi mummu tätä ehdotteli ja laittoi, että passaa tämän tahtiin mummon siivoilla. Ja kysyi myöskin, että onko aiemmin herätty Mars Bonfiren Born to be Wild -sävelin. No ei olla. Tämä on nyt ihan ensi soitto herätysääneksi Mars Bonfire ja Born to be Wild.

0: Bound to be Wild, näin Mars Bonfire kappaleen säveltäjä ja tekijä ja Stephen Fulfhansen silloin aikoinaan myöskin levytti. Ja sitten myöhemmin Mars Bonfire itsekin ton kappaleen sitten levylle laittoi. Ja siinäpä kuultiin sitten tänään herätysäänenä tuo Mars Bonfirein kappale, jota meille ehdotti soitettavaksi Päivi Mummo. Kello on kohta 9 ja se tarkoittaa tietysti tasatunnin uutisia, jotka meille toimittaa Vokko Nissinen, Savon Sanomien uutisia siis. Ja sen jälkeen on luvassa tietenkin myös sääennustetta, että myöskin kahvivierasta. Savon yhtyeestä saamme ainakin Timo Eskelisen vieraaksi. Savohan on kuopiolainen suomirock-yhtye, joka vetää ensimmäisen albuminsa 30-vuotisjuhlaa aktiivisempana kuin aikoihin. Uutta sinkkua tuli kesäkuussa ja tietysti myöskin on keikkaa luvassa, esimerkiksi Kuopio-rockissa. Greg Kin bandin The Break Up Song vie meidät uutisiin ja sitä myötä myöskin pikkuhiljaa kohti aamun kahvivierasta.
1: Savon aamu.
0: Saarella sinä Anssi täällä sinun seurassasi toivotellen oikein hyvää huomenta.

0: Hopsuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Helsinki Garden jättiareenan saama 35 miljoonan euron valtion tuki jakaa Pohjois-Savon kansanedustajien mielipiteitä. Ohi normaalien hakuprosessien myönnetty rahoitus herättää voimakasta vastustusta oppositiossa. Keskusta Markku Siponen ja Vasemmistoliiton Laura Meriluoto kritisoivat areenan saamaa ohituskaistaa, erityisesti siksi, että samaan aikaan yleisiä liikuntapaikkarahoja leikataan. Hallituspuolueiden edustajat, kuten kokoomuksen Marko Kilpi, sen sijaan puolustavat päätöstä hankkeen tuomilla talous- ja työllisyysvaikutuksilla. Samalla kiista on nostanut voimakkaasti esiin alueelliset hankkeet. Savolaisedustajat vaativat nyt tiukasti, että Kuopion, Puijon, Hyppyrimäen kaltaiset Itä-Suomen investoinnit on saatava valtion rahoituksessa samalle viivalle pääkaupunkiseudun kanssa. Venäjän rautatiekuljetusten tullimaksujen 8-kertaistuminen voi tarkoittaa lannoite- ja ammoniakkituonnin loppumista Suomeen. Tämä vaikuttaa myös Siilinjärvellä toimivaan lannoitetehdas Yaraan. Yara on merkittävä venäläisen ammoniakin ostaja. Yara Suomen toimitusjohtajan Antti Savolaisen mukaan juuri tällaista tullipäätöstä ei yhtiössä osattu ennakoida, mutta Venäjän toimituksiin liittyviin epävarmuuksiin on varauduttu pitkään. Savolaisen mukaan päätös ei kriisiytä Yaran toimintaa. Yara on jo nyt hajauttanut ammoniakin hankintavirtoja ympäri maailmaa, Euroopasta Lähi-Itään ja Etelä-Amerikkaan saakka. Lisäksi yhtiöllä on omiakin ammoniakkitehtaita yhteensä 16 maassa. Venäjän tuonnin osuus on enää vain noin 40%. Mansikan hinta vaihtelee savolaistoreilla. Tällä hetkellä 5 kilon laatikon hinta vaihtelee 37 eurosta 52 euroon. Useimmat myyvät laatikon noin 40 eurolla. Litran mansikkarasian yleinen hinta on 6 euroa. Tämänhetkiset litrahinnat Kuopion torilla ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampia. Jalkapallon veikkausliigaa johtava Kuopion Palloseura on tehnyt ensi vuoden kesäkuun loppuun asti ulottuvan pelaajasopimuksen 32-vuotiaan puolalaisen hyökkääjän Piotr Parsysekin kanssa. Jo viime kaudella Kuopiossa pelannut Parsysek palaa joukkueeseen uzbekistanilaisesta Paktakorin joukkueesta, jonka riveissä hän pelasi kevätkauden. Viime kaudella Kupsille kaikkiaan 11 maalia tehneen Parsysekin palveluksista oli kiinnostunut myös toinen suomalainen seura. Kupsin kannattajat tekivät tehomieheen vahvan vaikutuksen viime kaudella. Hän sanoikin palaavansa takaisin Kupsiin osittain fanien takia.
4: Savon aaltojen sää.
5: Vuokko Nissinen toimitti edellä. Meille kello on 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että tänään perjantaina päivällä paikoin Pohjois-Savossa sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 20 asteen tienoilla. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään aamukahvivieraaksi ollaan saatu Timo Eskelinen tuolta Savo-orkesterista yhtyeestä. Kyseessä on kuopiolainen bändi, joka tänä vuonna viettää juhlia, nimittäin 30 vuotta on ensimmäisestä albumin julkaisusta tänä vuonna. Tervetuloa aamukahville, Timo.
2: Kiitokset. Tämä on suuri ilo.
1: 30 vuotta sitä ensimmäisestä pitkäsoitosta, mutta toki bändin historia ulottuu vieläkin kauemmaksi.
2: Bändi on tosiaan 89 jo perustettu sieltä klassikan urheilulukiossa. Tietysti me ei olla musiikkilukion kasvatteja, vaan siellä sivutuotteena syntyi bändi, joka porskuttaa edelleen. Että niin, viime vuonna oli jo meidän esikois-EP:n juhlavuosi, joka meinasi mennä multa ohi, mutta mä heräsin, että tätä esikoisalbumia on syytä juhlia.
1: Klassikan urheilulukion puolelta, niin mitenkäs urheilevat nuoret sitten löysivät toisensa musiikin äärestä?
2: 80-luku, siellähän oli hienoja bändejä, joilla oli isot tukat ja komea meininki, niin josta voi arvata, että jos Europe oli silloin kova sana, niin minkä takia bändin nimi on Savo. Ja bändin nimi on keksitty ennen kuin oltiin soitettu nuottiakaan, että yleensä se menee toisinpäin.
1: Siinä tulikin jo minun tuo seuraava kysymys sitten vastattu, että on bändin nimi, mutta se on kyllä hyvä ja ytimekäs kuopiolaisille orkesterille, Savo.
2: Täällä se toimii, jossain muualla on saattanut olla pientä, että mikäs toi on.
1: Kun Timo Eskelinen puhutaan Savo yhtyeestä, niin minkä tyyppinen bändi, minkälaista musiikkia? Miten itse kuvailisit?
2: No siellä suomirokin keskiössähän sitä ollaan, mutta tietyllä tapaa se, mitä me itse kuunnellaan, ehkä mitä minä itse kuuntelen, ehkä pääasiallisena biisintekijänä, niin kyllä se on kuitenkin tuommoista kansainvälisempää siellä taustalla, joka sitten sulautuu tuommoiseksi rehtiä Amerikan rockia suomen kielellä.
1: Ja savolaisittain.
2: Savolaisittain kyllä, ei toki murteella siellä muuta kuin vahingossa.
1: Niin kyllä, kyllä. Timo Eskelinen tuossa mainitsikin, että pääasiallinen biisin tekijä olet, niin oliko se bändiä perustaessa jo selvää, että sitten omia biisejä bändi lähtee esittämään?
2: Siitä hetkestä, kun me niin kuin, että nyt me ollaan Savo. Niin se oli. Eli se itse asiassa meni niin, että me penkkareissa soitettiin silloin 89 helmikuussa vielä kovereita. Kyllä mulla penkkariasun takapuolessa oli Savo-logot jo olemassa, mutta me tavallaan siinä, että ensi viikolla mennään ja Emotions in Vain tuli siinä varmaan ensimmäisen kuukauden aikana. Aloitettiin englannin kielellä, mutta niin siinä mielessä oli selvää.
1: Ja teet biisejä, niin 30 vuotta siitä ensimmäisestä albumista ja käsittääkseni niitä biisejä syntyy koko ajan.
2: Kyllä joo, ja nythän mä oon täällä 20-luvulla julkaissut niitä ihan omalla nimellä, ja se on ihan käytännön syistä. Se on ihan tää samaa suomenkielistä rockia, mutta kun mä oon asunut jo, nyt tulee 30 vuotta itse asiassa Tampereen seudulla, ja tänne on hankalampi. Meidän bändi on todella kiireisiä eri puolilla tyypit, niin sitten ne biisit, mitä tulee tehtyä, niin ne on mun helpompi julkaista siellä paikallisen tuottajan kanssa, mutta myös Savolle silloin, kun meillä on vaan siihen tilaisuus.
1: Niin, melkein se 40 vuotta bändi on ollut kasassa. Timo Eskelinen, mikä on saanut sitten bändin pysymään kasassa? Kaikki nämä vuodet, vaikka tietysti vuodet ovat vierineet ja vieneet bändin jäseniä milloin minnekin päin.
2: Niin, se on hyvä kysymys. Ja onhan tämä niin kuin, että mä oon itse asiassa alkuperäisjäsenistä ainoa, joka on jäljellä. Mutta siihen on koko ajan tullut ihan kaveripiiristä. Ja onhan siellä Rieti Jauhiainen rumpali ollut vuodesta 1997. Ossi Jauhiainen kosketin soittimet vuodesta 1999. Erkka Isotalo joku 2010 Mark Sabatin siirryttyä eläkkeelle. Mutta Erkka on ollut kaveri ihan alusta lähtien. Että oikeastaan ainoa, johonka minä jouduin ottamaan yhteyttä pikkusen kylmiltään Tatu Kemppainen, kun tuli tilanne, että sitten se kaveripiirin kitaristit ymmärsivät, että tämä on vähän lapsellista touhua, niin mä mietin, että kuka on paras. Ja mä soitin hänelle ja se onnistui.
1: Tuossa ennen tätä juttu tuokin, että ei sinänsä ole ollut mitään hajotettavaa. Että meno on ollut hyvä ja mukavaa musiikkia tehdä porukalla, niin mikä ei ole teipä. Niin pidetään sillä tavalla kuitenkin aktiivisena, että kun pyydetään, niin lähdetään.
2: Joo, että me ei ole myöskään puskettu silleen, että hei, meidän pitää jonnekin päästä tästä, vaan on tehty silloin, kun on kivaa. Että tämän tason bändille, että se on lähes 40 vuotta, niin se on ainoa tapa, luulisin, että se on ainoa tapa toimia.
1: Kyllä. Tosiaan tuossa kesäkuussa tuli sitten myöskin uusi biisi, Sydän on valmis. Kuunnellaan ihan kohta tämä biisi, Timo Eskelinen, sinun käsiala tämä biisi on. Kerro vähän tämän kappaleen syntytarinaa.
2: No meillä on tosiaan tulossa se juhlakeikka, joka tapahtuu Kuopiorokissa, meille iso tapahtuma sinällään, niin kun tämä oli sovittu viime syksynä, niin mulle tuli se ihan, että kyllä meillä täytyy olla uusi biisi. Ja se tehtiin ihan siinä, joka tietyllä tapaa antoi sykäyksen, että siinä voisi kertoa jotakin, että sydän on valmis edelleen pakahtumaan ja niin edelleen. Että se tuli hyvinkin luontevasti sitten siihen tilanteeseen.
1: Jatketaan Timo Eskelisen kanssa hetken kuluttua. Kuunnellaan nyt tuo Sydän on valmis -kappale, joka kesäkuun puolella julkaistiin.

0: Siinä Savo ja sydän on valmis kesäkuussa julkaistu. Voisiko sanoa Timo Eskelinen, että juhlasinkku, kun 30 vuotta siitä ensimmäisestä albumista
1: täytyy
0: tuli.
1: Täytyy sanoa.
0: Täytyy sanoa, kyllä. Kyllä. Ja hieno juttu on, että tätä 30 Savo-yhtye pääsee juhlistamaan sitten Kuopio Rockissa tämän kuun loppupuolella Savon ja Stakella keikkaan luvassa, niin minkälaiset ne fiilikset on, kun ei tässä nyt kun muutama viikko juhlakeikka.
1: Se on hiukan reilu 3 viikkoa. Hyvät fiilikset. Eilen päästiin treenaamaan tuossa ja kyllä odottavat ja iloiset fiilikset ennen kaikkea. Siis pidän hienona kunniaosoituksena myös, että sieltä Allu Koskinen huomasi tämän tilanteen, kun tein tarjouksen, niin arvostan todella paljon, että Savo saa tämän tilaisuuden.
0: Isolla festareilla keikkaa, pukkaa. Ei ollenkaan huono lähes 40-vuotiaalle yhtyeelle. Tuossa tosiaan kesäkuussa tuli tuo tuore sinkku ja 30 vuotta on siitä ensimmäisestä albumista, niin onko jollain tavalla Savon ilmaisu muuttunut näiden vuosikymmenen aikana, tai kun Timo Eskelinen sen näitä biisiä teet, niin oma biisintekotyyli tai ilmaisu muuttunut?
1: Isossa kuvassa ei merkittävästi, mutta toivottavasti siihen on pientä semmoista osaamistakin tullut, että kyllä mä tuosta uudessakin biisissä on tiettyä myös sisäriimiä tai muuta semmoista, mitä ei ihan alkujaan ainakaan teoriassa tiennyt, mutta sitten taas se perusjuttu, että kulkeva biisi, joka se, miltä se tuntuu ja soundaa, on vielä tärkeämpi kuin että mä lähtisin julistamaan mitään sinne. Joskin nyt tässä sydän on valmis. Siinä oli jo otsikko tuli heti, kun mä rupesin tekemään sitä biisiä, että niin kyllä ja ei on muuttunut.
0: Niin, ja tietysti tottahan toki ne vuodet näkyvät positiivisessa mielessä tekemisessä.
1: On siinä opittu jotain kyllä, ja tuota, Tatu Kemppainen tuosta jatko sitten pääasiallinen niin kuin tuo soundimaailman luoja sitten tuohon päälle, niin siinä näkyy myös aika hyvä osaaminen.
0: Päävastuussa Savon biiseistä olette tosin myöskin soolomateriaalia, niin Timo Eskelinen, miten ne, kun Savolle teet biisejä, niin miten se lopullinen muoto sitten, onko se valmis biisi, kun sinä sen bändille esittelet, vai kuinka se tapahtuu?
1: Niin kuin tässäkin tapauksessa, niin siinä mielessä valmis biisi, että rakenne on ollut kohdallaan kaikki nuo palikat, mutta niiden sisällä sanotaan, että täysi vapaus tehdä on mulla toki, tai kuka ikinä on biisin tehnyt, niin veto-oikeus siihen, jos joku ei täysin miellytä. Mutta yleensä se onkin vaikka eka kerran, että hei, mitä sä nyt tähän laitoit? Sä toit tähän todella hyvän lisän. Että siinä mielessä niin pohjakuntoon ja yhdessä tehdään.
0: Ja näin, se aika monet bändit kyllä sanoo tosiaan tätä ja biisin tekijät, että se tietty asia on olemassa valmis, mutta sitten kun se viedään sinne vaikkapa bändikämpille treenattavaksi, niin sitten se alkaa se lopullinen muoto syntyä, kun bändin jäsenet tuovat niitä omia juttuja omien instrumenttien ja omien osaamisen kautta.
1: Ja sitten voi tulla niin kuin juuri noin, ja siihen voi tulla sitten niin kuin joku ihan käännöskin. Meillä on yksi biisi esimerkiksi sitten tällä seuraavaa juhlavuotta parin vuoden päästä odottavalla albumilla, joka muuttui semmoiseksi kevyeksi countrybiisiksi, kauniiksi countrybiisiksi. Se oli lähtökohtaisesti ihan eri. Sanat, soinnut, rakenne oli olemassa. Muutos kohti countrya tulikin luontevasti, että niin se voi olla isokin se muutos tosiaan, ja se voi, se on hyväksi.
0: Tuossa mainitsit, että sinulla tietysti biisintekijänä se veto-oikeus on, jos ei miellytä, mutta taitaa olla niin, että enemmän tulee niitä positiivisia yllätyksiä.
1: Kyllä, ja ainakin jos niitä on sitten jouduttu vähän palamaan takaisin, niin ne unohtuu.
0: Timo Eskelinen, 89 oli vuosi, kun Savo-yhtye perustettiin. 30 vuotta on nyt ensimmäisestä albumista. Mites ne, onko teillä jonkinlaisia tulevaisuuden suunnitelmia vai mennäänkö päivä kerrallaan?
1: Päivä tai oikeastaan ehkä meidän tapauksessa vuosi kerrallaan, että me ollaan kyllä valmiit, jos missä meitä tarvitaan, niin bändi on todella hyvässä kunnossa ja jokainen soittaa todella aktiivisesti tahoillaan. Että niin, tällä hetkellä on Kuopio Rock elokuussa Pannuhuoneen Siellähän on se loistava terassi, yksi minun suosikkipaikoista, niin siinä vielä jatketaan tämä juhlavuosi silleen vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta nämä kaksi on seuraavaksi tiedossa ja sitten mietitään.
0: Niin kyllä, vähän kuitenkin silti vuosi kerrallaan tosiaan, että ei pillejä ei olla löymässä
1: pussiin. Ei olla. Että se elokuun keikka on taas potentiaalisesti viimeinen, mutta se on aidosti 50-50, se joko on tai ei.
0: Niin, vähän
1: toivoisin, että ei.
0: No näin, niin tietysti savolaiselle yhtiölle pitää ja savonimiselle yhtiölle olla, että saattapi olla olematta viimeinen keikka. Näin on. Jees, heinäkuun loppupuolella sitten tosiaan juhlakeikkaa, Kuopio, Rokissa ja elokuussa vielä keikkaa. Mites, tuleeko myöskin sitten

0: Savollekin on olemassa, että niin. Se vaan pitää olla tietty tarve siihen. Nyt oli hyvä, että juhlavuosi, juhlasinkku.
1: No niin, sitten kun niitä nelikymppisiä muutaman vuoden päästä vietetään, niin viimeistään sitten.
0: Onko se lupaus vai toivomus? Toivottavasti sanotaan näin. Minä en ole sitä vastaan.
1: Kyllä. Hyvää kiitoksia vierailusta, Timo Eskelinen. Mä toivotan oikein hyvää kesän jatkoa. Tästä taitaa matka sulla jatkoa. Kohti musiikin parissa kuitenkin kohti Joensuuteen ja Ilovaarirokkia.
0: Ilovaarirokkia sinne ensimmäistä kertaa, niin kyllä vaan.
1: Hyvä, oikein hyvää juhlakeikkaa sitten Kuopiorokkiin ja jäämme odottelemaan myöskin Savolta sitä uutta ja lisämateriaalia. Kiitos Timo.
0: Kiitos.
2: Savon aamu.

0: Suomi-rockia ja Agnes Tikke. Kiitos vielä Timo Eskeliselle Savo-yhtyeestä aamukahvivierailusta. Emma ja Matildaa kuullaan puolestaan seuraavaksi ja kappale Sisko.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista

0: perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

0: Emma ja Matilda, sisko, PMMP:tä kuunnellaan seuraavaksi. Tänään päivänä kysymyksessä vähän tiedustellaan viikonloppuasioita. Miten se on, mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voi laitella tulemaan ja näin ollen osallistua myöskin ne arvontaan, kun tänään arvotaan kaksin kappaleen kaksi lippua kahdelle päivälle Iisalmeen Olusille. Anneli tuossa laitteli viestiä, että kesäviikonlopuissa on hyviä puolia näin eläkeläisellekin. Erityisesti nautin veneellä Sanrallamme tehdystä retkistä eri paikkoihin ja ihmisten tapaamisista satamissa. Mutta ei nämä kotona vietetyt viikonloputkaan huonoja ole. Perjantaisin saunotaan, lauantaisin ja sunnuntaisin ollaan vaan. Nyt taas niin sateista ilmaa pukkaa, ettei tee mieli venelemään, mutta eiköhän sitä mennä heti, kun aurinko hieman pitempään näyttäytyy. Anneli vielä kertoo, että heillä on parvekeremppa 7-kerroksessa talossa, joten lasitetussa parvekkeesta ei ole yhtään apua kotona ollessa. Huhtikuusta syyskuuhun on parvekelinjat peitetty. Onneksi ei ole kuin keittiön ikkunan takana muovia hieman matkaa olkkarinkin ison ikkunan edessä. Mutta Joutenlahti näkyy olkkarin toisesta ikkunasta ja kahdesta makkarin ikkunasta, joten Saimaan vieressä ollaan, näin Anneli kertoo. No, onni onnettomuudessa tuon parvekerrempan suhteen, että ei ihan kaikki ikkunat kuitenkaan ole tuossa muovin peitteessä, että näkyy sitten sinne Joutenlahdelle hyvin. Ja kyllä ymmärrän vahvasti, että ehkä ihan mielellään ikkunarempan alta lähtee sitten vaikkapa sinne viikonloppuisin veneilemään ja ihailemaan sitten ne maisemia järveltä käsin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kommenttia vaikkapa päivän kysymykseen laittaa tulemaan ja osallistua arvontaan olusten lipuista. Mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle?
1: Savon aamu.

PMMP tässä elämä on, tai niin kuin ne Aku Ankasta aikanaan oli Pömpöduo, muodostettu tuosta PMMP-nimestä. Ja siellähän aina paljon niitä nimiväännöksiä aina, ainakin ennen muinoin ruukkasi olla. Se sitten otti sulakeen ja poksahti tuolla Kuopion lentoasemalla, nimittäin viime yönä aamuun asti. Ainakin osittain tuo Kuopion lentoasemarakennus oli ilman sähköä. Muun muassa sähkötoimiset ja ulko-ovet olivat koko ajan auki, infotaulujen näytöt pimeinä eikä veissoissa ollut valoja, kertoo Savon Sanomat. Vähän ennen yhtä torstain ja perjantain välisenä yönä saapuneen lennon matkalaukut oli jaettu käsin, koska matkatavarahihna ei toiminut. No, tuolta Finavian tiedotuksesta Kirsi Luhta on kertonut Savon Sanomille, että sähkökatkos aiheutui sulakeviasta, joka vaikutti terminaalirakennuksen sähköihin. Esimerkiksi lennon johtotornissa sähköt ovat toimineet. Ja tosiaan lennot menivät ihan normaalisti niin Kuopiosta eteenpäin kuin Kuopionkin tänään aamuseltaan tuosta sähkökatkosta huolimatta. Viestinnän mukaan sähköt on saatu palautettua vaiheittain sen jälkeen, kun vika paikallistettiin. Lentokentällä paikan päällä ollen silminnäkijän mukaan terminaalirakennus oli pimeänä vielä aamu 8, mutta tuohon 9 mennessä sitten tilanne oli jo ohi. Mutta onneksi tuo sähkövika sitten ei koskenut tuota lennonjohtotornia, vaan tuota ihan tuota osittain tuota lentoasemarakennusta. Aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi. Tässä JVG hehkuu ja perään, eli Colding ja By the End of the Night.

0: Calling by the end of the night. Se alkaa olla allekirjoittaneella pikkuhiljaa niin sanotusti tuo toinen jalka lomalla. Tämän työpäivän jälkeen sitten kesäloma koittaa muutamaksi viikoksi, no 4 viikoksi. Ja meidän konsernin radioissa myöskin tällä Savon aaloilla siirrytään näin ollen maanantaina sitten tuollaiseen kesäiseen ohjelmistoon. Kyllä vaan. Ja arkisin 10:00–14:00 on tarjolla Minnin keskipäivää. Salmisen Minni silloin äänessä kesäisissä tunnelmissa. Ja iltapäivät sitten puolestaan tuosta 14:00–18:00 Nivalan Janin seurassa. No viikonloput pysyvät aika tutussa järjestelyissä. Lauantai-lähetystä kuuluu aina 10:00–14:00 lauantaisin. Rockornia uusintaa luvassa siellä myöskin ja jytää ja iskelmää ja myöskin mökki lauantai kello 20. Sunnuntaisin myös pop eilen toissa päivänä jytää ja iskelmää uusintaa. Onpas viikonloppuun tarjolla muuten myöskin sellaista uutta ohjelmaa kuin Kesäjorma. Hietamän Jorma sitä vetää, mitä siellä on luvassa, no se kuullaan sitten viikonloppuisin. Mutta tosiaan ehkä se suurin muutos tapahtuu siinä, että arkisin sitten lähetystä kuullaan aina 10:00–14:00, siis juon 10:00–18:00 siis juonettua. Salmisen Minni ja Nivalan Jani pitää sinulle sitten kesää seuraa maanantaista eteenpäin.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10–11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Lia Luna ja Tuure Kilpeläinen Onni. En tiedä sinusta, mutta itse aina tällaiset vähän kauntarahtavat sävelet aina yhdistän jotenkin kesään ja semmoinen kesäinen fiilis niistä tulee.
1: Savon aamu.
0: Tässä Hoseen pimeä puoli ja sellainen.

Hosen pimeä puoli ja sellainen. Se on 10 uutisten aika Danger Dangerin Bang Bang-kappaleen jälkeen. Tautonomia on iskenyt bändin nimen, että myöskin biisin nimen, kun siinä toistetaan samaa sanaa. Danger Danger ja biisin nimi Bang Bang. No, emmeköhän me tästä pääse yli. Ja uutisten jälkeen on luvassa paikallista putkea ja tänäänkin soitetaan pohjoissavolaista musiikkia. Tässä on nyt muutamana päivänä soitettu ihan tuoretta pohjoissavolaista musiikkia, niin tänään on sitten tarjolla vähän, no ei hirvittävän vanhaa, mutta vähän vanhempaa musiikkia.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion lentoasemarakennus oli torstain ja perjantain välisen yön sekä perjantai-aamun ainakin osittain ilman sähköä. Sähkötoimiset ulko-ovet olivat koko ajan auki, infotaulujen näytöt pimeinä eikä vessoissa ollut valoja. Vähän ennen yhtä torstain ja perjantain välisenä yönä saapuneen lennon matkalaukut oli jaettu käsiin, koska matkatavarahihna ei toiminut. Finavian tiedotuksesta kerrottiin, että sähkökatkos johtui sulakeviasta, joka vaikutti terminaalirakennuksen sähköihin. Esimerkiksi lennonjohtotornissa sähköt ovat toimineet. Lennot ovat sähkökatkosta huolimatta saapuneet ja lähteneet normaalisti. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaali alkoi aamupäivällä kello 10 oopperapäivän avauksella. Tämän kesän ohjelmisto koostuu italialaisen oopperan mestariteoksista. Ohjelmistossa ovat Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häät, Giuseppe Verdin Nabucco, Giacomo Puccinin Madama Butterfly ja Vincenzo Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967. Savon herruus jaetaan miesten ykköspesiksessä Puijon pesiksen ja Siilinjärven pesiksen kesken 4 ottelun perusteella. Ensimmäinen osa pelataan tänään Kuopiossa ja huomenna Siilinjärven mantulla. 3. ja 4. ottelu pelataan 3 viikon päästä. Joukkeet ovat tällä hetkellä peräkkäisillä sijoilla tasapisteissä miesten ykköspesiksessä. Kumpikin havittelee pisteitä päästäkseen etäämmälle putoamiskarsinnoista. Puijo vaihtoi jo pelinjohtajaa ja Siipenkin tuloskunto on ailahdellut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. IMD-vertailu toteutetaan vuosittain ja Etla on IMD:n yhteistyökumppani Suomessa. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
1: Savon aaltojen sää.
3: Kiitokset kello 10 Savon Sanomien uutisista ja Ilmatieteen laitokselta puolestaan kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ydin lämpötila on 20 asteen tienoilla, huomenna hieman alempi, ja näitä sateita ja ukkosia voidaan saada myöskin huomenna. Yönolin lämpötila on 12-16 astetta, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Sam Smith, I'm not the only one. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita 3. päivää. Mä toukokuuta toivottelen, toukokuuta, mistä minä sen nyt tähän repäsin. Heinäkuuhan vielä on myös. Eikä se ole ihan hyvä, että tänään mulla starttaa tämän työpäivän jälkeen lomaa, kun kuukaudet heittää jo ihan niin kuin mitä sattuu. Kokeillaan, että menikö vuosi oikein 2026, siis heinäkuun 3. päivä on hyvänen aika taas, mutta joo, hyvää huomenta, hyvää aamupäivää kuitenkin, 8 minuuttia yli 10 on kello. Hei, se on muuten myöskin paikallisen putken aika, ja eiköhän me pistetä soimaan pitemmittä lätinä, että Simeoni Julkusen Salama ja siihen perään Seksmanen ja Tomi Sarjo siinä mukana riittämätön. Simeoni Julkunen on tuolta Etelä-Savosta Mikkelistä lähtöisin, mutta sitten kuopiolaistunut musiikin tekijälaulaja, ja onhan hän ollut myöskin mukana The Voice of Finland-kilpailussa 12. kaudella, jos en ihan väärin muista. No, Seksmanenhan on puolestaan lähtöisin tuolta Siilinjärven suunnalta, ja hän on artistiuraa tehnyt kovinkin määrätietoisesti, mutta tällä hetkellä sitten on tauolla, ja taisi olla niin, että määrittämättömällä tauolla. No, kuunnellaan Seksmanilta Tomi Saarion kerralla tehtyä musiikkia, riittämätön. Ensiksi siis Simeoni Julkunen Salama, ja siihen perään Seksmane ja Tomi Saario, riittämätön.

0: on paikallinen putki.
1: Musta tuntuu, että on riittämätön. En haluaisi olla kiittämätön.

0: kaikenlaisiin, hukku näihin murheisiin.
1: Mäki ovo ihminen.

0: Seksmanen Tomi Saari on riittämätön ja sitä ennen Simoni Julkunen ja Salama paikallisessa putkessa tälle aamua. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi, terve. Onhan meillä tänään päivän kysymyskin. Tottahan toki. Tänään tiedustellaan, että mikä pienikin asia tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle. Laitas viestiä WhatsAppiin 0408328001. Vielä kun tässä suht nopeasti toimit, niin ennätät mukaan arvontaan, nimittäin tänään vielä arvotaan olusille 2 kappaletta 2 lipun paketteja, ja nuo paketit on sellaisia, että molemmille päiville sitten pääsee ihmettelemään tuota oluset tapahtumaa. Tuossa tuli lyhykäisyydessään viesti ilman nimeä, että sauna. No kyllä varmasti lauantaa sauna tekee meille savolaisille ja suomalaisille sen viikon lopun. 0408328001. Sinne vaan viestiä tulemaan WhatsAppilla päivän kysymykseen, mikä ehkä pienikin asia tekee sinulle viikonlopusta viikonlopun. Nyt alkaa kyllä sanat mennä sekaisin. Viestiä laittamalla olet mukana Oulusette lippuarvonnassa.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.
0: Oikein mukavaa aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Anssin. Se la vii, näin Anna puhuu tähän seuraavaksi, ja Rosieita perään, Piece of My Heart.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.

Rosie Piece of My Heart. Millä kuulostaisi sellainen retki vaikkapa muuntamoreittiä pitkin? Kuopion Energia nimittäin pisti tuossa jokunen aika sitten pientä menovinkkejä tuonne omaan somekanaviinsa. Ja kyse on nimenomaan tällaisesta muuntamoreitistä, jolla pääsee tutustumaan kaikkiin 14 muraaliin, jotka taiteilija Salla Ikonen on toteuttanut Kuopion sähköverkon muuntamoihin. Ja 31 kilometriä pitkä on tuo reitti. Ja siellä on myöskin sitten tuolle reitille tämmöisen reittikarttaan merkitty keltaisella sitten tänä vuonna toteutetut muraalit korosten värillä. Ja pitkin poikin ne Kuopiota näitä muuntamoita on Länsipuijolta Lippumäen Tekonurmelle saakka. Ja sitten kun tuon vaikkapa sitten pyörällä fillaroi, niin ne on tuommoiset 31 kilometriä pitkä lenkki. Siinä oiva menovinkki vaikkapa viikon lopulle, ei muuta kuin pyörä alle ja bongaamaan noita muuntamoita. Ja muun muassa Kuopion Energian Facebook-sivulta löytyy sitten tuo kartta, mihinkä on nuo muraalilla varustetut muuntamot on merkitty.

Want to want me, näin Jason Derulo. Tuolla Keski-Euroopassahan on kärvistelty oikein valtavissa helteissä. Ennätyslukemia siellä on mittailtu ja vähän näistä helteistä osansa sai myös iisalmenainen lauluyhtye Totot, joka lähti juhannussunnuntaina Eurooppaan suuntautuneelle viikon kestäneelle esiintymismatkalle, kertoo Iisalmen Sanomat. Yksi reissun tavoitteista oli kasvattaa yhtyeen tunnettuvuutta esiintymällä matkan aikana eri pysähdyspaikoissa. Yhtyeen jäsenethän ovat Alma Vinni, Hilja Suikkanen, Lila Hynynen ja Ada Bleck. Ja heidän mukaansa somekanavilla suosituksi tulleet lauluesitykset ovat todistettavasti tavoittaneet ihmisiä jo Ylä-Savon ulkopuolellakin, kun heitä oli muun muassa tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä tunnistettu. Ja sittenpä lähdettiin tosiaan Euroopan reissulle manageri Katja Aminoff-Tynin ja kuvaaja Jari Tynin kanssa Ylä-Savon musiikkiopiston ja Euroopan unionin yhteistyöllä rahoittamalle matkalle. Ja seikkailua lähdettiin hakemaan ja siitä sieltä sitten tosiaan saatiin noiden helteiden myötä, kertoo Iisalmen Sanomatta. Bändi on todennut, että saimme kokea ilmastonmuutoksen vaikutukset ihan henkilökohtaisesti. Matkan aikana mittari näytti useana päivänä yli 40 plus astetta. Onneksi junissa ilmastointi toimi hyvin. Ja myöskin ne bändin jäsenet kommentoivat, että rautatiekiskot laajenivat helteissä niin, että junat joutuivat ajamaan normaalia hiljempaa vauhtia. Tämän vuoksi 10 tunnin junamatkasta tuli lopulta 13 tuntinen. Kaikkinensa olimme reissun aikana junassa 35 tuntia, mutta sitten kun esiinnyttiin, niin nuo esiintymiset kuitenkin meni hyvin ja sitten on lisää seuraajia. Tälle lauluyhtye Totoille tullut muun muassa tuolla somen puolella. Seikkailua haettiin, seikkailua saatiin, mutta kuitenkin matkan tavoitteet myöskin sitten saatiin tavoitettua. Tuolta Iisalmen Sanomista löytyy sitten kuvaa ja videota ja tarkempaa tietoa tuosta reissusta. Ja Totot muuten esiintyy Oluset viikonloppuna Iisalmessa ravintola Hulivilissä ja lauantaina sitten Runnilla järjestettävässä puolustusseminaarissa 11. heinäkuuta. Ja Sonkijärvellä Rutakon taikayössä elokuussa myöskin Totot on esiintymässä.

The Underdog Project Summer Jam oli siinä. Ja se oli musiikkia vuodelta 2000. Saksalais-belgialainen ryhmä sitten tuo The Underdog Project on. Ja en kyllä tältä istumalta osaisi sanoa muuta kappaletta kyseiseltä orkesterilta kuin tämä Summer Jamin. Aika kovasti taisi tuolloin vuosituhanteen vaihteessa kesällä soida kyseinen kappale. Listoille nousi monissa maissa, niin Itävallassa, Kanadassa, Saksassa ja myöskin tuolla naapurimaassamme Ruotsissa näin äkkiseltään katsottuna. Ja kyllä tämä tuttu on meille suomalaisillekin. David Kushneria kuullaan seuraavaksi ja Darker Side-kappale.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Darker Side.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Ja David Kushner. Ja sieltä pukkasin myöskin sitten tunnaria päälle tulemaan. Tänään on puhuttu viikonlopusta. Mikä tekee viikonlopusta viikonlopun sinulle? No, viestejähän tänne on tullut. Kiitoksia, kiitoksia. Juutta muun muassa kommentoi, että kun saa nukkua aamulla pitkään. No, sehän on ihan mainiota kyllä viikonloppuisin. Voi kun sen osaisi. Itselläni jotenkin tämä rytmi vaan pysyy aika pitkälti sellaisena, että viikonloppuisinkin tulee aikaisin herättyä. No, ei toki niin aikaisin kuin tänne työmaalle tätä aamua vetämään. Että enköhän minä nyt tässä kuukauden aikana saa sopivasti, kun kesälomalle tänään jää, niin sitten rytmini sekaisin. No, Tarja puolestaan kommentoi, että viikonloppuna pitää aina saunoa joka ilta, joskus jo iltapäivällä aamuisin teemme mieheni kanssa kunnon aamiaisen yhdessä valmiiksi, siivoamme keittiön ja asetumme olohuoneeseen syömään rauhassa ja katsomme jotain sarjaa Netflixistä. Arkisin aamiainen ja usein saunakin jää välistä. Näin voi olla. No, tuossa itse asiassa on jonkun verran sitä samaa kuin itse minun aamu. Viikonloppu aamuissa, että hyvin useasti kyllä toimin näin, että sen aamupalana teen, sitten siirryn katsastamaan jotain Netflix-sarjaa tai jostain muusta suoratoistopalvelusta jotain sarjaa, kun muu vaikka vielä meillä nukkuu, niin siinä sitten saa ihan rauhassa keskittyä siihen omaan mieleiseen sarjaan. Ja Lasse puolestaan kommentoi, että kyllähän se on kunnon aamupalaa kaikessa rauhassa nauttien ja illalla sauna. Arkina nämä tahtoo jäädä vähemmälle. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänäänkin tuli päivän kysymykseen ja lähdetään tuosta pikkuhiljaa myöskin arpomaan niitä oluset lippuja. Kannattaa seurata omaa WhatsAppia.

Skandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan. Näinpä se on tämän perjantain Savon aamu käyty ja tätä myötä pikkuhiljaa myöskin siirryn itse tästä kesälaitumille, eli pääs lomille. Ja ensi viikosta alkaen kesäohjelmistolla mennään sitten toukokuun 3. päivään asti ja kello 10 eteenpäin arkiaamuisin aina seuraavaksi pitämässä Minni Salvinen ja iltapäivisin kello 14.18 puolestaan sitten Nivalan Jani, eli pientä ohjelmiston puutosta maanantaista eteenpäin. Me tavataan puolestaan Savon aamussa seuraavan kerran sitten elokuun puolella. Oikein mukavaa kesän jatkoa. Pysyhän kanavalla menossa mukana. Viikonloppuisin paljon musiikin erikoisohjelmia myöskin kesällä ja arkisin aina arkiaamuisin kello 10.14 Minnin keskipäivä ja Puolen Suomen iltapäivä kello 14.18 Savon aaloilla.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion lentoasemarakennus oli torstain ja perjantain välisen yön sekä perjantai-aamun ainakin osittain ilman sähköä. Sähkötoimiset ulko-ovet olivat koko ajan auki, infotaulujen näytöt pimeinä eikä vessoissa ollut valoja. Vähän ennen yhtä torstain ja perjantain välisenä yönä saapuneen lennon matkalaukut oli jaettu käsiin, koska matkatavarahihna ei toiminut. Finavian tiedotuksesta kerrottiin, että sähkökatkos johtui sulakeviasta, joka vaikutti terminaalirakennuksen sähköihin. Esimerkiksi lennonjohtotornissa sähköt ovat toimineet. Lennot ovat sähkökatkosta huolimatta saapuneet ja lähteneet normaalisti. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaali alkoi aamupäivällä kello 10 oopperapäivän avauksella. Tämän kesän ohjelmisto koostuu italialaisen oopperan mestariteoksista. Ohjelmistossa ovat Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häät, Giuseppe Verdin Nabucco, Giacomo Puccinin Madama Butterfly ja Vincenzo Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967. Savon herruus jaetaan miesten ykköspesiksessä Puijon pesiksen ja Siilinjärven pesiksen kesken 4 ottelun perusteella. Ensimmäinen osa pelataan tänään Kuopiossa ja huomenna Siilinjärven mantulla. Kolmas ja neljäs ottelu pelataan 3 viikon päästä. Joukkeet ovat tällä hetkellä peräkkäisillä sijoilla tasapisteissä miesten ykköspesiksessä. Kumpikin havittelee pisteitä päästäkseen etäämmälle putoamiskarsinnoista. Puijo vaihtoi jo pelinjohtajaa ja Siipenkin tuloskunto on ailahdellut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. IMD-vertailu toteutetaan vuosittain ja Etla on IMDin yhteistyökumppani Suomessa. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen radio.

Terve! Keskipäivän keidas se nyt toistaiseksi viimeistä kertaa tälle heinäkuulle. Nimittäin tämä on viimeinen lähetys. Sitten pidetään 4 viikkoa taukoa, mutta radiolähetystäkään kyllä tältä taajuudelta tulee nuo 4 viikkoa, mitä keidas on keitaalla. Nimittäin Minni Salminen ottaa sitten ensi viikosta lähtien tämän ajankohdan haltuunsa. Mutta Mari Pekkanen täällä. Ennen kuin kirmaa viikonlopun viettoon, se ei niin yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu, mutta eilisiltana sain semmoisen yllätyksen, jota en osannut odottaa. No harvoinhan yllätyksiä osaa odottaa, mutta oikeastaan voisin kohta kertoa, että minkälainen ylläri se oli. Liittyy hyvin olennaisesti moottoriurheiluun ja sitten kun jotenkin ajattelee, että on aika hyvin perillä, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuinka väärässä olinkaan, mutta tästä kohta lisää. Levi and the Leavingsia nyt Raparperi taivassa.

Alfie Jukes again and again. Kyllä on muuten virkeä meininki ja WhatsAppissa. Hyvä, että ehtii näihin kaikkiin viesteihin myös reagoida millään tavalla. Ihanaa, että laitatte viestejä. Numero on 0406195939. Mä lupasin tässä kohtaa kertoa, että minkälaisen yllätyksen havaitsin eilen. Minua ei siis varsinaisesti yllätetty, mutta kaikki jutut lähtee siitä, kun olin koiran kanssa ulkoilemassa, mutta niin eilenkin. Olin koiran kanssa ulkoilemassa, käveltiin semmoinen tuttu reitti ja sitten huomasin yhtäkkiä, että nyt on jotain tämmöisiä nykyaikaisia Toyotan katumaastureita ja lava-autoja pari kappaletta pysäköimässä paikkaan, johon ei normaalisti pysäköidä autoja, eli Lutakon aukiolle. Ja en sitä jäänyt sen enempää pähkäilemään, vaan mentiin koiran kanssa kotiin ja sitten havahduin siihen, että kaupassahan pitää käydä, joten läksin kävellen käymään kaupassa. Ja kun sinne olin menossa, niin yhtäkkiä alkoi tulla semmoisia siis vanhoja, painosanalla vanhoja autoja 1920-luvulta 1970-luvun vuosimallin autoja. Ja kuten tiedätte, niin kyllähän siinä yksi ihmislapsi on aivan haltioissaan. Ja jo pelkästään se, miltä ne vanhat autot tuoksuu. Eihän, niin kuin nykyautothan ei tuoksu yhtään miltään, paitsi sitten jos niissä on joku vuoto, niin sitten ne haisee bensalle tai vaihteistoöljylle tai moottoriöljylle tai jollekin semmoiselle. Mutta kun ne vanhat autot tuoksuu lähtökohtaisesti vanhoille autoille. Ja itsellä kun on se vanhakoppainen Escortti, niin hajumuistot vei heti sen oman Escortin luokse. No, eipä ollut. Mutta oli siellä yksi vanhakoppainen Escorttikin. Ja siis kyseessä oli tämmöinen, nämä oli lähinnä brittien kilvissä nämä autot. Ja ajattelin, että no nyt ollaan lähdetty etäs ajamaan. Ja tosi monessa autossa oli sitten vielä turvakaaret ja kaikkea, niin kuin tietysti kuuluukin. Koska näillä vanhoilla autoilla ajettiin rallia. Ei, mukana ei ollut yhtään suomalaista autokuntaa, vaan tosiaan lähestulkoon kaikki olivat Brittein saarilta. Itävallasta taisi olla yksi kuplavolkkari, enkä minä nyt niin tarkkaan niitä kaikkia käynyt syynäämässä, mutta olipa pikkasen komeata, kun semmoinen 22-vuosimallin Bentley pysäköi siihen Lutakon aukiolle. Ai että, siis kun saa hetkellisesti semmoisen nostalgiatripin, ja näkee autoja, joita ei yleensä Suomessa näe yhtään missään, koska siellä oli aika erikoisiakin kapistuksia mukana. Ja tottahan toki, koska asia kiinnosti ja olen ujo ja hiljainen maalaistyttö, niin miehän menin puhumaan Lontoota sitten niille. Aina kun joku näytti siltä, että se saattaisi puhua minulle, niin kävin jututtamassa varmaan 4 tai 5 ihmistä, mutta kaikki aivan innoissaan tietysti kertoivatkin. Ja me luulen, että tämä kielimuuri on saattanut aika monen suomalaisen kohdalla toimia esteenä siihen, että ei ole kehannut mennä, jos ei puhukaan täydellistä inkkuu. Mutta kyseessä on tämmöinen Rally the Globe-järjestön Nordic Challenge-niminen 12 päivää kestävä ralli. Ja heillä, tämä on mielenkiintoinen tämä ralli, kun minä sitten rupesin tietenkin illalla sitä googlettelemaan ja katselemaan nettisivuilta. Niin ja siis nettisivut löytyy, suosittelen käydä katsomassa, jos tämä yhtään kiinnostaa. Se nettiosoite on rallytheglobe.com. Niin he ajavat siis noin 4000 kilometriä 12 päivän aikana. He starttasivat Kööpenhaminasta kesäkuun loppupuolella. Ja sitten ajoivat Ruotsiin, Ruotsista lautalla Suomeen ja Suomessa he olivat käyneet Saukkolan erikoiskokeella Lopella, koska heillä on sitten tämmöisiä niin sanottuja rallipätkiä, joita he käyvät ajamassa siellä sun täällä. Ja Suomessahan nyt on vaikka miten hienoja teitä, mutta on myös erilaisia moottoriratoja ja ajoharjoitteluratoja. Niin tällaisilla he sitten ajavat tämän noin 4300 kilometriä mittaisen taipaleen. Ja oli tosi kiva jututtaa
tätä porukkaa, koska he olivat aivan tohkeissaan, kehuivat Suomea, kehuivat Suomen teitä ja maisemia ja ajattelin, että eihän tämän parempaa ajankohtaa voi ollakaan vanhoilla autoilla ajamiseen, kun he ovat päässeet tänne. Täällä on aivan vihreinä kaikki puut ja nurmikot. Ja sitten toisekseen, niin se, mitä Keski-Euroopassa on ja meillä ei helle. Eli kun noissa vanhoissa autoissa nyt ei varmasti ole minkäänlaisia ilmastointilaitteita, niin ei ole tullut sitten niin läkähdyttävän kuuma niillä ajellessa Suomessa. Ja tosiaan viime yön yöpyivät Jyväskylässä, autot olivat lutakon aukiolla parkissa. Tänä aamuna lähtivät kello 8 tienoilla kohti Merenkurkkua ja siitä sitten ajavat Ruotsin halki, josta Norjaan ja Norjassa sitten muutama päivä. Ja tämä kyseinen Nordic Challenge päätyy Osloon tuossa noin viikon kuluttua. Niin oli kyllä semmoinen torstai-ilta, että en osannut odottaa, mutta olin aivan tohkeeseen. Siis miehän kävin siellä sitten vielä uudelleen, että kun olin sillä kauppareissulla käynyt, niin piti käydä vielä palaamassa uudelleen aistimassa tunnelmaa, koska oli niin vaan hienoja. Ja sitten tietenkin heräsi heti semmoinen, että vitsi, tommoseen mie haluan mukaan omalla autolla joskus. Mutta pitää ehkä ruveta keräämään jonkunlaista sponsorikassaa.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnalta on vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 €.
4: Savon aallon.

Murray Head, One Night in Bangkok. 11.34 näyttää kello keskipäivän keitaassa. Ja on näköjään muutama muukin pongannut nuo vanhat autot, joista äsken kerroin. Oli kyllä niin kuin mieleenpainuva iltama. Ja aina tulee iloisia yllätyksiä vastaan, kun muistaa pitää silmät auki ja pysyy sillä tavalla valppaana. Nyt lähdetään syntisten pöytään. Pöytävaraus on Erika Wikmanilla.

0: Erika Wigman ja Syntisten pöytä. Tässä Helsinki Garden ja varsinkin se rahoitus on herättänyt aika paljon parranpärinää viime aikoina. Ja Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Toi 10 miljoonan euron tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Urheiluliitto tavoittelee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuonna 2030, ja Hesarin mukaan sekä hallituksen lupaama tuki että menettelytapa oli poikkeuksellinen verrattuna aiempiin arvokisojen valtion tukiin. Urheiluliiton EM-kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin, ja Halme lobbasi EM-kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla. Tiivistettynä siis Orpon hallitus on jakanut budjetoimatonta rahaa hankkeille, joille on olemassa määrärahat ja määritellyt hakuprosessit. Urheiluministeri Mika Poutala, kristillisdemokraatit, kertoo Helsingin Sanomille tuoneensa kehysriiheen esityksen ministeriön urheilutapahtumien määrärahojen kasvattamisesta. Esitys olisi mahdollistanut myös muiden toimijoiden hakemukset EM-kisahankkeen rinnalla. Ja Poutala kertoo uskovansa, että päätökseen tukea yksittäistä hanketta on voinut osaltaan vaikuttaa valtiovarainministeri Riikka Purran vastustus pysyvien määrärahojen lisäämiselle.
1: Keskipäivän keidas.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
3: Ootkos nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
3: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. Heinäkuuta.
2: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
3: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion lentoasemarakennus oli torstain ja perjantain välisen yön sekä perjantai-aamun ainakin osittain ilman sähköä. Sähkötoimiset ulkoovet olivat koko ajan auki, infotaulujen näytöt pimeinä eikä vessoissa ollut valoja. Vähän ennen yhtä torstain ja perjantain välisenä yönä saapuneen lennon matkalaukut oli jaettu käsiin, koska matkatavarahihna ei toiminut. Finavian tiedotuksesta kerrottiin, että sähkökatkos johtui sulakeviasta, joka vaikutti terminaalirakennuksen sähköihin. Esimerkiksi lennonjohtotornissa sähköt ovat toimineet. Lennot ovat sähkökatkosta huolimatta saapuneet ja lähteneet normaalisti. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaali alkoi aamupäivällä kello 10 oopperapäivän avauksella. Tämän kesän ohjelmisto koostuu italialaisen oopperan mestariteoksista. Ohjelmistossa ovat Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häät, Giuseppe Verdin Nabucco, Giacomo Puccinin Madama Butterfly ja Vincenzo Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967. Savon herruus jaetaan miesten ykköspesiksessä Puijon pesiksen ja Siilinjärven pesiksen kesken 4 ottelun perusteella. Ensimmäinen osa pelataan tänään Kuopiossa ja huomenna Siilinjärven Mantulla. Kolmas ja neljäs ottelu pelataan 3 viikon päästä. Joukkeet ovat tällä hetkellä peräkkäisillä sijoilla tasapisteissä miesten ykköspesiksessä. Kumpikin havittelee pisteitä päästäkseen etäämmälle putoamiskarsinnoista. Puijo vaihtoi jo pelinjohtajaa ja Siipenkin tuloskunto on ailahdellut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. IMD-vertailu toteutetaan vuosittain ja Etla on IMDin yhteistyökumppani Suomessa. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
9: Savon aaltojen sää.
10: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve. Ajattelin kokeilla, että kyllä tämä kuuluu täältä kuitenkin. Pahoittelen, äskeinen rupaattelu ei kuulu. Minä olen sen verran, kuulkaa, kesäfiiliksissä, että näköjään jäi mikrofonikin kiinni. Mutta sitä epähuomiossa tapahtuu yhtä sun toista. Ihanaa, että kuuntelijat on hereillä, koska siis ilman näitä viestejä niin en olisi välttämättä tajunnut, että eihän tämä kuulunut mihinkään. Kyllä sitä täällä vielä ollaan, mutta ei kauaa. 50 minuuttia lupasin olla, eli kello 13 asti. Niin tämä nyt on vähän tämmöistä, mutta hei, ei hätää. Kaikki hyvin. Jatketaan tuon Smith & Tellin kappaleen kanssa. I feel it in the wind.

It's my life siinä Bon Jovi. Jos ei ole jäänyt jo juhannuksesta lomalle, kuten iso osa suomalaisia, niin viimeistään sitten tämä on se vika työpäivä. No ei vaan, onhan niitä lomia jaoteltu pitkin kesää, mutta tuntuu, että ne yleisimmät ajankohdat on heti juhannuksen jälkeen ja sitten heinäkuun alusta. Ja paljonhan tässä on puhuttu koululaisten kesäloman siirtämisestä, ja tämä ehdotus, että koulujen kesälomaa siirrettäisiin 2 viikolla eteenpäin, jakaa mielipiteitä myöskin lausuntokierroksen perusteella. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Myös esimerkiksi työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAMA kannattaa kesälomien siirtoa. Liitto perustelee kantaansa selvityksillä, joiden mukaan kesälomien myöhentäminen pitkälle elokuuhun lisäisi matkailu- ja ravintola-alan työllisyyttä. Alan kannalta parasta olisi, että sesonki jatkoisi mahdollisimman pitkälle elokuuhun. Yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden mukanaan tuomat lisäeurot, sanoo PAMA lausunnossaan. Liiton mukaan kesäloman siirtämisen ei voida tutkimusnäytön perusteella olettaa heikentävän oppimistuloksia, jos opetuspäivien määrä säilyy ennallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyy tänään ja kyseessä on siis vastaselvitys asiasta, ei suinkaan lakiluonnos. No, noissa kriittisissä lausunnoissa nostetaan esille riskejä oppilaiden ja opettajien kuormittumisille, vaikutuksia ylioppilaskokeisiin, yhteishakuun ja korkeakouluvalintoihin sekä laajoja käytännön seurauksia koko koulutusjärjestelmälle. Perusopetuksen päättyminen 2 viikkoa nykyistä myöhemmin vaikuttaisi myös toisen asteen yhteishakuun, valintaprosessien aikatauluihin ja opintojen aloitukseen. Ja opetushallitus esimerkiksi huomauttaa, että suurimmalla osalla lukioista ja peruskouluista on yhteisiä opettajia ja siksi lomien on tarkoituksenmukaista olla samaan aikaan. Ylioppilastutkintolautakunnan näkemyksen mukaan lukio-opetuksen aloittaminen elokuun puolivälissä muun muassa heikentää lukiolaisten mahdollisuuksia osallistua syksyn ylioppilastutkintoon ja voi pidentää ylioppilaaksi valmistumiseen kuluvaa aikaa. Mutta kyllähän niitä mielipiteitä on varmasti niin paljon kuin niitä keneltäkin kysyy, mutta onhan se hyvä, että tätä nyt pohditaan ja selvitellään ihan perusteellisesti ennen kuin laitetaan lakiluonnosta liikkeelle. Sugababesia vuorossa seuraavaksi kappale nimeltään Jungle.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi Veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19,95.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams. Koska kaikki raha-asiat on tietysti henkilökohtaisia, niin en aio kysellä pinkan paksuutta tai lompakon paksuutta tai edes sitä pankkitilin saldoa. Vaikkakin, siis minua ärsyttää, olen sanonut aikaisemminkin, mutta että jos joku voittaa lotossa, niin miksi ihmeessä siltä pitää kysyä, että mitä se meinaa tehdä niillä rahoilla? Eihän se ole kenenkään muun kuin sen lottovoittajan asia. No niin, jatketaan. Onko sinulla käteistä joko koko ajan mukana lompakossa tai sitten sukan varressa tai vaikka patjan välissä, niin sanottu pahan päivän vara? Jokaisella pitäisi olla itselleen käteistä siltä varalta, että kortti ei toimi. Ja Suomen Pankki on antanut oikein tämmöisen suosituksen, että käteistä olisi hyvä olla jokaisella varalla 72 tunnin tarpeeksi. Johtava asiantuntija Kirsi Klepp on antanut MTV-uutisille haastattelun. Hän on siis finanssialalla johtavana asiantuntijana ja hän sanoi, että 3 päivää pitäisi kyetä selviämään tavanomaisista ostoksista itsenäisesti. Ja mikä se summa sitten on, niin se löytyy siitä, että kuinka paljon normaalisti 3 päivän aikana kulutetaan rahaa ostoksiin. Klepp huomauttaa, että niin sanottu paha päivä, jota varten varaudutaan, ei tarkoita ainoastaan sotaa tai maailmanlaajuista kriisiä, vaan arkipäiväisiä häiriöitä. Sähköt voi katketa, tietoliikenneyhteyksissä voi olla katkoksia, myrsky voi yllättää meidät kaikki, laitteet voi vikaantua tai järjestelmissä voi olla vaikkapa päivitysvirhe. Ja finanssialan tuoreen tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat varautuneet poikkeusoloihin rahan suhteen hyvin. Valtaosalla suomalaisista nimittäin kotivaraa löytyy, ja se on yleensä pienistä summista aina 500 euroon asti. Ja mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua pankkikortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus näistä maksutavoista. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosii siis fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Älypuhelin onkin syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia ja tämä muutos näkyy eritoten nuorissa, mutta jatketaan siitä kohtaan.

0: Hetki sitten tuli puhuttua siitä, kuinka kaikilla meillä pitäisi olla 72 tunnin ajaksi käteiskassa, tai niin sanottu hätävara. Joo, on sanonut aiemminkin, minä olen sen verran vanhanaikainen ihminen, että miehän en lähde mihinkään reissuun ilman käteistä, koska aina on mahdollisuus, että kortti ei toimi ja mitä sitten tehdään. Mutta en myöskään kuljeta käteistä ihan koko aikaa mukana, niin mutta sitten kun lähtee pitemmille reissuille, niin sitä on mukana. Kyllä. No sitten tullaan tähän, että toi älypuhelin on syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia ja tutkimuksen mukaan 15-34-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin lähimaksutapana on jo fyysistä pankkikorttia suositumpi. Hiljattain julkaistun finanssialan teettämän tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Lähimaksuihin käytetyistä maksuvälineistä perinteiset fyysiset maksukortit ovat pitäneet edelleen pintaansa, mutta 38% kaikista vastaajista ilmoitti hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Ja huomiota herättää tietysti se, että älypuhelimen käyttö lähimaksamiseen on sitä yleisempää, mitä nuoremmista vastaajista on kyse. Muita maksuvälineitä, kuten älykelloja ja sormuksia, lähimaksuihin käyttävien osuus on toistaiseksi vaatimaton. Mutta johtava asiantuntija Kirsi Klepp sanoo, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Älypuheella maksamisen yleisyys nimenomaan nuorten vastaajien keskuudessa kertoo selvää kieltä siitä, mihin suuntaan maksamisen kehitys on kulkemassa. Fyysisten maksukorttien syöttäminen maksupäätteisiin ja PIN-tunnusten käyttö alkaa vähitellen muuttua katoavaksi kansanperinteeksi. Niin tässä kun miettii loikkauksen nyt siitä, että me olin heti kirjoitusten jälkeen semmoisella pienellä maatilatorilla töissä. Ja korttimaksaminen oli mahdollista, mutta oli se semmoinen mekaaninen laite, mihin laitettiin se kortti ja sitten kuitti ja sitten höylättiin se maksu ja pyydettiin allekirjoitus asiakkaalta. Ja sen jälkeen on tullut näitä maksupäätteitä. Nykyään voit käyttää maksupäätteenä jo puhelintakin, siis kauppiaat voivat. Ja on tullut lähimaksaminen, ettei tarvikaan sitä PIN-koodia, saati nyt enää mitään allekirjoitusta. Ja nykyään ollaan jo siinä pisteessä, että näytät vaan puhelinta sille maksupäätteelle, niin maksu hoituu. Jälleen kerran koen itteni vanhanaikaiseksi. En ole ladannut maksuominaisuutta älypuhelimeen. Voi olla, että se tulee tässä jossain kohtaa vielä tapahtumaan. Kyllähän nuo puhelimetkin on sen verran eteviä, että ne tarjoaa tämmöisiä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mutta toistaiseksi olen nyt pitäytynyt fyysisessä maksukortissa sekä käteisessä. Mites sie? Laita WhatsAppiin 0406195939. Mari Pekkanen täällä 13 asti ennen 4 viikon keskipäivän keittävän kesätaukoa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Aluksi oli suo, puo

0: pyörittiin Pohjolaan.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Gavin James, End of the World. Ei tämä nyt mikään maailmanloppu on, mutta tämä on keskipäivän keitaan loppu tämän heinäkuun osalta. Itse asiassa just tajusin, että meillä on tämä yhteinen taival kestänyt 8 kuukautta. Se oli marraskuun 3. päivä, kun startattiin keskipäivän keidas kello 11. Ja onpa ollut upeeta tehdä tätä lähetystä, ja siis ei nämä ole mitkään jäähyväiset, kyllä minä aion palata aika tarkalleen 3. päivä 8. sitten ääneen. Ja toivottavasti teillä on ihana kesä, ehditte nauttia ystävistä, hyvästä säästä, ja mikä jottei huonommastakin säästä. Säästä kannattaa aina nauttia, jos pystyy, koska sille ei itse voi mitään, ei pysty vaikuttamaan siihen. Jos kierrät jotain autourheilutapahtumia, niin tuu ihmeessä juttu sille, tuu moikkaamaan. Mulla nimittäin jotkut kutsuu lomaksi, itse kutsun tätä nyt moottoriurheilukuukaudeksi, nimittäin tästä lähden suorin vartaloin kohti Härmää. Siellä on Rallycrossin SM-osakilpailu, kauden 3. sellainen, miehen kierrän ne kaikki 6 kappaletta. Niin Härmä kutsuu tänään, ensi viikolla sitten auton keula kohti pohjoista ja Pelloa. Siellä on 4-päiväiset Jokkiksen poikkinaintiajot ja mitäs muita autourheilujuttuja sitä onkaan. Ruuhivuud. Uusi tapahtuma on siinä mukana. Se järjestetään Lievestuoreella Ruuhimäessä aika tarkalleen viikko ennen Suomen MM-rallia. Ja kyllä minä siellä Suomen MM-rallissakin olen mukana, mutta en tällä kertaa ralliradiossa, kuten niin monasti ihmiset ovat tässä varsinkin viime aikoina kysyneet, niin ei, siellä en nyt tällä kertaa ole äänessä, mutta muissa hommissa kyllä. Että vaikka nyt radioaallolta poistun 4 viikoksi, niin kyllä minulla on mahdollisuus nähdä ja kuulla sitten ympäri Suomea erinäisissä autourheilutapahtumissa. Jani Nivala sai jo lomailla, niin hän ottaa sitten oikein urakan ja ensin tietysti hoitaa tänään puolen Suomen iltapäivän, mutta on sitten ensi viikosta alkaen niin hyvin tiiviisti seurananne sekä arkisin että lauantaisin, mutta Jani kertoo siitä varmasti sitten lisää. Kiitoksia tästä kuluneesta 8 kuukaudesta. Tämä on ollut upea reissu ja jatketaan sitä tasan kuukauden kuluttua, mutta nyt minä sanon hetkellisesti heipat viimeistä kertaa keskipäivän keitaan osalta. Palataan elokuussa. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion lentoasemarakennus oli torstain ja perjantain välisen yön sekä perjantai-aamun ainakin osittain ilman sähköä. Sähkötoimiset ulko-ovet olivat koko ajan auki, infotaulujen näytöt pimeinä eikä vessoissa ollut valoja. Vähän ennen yhtä torstain ja perjantain välisenä yönä saapuneen lennon matkalaukut oli jaettu käsin, koska matkatavarahihna ei toiminut. Finavian tiedotuksesta kerrottiin, että sähkökatkos johtui sulakeviasta, joka vaikutti terminaalirakennuksen sähköihin. Esimerkiksi lennonjohtotornissa sähköt ovat toimineet. Lennot ovat sähkökatkosta huolimatta saapuneet ja lähteneet normaalisti. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaali alkoi aamupäivällä kello 10 oopperapäivän avauksella. Tämän kesän ohjelmisto koostuu italialaisen oopperan mestariteoksista. Ohjelmistossa ovat Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häät, Giuseppe Verdin Nabucco, Giacomo Puccinin Madama Butterfly ja Vincenzo Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967. Savon herruus jaetaan miesten ykköspesiksessä Puijon pesiksen ja Siilinjärven pesiksen kesken 4 ottelun perusteella. Ensimmäinen osa pelataan tänään Kuopiossa ja huomenna Siilinjärven Mantulla. 3. ja 4. ottelu pelataan 3 viikon päästä. Joukkeet ovat tällä hetkellä peräkkäisillä sijoilla tasapisteissä miesten ykköspesiksessä. Kumpikin havittelee pisteitä päästäkseen etäämmälle putoamiskarsinnoista. Puijo vaihtoinhan jo pelinjohtajaa ja Siipenkin tuloskunto on ailahdellut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. EMD-vertailu toteutetaan vuosittain ja ETLA on EMDin yhteistyökumppani Suomessa. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
9: Savon aaltojen sää. Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kiitos, kiitos Pekkasen Marille uurastuksesta. Keskipäivän keitaan hommat on nyt painettu sitten kasaan tämän tuotantokauden osalta niin sanotusti. Mari Pekkanen tavattavissa tällä kanavalla muutaman viikon kuluttua. Oikein mahtavaa lomaa Marille ja kiitos kaikista lähetyksistä. Kiitos hyvästä duunista Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja hyvää perjantaita vaan meitsinkin puolesta. Nivalan Jani nyt studiossa Puolen Suomen radion puikoissa. Kello 13-18 on tänään lähetysaika. Joo, heinäkuu on edennyt kolmanteen päivään ja täällä sitä vaan vietetään nyt yhteistä vähän sateista heinäkuuta sitten kimpassa tulevien tuntien ajan. Ja kimpassa ollaan tosiaan, voidaan länkyttää ja jauhaa ja mussuttaa ja juoruilla WhatsAppissa 0406195939 juoruilla. Olisiko se nyt sitten ihan kohteliasta ja soveliasta? No siis miksi ei, miksi ei? Eikö siitä ole näiden viisaiden tiedon naisten ja miesten teorioita, että miksi ihmisistä on tullut niin tämmöinen menestyksekäs laji ja miksi me ollaan dominoiva homma täällä maapallolla, niin eikö joku ole esittänyt näitä teorioita, että se semmoinen juoruilu ja tarinan kertominen olisi niin kuin tärkeä juttu, että ihmiset juoruilee toisistaan, niin sitten me tiedetään, mitä yhteisössä tapahtuu ja jotenkin sitä kautta ihmiskunta on alkanut kukoistaan, kun me ollaan kiinnostuneet toisten asioista ja juoruillaan ja sepitetään tarinoita ja kerrotaan storeja toisista. Niin muistan lukeneeni jonkun tämmöisenkin teorian joskus. Oliko se Harari? Taisi olla tämä hittikirjailija tuot muutamien vuosien takaa, millä oli tämä ihmiskuntaa ja ihmiskunnan historiaa käsittelevä hittikirja. Niin mun mielestä se oli se Harari, mikä tämmöisiä, esitti tämmöisiä teorioita, muun muassa ainakin hän. Me voidaan siis juoruilla meidän WhatsApp-yhteyttä hyödyntäen 0406195939. Eilen juoruiltiin muun muassa siitä, että mitä meidän kuulija Satu tekisi, että olisiko hän mennyt Kuopion viinijuhlille, kuuntelee komia tyhtyettä Samuli Edelmania ja Westernin yhtyeiden bändiä, vai olisiko hän mennyt sitten tänään Savonlinnan oopperajuhlille nauttimaan Figaron häistä, niin ehkä me saadaan Satulta tänään reportaasia WhatsAppiin ja Satu kertoo, kumman valinnan hän teki vai mitä tapahtui, jäikö kaikki väliin vai valitsiko hän molemmat. No, molemmat ei ollut pöydällä, koska budjetti tietysti on, ainakin meikäläisellä tulee tälleen pihinä miehenä mieleen, että ei se nyt joka ilta voi johonkin rientoihin lähteä, että talous ei kestä, mutta varmaan Satu raportoi meille, mitä on tapahtunut. Jos olet Satu kuulolla, niin kerro ihmeessä, miten eilen kävi, niin minä ja monet muutkin varmasti odotellaan nyt jännityksellä, että kumpi vei voiton, Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten Kuopion viinijuhlat, että kumpi se sitten lopulta oli. Äsken startattiin tämä lähetys italialaisen Damiano Davidin kappaleella Voices, nyt jatketaan Halo Helsingillä, kuussa tuulee. Kiva, kun olet messissä Puolen Suomen iltapäivässä.

Luke Seidel, Sing in Your Eyes. Laitetaan toivebiisien soittaminen käyntiin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä nyt sitten tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää. Kyllä, kyllä, toivelaulutkin soi. Mikä siinä, jos voimme palvella sillä tavalla, että teemme päivästä paremman soittamalla jonkun laulun, mikä nostaa fiilistä, niin totta kai teemme sitä täällä Puolen Suomen radiossa. Aina mahdollisuuksien mukaan. Ihan maailman jokaista biisiä meiltä ei löydy, ja joskus on jotain aikataulurajoitteita, haastatteluja tai muuta radiotyön juttuja, että aina ei välttämättä ehdi sitten jotain biisiä kaivaa, mutta teemme parhaamme, jotta olisimme hyödyksi ja saata sitten ihmisiä tyytyväisiksi toivebiisien avulla, ja toivebiisiä ja terveisiä, niitä voi laittaa totta kai tuohon tuttuun WhatsApp-numeroomme 0406195939. WhatsAppissa ikävöidään Mari-Pekkasta, joka kirmasi kesälaitumille. Joo, Maria tulee ikävä sekä siellä radioiden ääressä että myös täällä studiossa, mutta ei hätiä mitiä. Minni Salminenhan on äänessä keskellä päivää ensi viikolla maanantaista lähtien sitten, niin emme ole yksin. Meille pidetään seuraa ja meistä pidetään huolta Puolen Suomen radiossa myös ensi viikolla, niin hyvä näin, Minni Salminen tosiaan kehissä. Ja tänne tuli Marille toivebiisi, että kesäloman kunniaksi tämmöinen Bay City Rollersin kappale kuin Bye Bye Baby. Ja terveiset lähtee tämän biisin myötä tosiaan meidän juontajalle Mari Pekkaselle ja hyvät kesälomat sekä tuolta kuulijoidemme puolelta että myös täältä studiosta vielä kertaalleen. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.

0: toivemusiikkia, jonka esitti nimetön kuulijamme ja toivotti biisin myötä hyvät lomat keskipäivän keitaan juontajalle Mari Pekkaselle. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä puolestaan oli sitten Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony. Otetaan Eppu Normaalin musiikkia seuraavaksi. Nyt Reppuni Jupiset. Ja Eppu Normaalihan on nyt sillä jäähyväisrundilla. On tullut tosi monesta suunnasta infoa siitä, että Eppu Normaali olisi nyt niin kuin todella kovassa kunnossa ja kannattaisi mennä tsekkaamaan, että bändi on niin kuin aivan unelmatikissä ja Martti Syrjä laulaa aivan älyttömän hienosti. Niin tosi monesta suunnasta on nyt hehkutettu sitä Eppu Normaalia ja sitten semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole mitään Eppu Normaali-faneja, niin ne on ollut aivan fiiliksissä noista Eppu Normaalin keikoista. Niin tosiaan nyt monesta suunnasta se viesti tulee, että Eppu Normaalia kannattaisi vahdata, että nyt on kova meininki ja tosiaan viimeiset mahdollisuudet tänä kesänä. On tossa nyt muutama keikka vielä. Elokuun alussa on Tampereella stadion keikkoja 1, 2, 3 kappaletta, ne on loppuun varattu. Ja sitten on Kuopio, Tampere, Tikkurila, Oulu, Jyväskylä, Turku ja Hämeenlinna. Nämä viimeksi mainitut Hämeenlinna ja Turku nyt sitten tänä viikon loppuna, joo, niin vähin käy ennen kuin loppuu. Mä en ole ikinä mikään Eppu Normaalin suurin fani ollut. Siis toki niillä on älyttömän hienoja biisejä, hirveä määrä. Ja se sanataide, tosi hienoja sanotuksia. Joo, mutta ei ole niin kuin mulle just semmoinen, että en ole nyt rynnistänyt millekään Eppu Normaalin keikalle. Että arvostan, pidän biiseistä, mutta ei ole koskaan ollut mulle semmoinen niin kuin siellä top 10 oleva artisti tai bändi. Mutta kyllähän yhtyeellä on faneja monen ikäisiä ja muistan lukeneeni jotain juttuja, että esimerkiksi JVG:n toinen jäsen, tämä Jare Brand, on kova Eppu Normaali fani ja fiilistelee bändiä aivan niin kuin hulluna. Niin kyllä maistuu monille ja nyt vielä sitten herkutellaan muutamilla keikoilla ennen kuin elokuussa Eppu Normaali nähdään viho viimeistä kertaa sitten keikalla Suomen Tampereella. Me kuunnellaan Eppuja seuraavaksi.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilijöille tiedoksi veneilysää tästä perjantaista aina lauantai-aamuun asti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, muutoin kolvuusalueellamme, paitsi iltapäivästä alkaen Saimaan eteläosassa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen Pohjois-Savossa ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa ja Karjalan suunnalla illalla ja yöllä sitten on ukkospuuskien vuoro. Huomisaamuna Saimaan pohjoisosassa ja Pohjois-Karjalassa voimistuvaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja yöllä paikoin sumua tai utua. Pohjois-Savossa huomisaamuna idän ja koillisen välistä tuulta ja yöllä myös paikoin sumua taikka utua.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
5: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

No kyllähän tässä väkisinkin tulee nyt semmoinen olo, että olisi se huikeeta nähdä vielä joku Eppu ja keikka, mutta ei kaikki voi aina olla joka paikassa. Kaikkien ihmisten ei tarvitse aina tehdä kaikkea. Joo, minäkin olen elämässäni live-keikoilla käynyt ja ollut musiikista kiinnostunut koko pienen elämäni, niin hirveästi on tullut keikoilla juostua, niin olen nykyään ottanut sitten vähän semmoista erilaista asennetta, että ei aina tarvitse joka paikkaan mennä. Että se voi olla viimeinen Eppu normaali keikka ja mun ei välttämättä tarvitse olla siellä paikalla, niin jotkut muut voivat hoitaa sen puolestani, mutta huikeeta musiikkia, että toihan biisi kuulosti nyt entistäkin vielä paremmalta, kun oli tässä tämä ajatus, että nyt on niin kuin loppu lähellä ja viimeiset keikat, niin kyllä hienosti jytisee Eppu Normaalin tuotanto. Laitetaan jytisemään kohta toista mahtavaa ikonista suomalaista artistia. Puhun J. Karjalaisesta, ennen Karjalaisen J:tä Alex Warren, Burning Down.

Kesäfiiliksissä on myös ainakin osa Puolen Suomen radion kuulijoista, toivottavasti mahdollisimman moni, koska kesähän nyt on. Ainakin yhdellä meidän kuulijalla alkaa loma sitten tämän päivän aherruksen jälkeen. Onneksi olkoon ja hyvää kesälomaa. Kuuletko äänessäni hieman tämmöistä kateutta? Onneksi olkoon, hammasta purren ja hyvää kesälomaa. Loma alkaa tämän päivän jälkeen. Tuli viesti meidän WhatsAppiimme tältä kuulijalta, edistykselliseltä mummolta omien sanojensa mukaan. Tällainen luonnehdinta on tuossa viestissä myös, että minä olen edistyksellinen mummo. Loma alkaa tämän päivän jälkeen. Kyllä se loma tuntuu nyt monilla sitten olevan, että onko se enemmän nyt sitten tämä viikonloppu, kun loma alkaa, tai siis tämä perjantaipäivä, jos ennen oli se juhannus, en minä tiedä. Juttelin tuossa yhden ystäväni kanssa aamusella tänään, niin hän sanoi, että oli jotain tullut semmoista niinku viestiä hänelle työpaikalta, että ruisrock viikonloppu on se, milloin ihmiset jää lomille. Niin okei, niin nyt on ruisrock ilmeisesti tänä viikonloppuna, niin kuin mäkin tuossa mainitsin, että ne eppunormaalit vetää vielä siellä Turguses Ruissalossa keikan nyt 5. päivä, eli sunnuntain veto on epuilla Ruississa. Niin onko tämä jotenkin nyt sitten yleisempääkin, että tämä juhannusloman alkaminen on siirtynyt ruisrock-loman alkamisviikonloppu? En minä tiedä. En ole kuullut ennen tämmöisestä, mutta jotenkin nyt monella tuntuu alkavan tänään ja monella myös työkaverilla, kuten on jo moneen kertaan mainittu meidän keskipäivän keetaan Pekkasen Maria. On tässä sitten muitakin näitä ihmisiä, jotka ei ole täällä radion puolella äänessä, niin tässä meidänkin konsernissa täällä, missä minä lähetystä teen, niin moni on lomille suuntaamassa tänään ja hyvää lomaa tosiaan kaikille nyt ilman mitään katkeruutta, että meitsihän oman lomansa jo piti tuossa 3 viikkoa, niin nyt tehdään sitten radioa ja tehdään hommia. Ja hyvä niin. Meikäläisellä oli hyvä loma. 3 viikossa pääsi irti niin kuin siitä työarjesta ja oli oikeasti tosi hyvä loma. Ei siinä mitään, mutta nyt sitten muiden vuoroja. Näin se menee, että kun toiset lomailee, niin joidenkin pitää sitten painaa hommia, että näinhän se on muillakin kustannuspaikoilla ja kaikilla aloilla ja muissakin työpaikoissa, että ei välttämättä kaikki pysty samaan aikaan olla lomalla, niin ei siinä mitään. Tule kesäyö, J. Karjalaista fiilistellään nyt ja kohta muun muassa Blackmore's Nightin musaa ja Jenni Vartiaista luvassa.

0: Älä ole Jani katkera, kirjoitetaan WhatsAppissa ja useampikin meidän kuulija on tosiaan jäämässä nyt lomille. Viestejä tulee studioon 0406195939. Joo, en mä ole katkera siis. Mä oon lomani pitänyt ja mulla oli hyvä loma ihan oikeasti koko sydämestäni. Hyvää lomaa kaikille, joilla loma tänään starttaa ja hyvää lomaa kaikille, joilla loma on niin kuin käynnissä ja alkanut jo. Muuten lomaan ja kesäänhän kuuluu ehdottomasti Mökkilauantai-niminen ohjelma. Jari Lindström ja Mökkilauantai, semmonen tulee huomenna lauantai-iltana. Se kuuluu kesään ja lauantai-iltaan niin kuin lottoarvonta, sauna ja sanonko mikä muu. No se jääköön mysteeriksi tai kyllä sä tiedät. Niin Jari Lindström ja Mökkilauantai huomenna 20 reikä leipä ilta 8 täällä Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantai. Terveisiä lauantai-fiilistä, mökkistelyä ja toivemusaa. Sitten tulee huomenna illalla 20.00, niin tämmönen muistutus mökkilauantaista tähän väliin.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänä ala hopsula heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Q-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko!
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Siinä oli Richie Blackmoren osaamista. Projekti, joka oli sitten Rainbown jälkeen Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Iltapäivällä 2:00 Totta Maar, uutiset pelissä, kaikki pelissä, uutiset kehissä, kello 14 uutiset tulee kohta. Nyt tulee Jenni Vartiaisen lanka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Otetaan tässä vielä ennen uutisia nopeasti Alex Warrenin Burning Down-kappale, jonka mä yritin soittaa tossa hetki sitten, mutta mä tötöilin sen kanssa jotain, niin nyt se tulee tässä ja kohta uutiset.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut -30% sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.
7: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Toyota Yaris -henkilöautosta, joka anastettiin Kuopion keskustasta tänä aamuna. Auto oli ollut parkissa vielä perjantaina aamulla kello 5 aikaan Haapaniemen kadulla, ja ilmoittaja oli huomannut auton anastetuksi noin kello 11 aamulla. Auto on sininen Toyota Yaris vuosimallia 2003, ja sen erityistuntomerkkinä on musta konepelti. Havainnot pyydetään Itä-Suomen poliisin vihjesähköpostiin. Vihjeet. ita-suomi@poliisi.fi. Hiihtouransa päättänyt olympiamitalisti Krista Pärmäkoski aloittaa elokuussa Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton Finlands Svenska Skidförbundin valmentajana, seura tiedotti tänään. Pärmäkoski vastaa Lahti 2029 ryhmän valmennus- ja kilpailutoiminnasta. Ryhmä pyrkii saamaan 2 hiihtäjää Lahden vuoden 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoihin. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Kanavien pimentyminen osui penkkiurheilijoiden kannalta onnettomaan hetkeen, sillä kanavat lakkasivat näkymästä samalla viikolla, kun jääkiekon MM-kilpailut alkoivat MTV:n välittämänä. Suomen lainsäädännön mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien olisi pitänyt näkyä maksuttomilla kanavilla. Ranska ja Espanja olivat suurimmat suosikit voittamaan jalkapallon MM-kisat ennen kisoja, mutta väkevät otteet ovat nostaneet Ranskan ykkössuosikiksi. Ranska on iskenyt kisojen jokaisessa 4 ottelussaan vähintään 3 maalia. Ranska lähtee suursuosikkina Paraguain kimppuun pudotuspelien toisella kierroksella. Paraguay saapuu otteluun itseluottamusta uhkuen lähetettyään Saksan kotimatkalle kisoista rangaistuspotkuilla. Ottelu pelataan Yhdysvaltojen Philadelphiassa. Lämpötilan ennustetaan nousevan kaupungissa 37 asteeseen pelipäivänä. Lisäksi myrskyt uhkaavat ottelua.
8: Savon aaltojen sää.
9: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Mainitsin tuossa Mökkilauantai-ohjelmasta, joka on tämmöinen kesäisten lauantai-iltojen ilahduttaja-ohjelma. Mökkilauantai siis huomenna ilta 8:00 ja itse asiassa muuten tänäänkin meillä on semmoinen iltojen ilahduttaja-ohjelma. Alkuillassa kello 18 me päästään nauttimaan jytää ja iskelmää ohjelmassa tai ohjelmasta, jossa vinyylilevyt pyörii ja Arttu Seppänen tarinoi sitten väliin, niin tämmöinen loistava ohjelma tulee nyt sitten tämän iltapäivälähetyksen jälkeen ilta 6:00 eteenpäin. Jytää ja iskelmää Arttu Seppänen luvassa sitten kello 18 uutisten jälkeen. Nyt otetaan Sabrina Carpenterin Please, Please, Please ja kohta Juha Tapion biisi Minä olen, sinä olet.

0: Tapio Jussi, minä olen, sinä olet. Herra good, tossa tulee muuten puolen Suomen biisi ohjelmaosio noin puolen tunnin kuluttua. Mä en ole vielä valinnut, minkä biisin mä siinä soitan, ei ole hajukaan, mutta no, on tässä vielä aikaa ja paikallistakin asiaa on luvassa kohta kello 14.30 tienoilla, niin joo, mä ehdin kaivaa jotain vaikka siinä välissä nyt sitten soimaan. Niin katsotaan, mikä on päivän teema sitten ennen kello 3:30 Suomen biisi ohjelma osiossa. Katsotaan, mitä toi WhatsApp on syönyt. Sinne on tullut tänään viesti Senjalta. Ja Senja ilmeisesti itse pitää semmoista omaa kesäkirppistä. Tossahan olisi idistä päästä vähän kamoista eroon. Mäkin on tässä nyt varastoa tyhjennellyt ja tehnyt vähän semmoista inventaariota, että mitä sieltä kotoa oikein löytyykään. Niin paljon on sitä tavaraa pienelle ihmiselle kertynyt, mitä ei siis todellakaan tarvi. Sitten on vaan se probleema, että mihin se pitäisi laittaa, kun ei haluaisi heittää roskia. Sitten jos myy jossain Facebook-paikoissa tai nettihuutokaupoissa, niin siinä on se ilmoituksen jättövaiva, sitten pitää kuvata se tuote ja kaupat pitää tehdä ja ne kaupat pitää leipoa, niin siinä leipomisessa voi mennä aikaa ja postitukset ja onko live-kaupankäynti vai mikä on, niin kaikessa on semmoinen oma niin kuin vaivansa jopa siinä, että ne veisit jonnekin kirpputorille tai tämmöiseen keräykseen, mihin otetaan vastaan tavaraa. Onneksi semmoisiakin muuten on. On käynyt pari pahvilaatikollista heittää semmoiseen kierrätyskeskukseen omaa vanhaa hyvälaatuista tavaraa, jotka toivottavasti sitten menee eteenpäin. Ja 5 vuoden sääntö on kovasti ollut tässä nyt mielessä, että jos et ole 5 vuoteen jotain tarvinnut, niin mäkeen vaan, sitä ei tule ikinä enää tarvitsemaan. Niin tätä mä oon yrittänyt nyt pitää ohjenuorana, kun vähän tällaista hamstraajan geeniä löytyy meikäläiseltäkin, niin kaikkea ei vaan pysty säästämään eikä kannatakaan säästää. Mutta niin, nyt mä lähdin sivuraiteelle, kun Senja oli meille laittanut viestin. Senja oli pistänyt tämmöisen kuvan, missä on vähän informaatiota. Hänen kesäkirppiksestä on toukokuun lopulla alkanut ja heinäkuun viimeiseen päivään saakka. Senja pitää kesäkirppistä Hankasalmella. Kesälomavinkkinä kirppiskäynti Hankasalmelle, Taipaleentie 130, Niemisjärvi on osoite. Arkipäivinä 1:30 ilta 6 tarjolla on vaatteita, sisustusjuttuja, laukkuja ja kenkiä sekä paljon muuta. Senja kirjoittaa, että tämä kesälomavinkki kirppiskäynti hänen kirppikselle sopii niin sadepäivän kuin hellepäivän tekemiseksi. No nyt meillä on niitä sadepäiviä vissiin tässä tiedossa. Elikkä Hankasalmella Niemisjärvi oli paikkakunta, niin Senja laittoi tuossa informaatiota, että hänen kesäkirppis toimii osoitteessa Taipaleentie 130. Niin tämmönen menovinkki tässä meidän kuulijalta Senjalta.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Stride, se oli perjantai musaa Puolen Suomen perjantai-iltapäivässä ja me ollaan paikallisten puolella, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa ja hetko se kuluttua Egotripin biisin jälkeen tulee paikallista asiaa, tämän päivän ensimmäinen paikallinen veto, niitähän on sitten vielä kaksi muutakin tämän puoli kolmen ohjelmapalasen jälkeen tulossa. Joo, paikallista asiaa kohti, Dido Hunter ja Egotripin matkustaja kohta.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
5: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
4: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
5: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

No niin, nyt mä keksin myös teeman, mikä on tänään Puolen Suomen biisissä. Otin inspiraatiota sääennusteesta ja vallitsevasta säätilasta. Tästä lisää kohta. Ja muuten ajattelin semmoistakin, että tänään voitaisiin lähetyksen loppupuolella ottaa semmoinen Puolen Suomen iltapäivän viimeinen semihidas kappale. Että vähän niin kuin illan viimeinen hidas, mutta otetaan iltapäivän viimeinen semihidas, niin kuunnellaan tämmöinen yksi slovarihenkinen biisi tänään sitten ennen kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä, mutta siitä lisää myöhemmin. Ekotrippi, matkustaja, paikallista asiaa tulossa. Sen Ekotripin biisin jälkeen kohta kuunnellaan sitten muun muassa Irinan musiikkia, Tuhat turhaa tarinaa, semmoinenkin kappale luvassa, mutta kohta paikallisen asian pauloihin.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Mansikan pääsatokausi alkaa olla parhaimmillaan myöskin Pohjois-Savossa. Ja tuossa viikolla marjanviljelijäyhdistys kertoi, että Pohjois-Suomea myöten tällä viikolla pääsatokausi alkaa. Ja tietysti mansikalla herkuttelijoita kiinnostaa myöskin se hintakehitys. Savon Sanomien toimittaja Vili Ruusko, sinä vähän selvittelit tuota mansikan hintaa Pohjois-Savossa, niin miltä se hinta nyt vaikuttaa? Maksaako mansikat mansikoita?
2: Sanoisin, että ei maksa mansikoita, että ei ole hinta pilvissä. Tosiaan kierreltiin tuossa torilla Kuopiossa, mutta kysyttiin myös muualta levikkialueelta, ja semmoinen litran rasia mansikoita on tuommoinen 5-6 euron luokkaa, ja sitten vastaavasti 5 kilon laatikko on tuommoinen 35-40 euroa. Ja kun verrataan itse asiassa tismalleen vuosi sitten, Savon Sanomat teki vähän samantyyppistä juttua, ja kaivoin arkistosta tämän jutun, ja silloin litrahinta oli ehkä euron luokkaa enemmän, ja sitten taas 5 kilon laatikko oli 45 eurosta ylöspäin koko alueella. Eli voidaan sanoa, että hinta on verrattain matala. Johtuuko se sitten satokauden hyvyydestä vai jostain muusta, en tiedä, mutta tosiaan näin se menee.
1: Niin, tänä vuonna minusta tunnustaa ainakin, että mansikkaa vähän aikaisemmin saatiin, ja myöskin ne tiedot on, että ihan hyvältä siinä mielessä vaikuttaa, vaikka oli vähän luminen talvi, niin mansikkaa talvehti hyvin ja marjaa saadaan.
2: Näin on, ja tuossa keskusjärjestön mukaan nyt nimenomaan ne avomaan isot sadot kypsyy, että nämä viikot on ne, jolloin saadaan eniten marjaa, ja luonnollisesti on eniten myynnissäkin, ja tietysti kysyntä ja tarjonta tähän vaikuttaa, että esimerkiksi toissa vuonna 2024 satoa oli huomattavasti huonompi, ja ainakin Helsingissä paikallinen torikauppias muistaakseni Ilta-Sanomien haastattelussa kertoi, että nyt on pulaa marjasta, niin hinta on korkeampi.
1: Niin, muistan itsekin, että joku vuosi sitten niin sitä 5 kilon laatikosta sai hyvinkin maksaa 50 ylöspäin, ehkä lähempänä 60 saattoi se hinta olla, että nyt sinänsä ihan kohtuuhintaista mansikkaa on.
2: Kyllä, näin on. Ja hirveän isoa vaihtelua ei ollut alueen sisällä, että ei voi sanoa, että Kuopiossa nyt olisi halvempaa kuin Varkaudessa tai Iisalmessa, että kyllä sitä paikkakunnan sisällä pientä vaihtelua on, ja kaiken kaikkiaan kuitenkin aika pientä.
1: Niin, Vili Ruuska, Savon Sanomien toimittaja, osattiinko sieltä sitten arvioida, että mihinkään suuntaan se hinta kehittyy, vai kannattaako nyt vaan rohkeasti olla niillä mansikka-ostoksilla, jos enemmälti meinaa niitä säilyä talven varalta?
2: Jos kauppiailta kysytään, niin nehän kannattaa käydä ostamassa silloin, kun marja on parhaimmillaan. Eli ei kannata kuulemma jäädä odottelemaan. Sitä en tiedä paljon, kun sitten hinta muuttuu tässä viikkojen edetessä. Jos marjaa on sitten vähemmän tarjolla, niin luonnollisesti hinta voi nousta. Saa nähdä.
1: Se on pikkasen tuuripeliä, että uskaltaako odotella vai meneekö nyt. Ja sitten tietysti tähän vaikuttaa kaikki sääolosuhteet, että jos tässä sää hyvinkin muuttuu, niin tuleeko marjaa ja niin poispäin. Että se on vähän aina semmoista tuuripeliä, että mikä se päivän hinta on, kun mansikkaostoksille lähtee.
2: Näin on. Jonkin verran tosiaan päivän hinta vaihtelee torilla, mutta että ei sillä nyt hinta tuplaannut keskiviikossa torstaihin, että ei missään nimessä semmoista, mutta että pientä yksikköhintavaihtelua voi tulla.
1: Kiitoksia tästä, Vili Ruusko, ja aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista. Hieman on vuosien saatossa muuten muuttunut se, miten mansikoita ostetaan, nimittäin Keskon mukaan viime vuosina kaupoissa on ollut nähtävissä selvää siirtymää laatikkomyynnistä rasiamyyntiin. Näin kommentoi osto- ja myyntipäällikkö Nanette Karttunen Keskosta. Hänen mukaansa vielä joitain vuosia takaperin mansikkaa myytiin K-ruokakaupoissa pitkälti saman verran laatikoissa ja rasioissa. Nykyisin kuitenkin enemmistö myynnistä tulee jo valmiiksi rasiaan pakatuista mansikoista. Karttusen mukaan näyttää siis siltä, että yhä useamman marjat ostetaan kaupasta heti syötäväksi pakastamisen sijaan. No, Keskon mukaan kuitenkin vielä on paikka myöskin mansikoiden pakastamisellekin. Nimittäin kyselyn mukaan joka kesä mansikoita pakastaa joka kolmas suomalainen. Joskus mansikoita pakastaa 26% ja harvoin 17%. Vain joka viides suomalainen ei pakasta mansikoita koskaan. Näin kertoo Kesko tiedotteessaan.
3: Mm. musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio. Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai-iltapäivässä soi Irina Tuhat turhaa tarinaa ja kohta kuunnellaan päivän säästä inspiroitunutta musiikkia. Vähän on nyt tällaista sateesta säätä ihan meidän kuuluvuusalueella ylipäätään, mutta luontohan tästä nyt sitten kiittää. Mutta kesäloma-veijarit eivät nyt sitten ole niin tyytyväisiä. Ja ne, jotka kirmaa tänään lomille, kun on tommonen sääni. Voisi olla mukavampikin loman starttauskeli kuin mitä nyt onkaan. ABC The Look of Love on tulossa aivan kohta ja tosiaan sitten jonkinlainen sadebiisi puolen Suomen iltapäivässä soi ABC:n kappaleen jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

Ja Puolen Suomen biisi on tänään Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade. Vallitsevasta säätilasta inspiroitunut kappale. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, oli Kurren biisi Jäit sateen taa. Onko se sen nimi? On se varma. Mutta tää on hyvä, tää Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade.

Ja sitten luvassa on katsausta päivän uutistarjontaan ja uutismeininkeihin. Kello 15 radiouutisia tarjolla. Puolen Suomen iltapäivässä tämän Sofie Ellis-Bextorin kappaleen jälkeen. Erinomaista perjantaita.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13€.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Toyota Yaris -henkilöautosta, joka anastettiin Kuopion keskustasta tänä aamuna. Auto oli ollut parkissa vielä perjantaina aamulla kello 5 aikaan Haapaniemen kadulla, ja ilmoittaja oli huomannut auton anastetuksi noin kello 11 aamulla. Auto on sininen Toyota Yaris vuosimallia 2003, ja sen erityistuntomerkkinä on musta konepelti. Havainnot pyydetään Itä-Suomen poliisin vihjesähköpostiin. Vihjeet. ita-suomi@poliisi.fi Hiihtouransa päättänyt olympiamitalisti Krista Pärmäkoski aloittaa elokuussa Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton Finlands Svenska Skidförbundin valmentajana, seura tiedotti tänään. Pärmäkoski vastaa Lahti 2029 ryhmän valmennus- ja kilpailutoiminnasta. Ryhmä pyrkii saamaan 2 hiihtäjää Lahden vuoden 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoihin. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Kanavien pimentyminen osui penkkiurheilijoiden kannalta onnettomaan hetkeen, sillä kanavat lakkasivat näkymästä samalla viikolla, kun jääkiekon MM-kilpailut alkoivat MTV:n välittämänä. Suomen lainsäädännön mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien olisi pitänyt näkyä maksuttomilla kanavilla. Ranska ja Espanja olivat suurimmat suosikit voittamaan jalkapallon MM-kisat ennen kisoja, mutta väkevät otteet ovat nostaneet Ranskan ykkössuosikiksi. Ranska on iskenyt kisojen jokaisessa 4 ottelussaan vähintään 3 maalia. Ranska lähtee suursuosikkina Paraguain kimppuun pudotuspelien toisella kierroksella. Paraguay saapuu otteluun itseluottamusta uhkuen lähetettyään Saksan kotimatkalle kisoista rangaistuspotkuilla. Ottelu pelataan Yhdysvaltojen Philadelphiassa. Lämpötilan ennustetaan nousevan kaupungissa 37 asteeseen pelipäivänä. Lisäksi myrskyt uhkaavat ottelua.
0: Savon aaltojen sää.
5: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Tuo laulu oli One Republicin biisi West Coast, ja One Republicilla ei selkeästi ole kielioppi hallussa, koska he kirjoittavat yhtyensä kaksi eri sanaa, One ja Republic, niin täysin väärin silleen niin kuin yhteen. Ei olisi päässyt mistään koulun kokeesta läpi tuommoisella suorituksella.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yksi kuulija Anssi fiilistelee tämmöistä niin kuin MP3-soitinta, tai no iPod on ehkä oikeampi sana. No sama asia ne ehkä on. Siis kumminkin tämmöistä laitetta, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia, mutta siellä ei ole mitään kasettia eikä CD-levyä sisällä, eikä se nappaa niitä biisejään suoraan mistään netistä, vaan biisit on siellä vermeessä. Niin Anssi on kaivannut vanhan Applen iPodinsa tulille ja kuuntelee. No mä en sanokaan mitä biisiä hän kuuntelee, minkä sieltä ekana tuli tyrkylle. Kuunnellaan se biisi kohta, koska Anssi toivoo sitä soimaan tänne radioon myös ihan meidän kaikkien iloksi. Mutta Anssi tuossa fiilistelee näitä tämmöisiä vanhan liiton MP3-soittimia, iPodeja ja muuta, niin juteltiin tuossa WhatsAppissakin siitä Anssin kanssa, että kuka kuuntelee enää musaa MP3-soittimesta? No Anssilla se on vielä tapana, silloin täällä on ainakin kuunnella musaa tuolta, ja onhan siinä varmasti se etunsa, että jos on vaikka semmoisella alueella, missä ei mikään radio kuulu, ja missä ei vaikka oikein nettiä, on vaikka jossain syvällä maan alla töissä tai joku tämmöinen, niin sitten jos on se oma semmoinen MP3-soitin tai joku iPad, iPod, niin ei se iPad, jos on iPod nimenomaan, niin minne on ladannut omaa suosikkimusiikkia, niin on varmasti tilanteita, joissa tommosellekin vehkeelle on vielä käyttöä, vaikka se tavallaan on jo muinaisjäänne osittain, vähän niin kuin korvalappustereot, mihin laitettiin se kasetti sisään, C-kasetti, niin sitten tuli nämä MP3-soittimet jossain vaiheessa nyt, ja meillä on kaikilla sitten vaan, no ei nyt ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla on puhelin, mistä kuunnellaan vaikka nettiradioa tai sitten jotain muuta musaa, niin kyllä noi on monella varmaan jossain laatikossa pölyttömässä noin iPodit ja MP3-soittimet, mutta heitetään kysymys ilmoille, löytyykö muita vielä kuin Anssi täältä Puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta, joka kuuntelisi musaa tuollaisella niin kuin iPodilla tai MP3-soittimella, niin otetaan nopea kyssäri 0406195939. Löytyykö muita ihmisiä linjoilta kuin Anssi, joka käyttää vielä MP3-soitinta tai tuommoista vastaavaa, niin viskaa viestiä tänne päin. Kiitos. 0406195939.
3: Tällä on valehtelemaan.

0: On täällä vielä muitakin, jotka käyttää MP3-soitinta tai iPod-henkistä vermettä. Joo, Anssi pisti meille videon, missä hän oli kaivannut iPodinsa tulille tuommoinen pieni oranssi laite. Näyttää tuossa videossa ainakin niin kuin kohtuullisen semmoiselta minikokoiselta, että sujahtaa kyllä helposti taskuun ja pysyy sitten matkassa mukana. Ellei se ole liian pieni, että se menee jopa hukkaan. Ei varmaan, sehän on vaan etu, että se ei paljon vie reissussakaan sitten tilaa. Niin Anssi käyttää säännöllisesti tuommoista MP3-soitinta tai iPodia vielä. Ja on meitä muitakin sitten kuulijoidemme joukossa. Hasse laittoi viesti, että käytän edelleen MP3-soitinta, koska olen kerännyt vuosien aikana sinne musiikkikirjastoni. Yksinkertainen ja luotettava laite. Niin, jos ne on kaikki samassa paikassa, kaikki musat siellä, jos mahtuu kaikki tarpeellinen yhdelle kovalevylle tai sinne laitteeseen, niin tuohan on hyvä systeemi sitten toi. Nimetön viesti. Kuuntelen musiikkia edelleen iPodilla, koska se toimii ilman häiriöitä. Ei tule ilmoituksia tai houkutuksia, voi keskittyä musiikkiin. Plus akku kestää aika hyvin. No, tuohan on mukava kuulla, jos se akku kestää vieläkin niin kuin ihan okosti, koska eiks monissa akkuvehkeissä, oli ne sitten kännyköitä tai sähköautoja, mitä vaan, niin kun tietty määrä kertoja on siis ladattu sitä akkua, niin eikö ne rupea monesti huononeen, mutta täällä on meidän nimettömällä kuulijalla sitten ilmeisesti hyvä mäihä, että ei ole mikään maanantai-kappale siitä iPodista, mikä hänellä on käytössä, niin hyvä. Ja Anssi ei todellakaan ole siis ainoa, kyllä täällä jengillä on vielä käytössä noita vermeitä. Mä oon tainnut oman MP3-soittimen, annoinkohan mä sen joskus mun pikkuveljelle, joka on 8 vuotta nuorempi, niin meniköhän se hänelle sitten niinku käyttöön, niin mä muistelisin, että tämmönen kohtalo oli sillä mun MP3-soittimella. Mutta mitä se Anssi sieltä kuunteli iPodistaansa, kun se kaivettiin esiin, niin Anssi retroili Bombfunk MCs -yhtyeen tahdeissa B-Boys and Fly Girls. Oisko mahis soittaa puolelle Suomelle? Tästä biisistä tulee hyvälle tuulelle ja ei muuta kuin retroilemaan, jos näin pystyy sanoa, Anssi runoilee WhatsAppissa. Joo, retroillaan Bombfunk MCsin tahdessa B-Boys and Fly Girls, erinomainen perjantai-biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Järjettömän kova leka. Bonfunk MC's B-Boys and Fly Girls, Anssin toivekappale, retrofiilistä ja perjantai-tunnelmaa ja hyvää fiilistä puolelle Suomelle. Anssi toivottelee terkkuja WhatsAppin kautta kaikille, jotka on nyt kuulolla. Ja tosiaan toi oli semmoinen laulu, minkä Anssi fiilisteli omasta vanhasta Apple iPodistansa, semmoisesta musiikkisoittimesta, jossa ei ole kasettia eikä CD-levyä. Fiilistellään kohta paikallista asiaa puolen Suomen radiossa. Charlie Puth, Beat Yourself Up-niminen kappale. Pari muutakin MP3-soitinta käyttävää henkilöä on ilmoittautunut WhatsAppin kautta. Jos nyt vielä löytyy MP3-soitin faneja tai käyttäjiä, niin toki voi laittaa viestiä vielä edelleen ja fiilistellä tuota. Ei nyt ihan muinaista teknologiaa, mutta teknologiaa, joka vähän on jo sinne menneisyyteen siirtynyt, mutta tuommoinen retroteknologia, sehän on hienoa. WhatsApp studioon 0406195939.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Jose Feliciano tai Jose Feliciano. Biisi oli Rain ja tuokin oli toivemusiikkia. Kesäisen sadepäivän biisi toive eräältä nimettömältä kuulijaltamme. Hieno kappale Jose Felicianon tai Jose Felicianon Rain. Hieman sateeseen perjantai-päivään otetaan Suvi Teräsniskan jälkeen paikallista asiaa. Tässä tulee vaiettu rakkaus.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tänään vieraaksi ollaan saatu Timo Eskelinen tuolta Savo-yhtyeestä. Kyseessä on kuopiolainen bändi, joka tänä vuonna viettää juhlia, nimittäin 30 vuotta on ensimmäisestä albumin julkaisusta tänä vuonna. Tervetuloa kahville, Timo.
2: Kiitokset. Tämä on suuri ilo.
1: 30 vuotta siitä ensimmäisestä pitkäsoitosta, mutta toki bändin historia ulottuu vieläkin kauemmaksi.
2: Bändi on tosiaan 89 jo perustettu sieltä klassikan urheilulukiossa. Tietysti me ei olla musiikkilukion kasvattaja, vaan siellä sivutuotteena syntyi bändi, joka porskuttaa edelleen. Että niin, viime vuonna oli jo meidän esikois-EP:n juhlavuosi, joka meinasi mennä multa ohi, mutta mä heräsin, että tätä esikoisalbumia on syytä juhlia.
1: Mm. Klassikan urheilulukion puolelta, niin mitenkäs urheilevat nuoret sitten löysivät toisensa musiikin äärestä?

0: 80-luku. Siellähän oli hienoja bändejä, joilla oli isot tukat ja komea meininki, niin josta voi arvata, että jos Europe oli silloin kova sana, niin minkä takia bändin nimi on Savo. Ja bändin nimi on keksitty ennen kuin oltiin soitettu nuottiakaan, että yleensä se menee toisinpäin.
1: Siinä tulikin jo minun tuo seuraava kysymys sitten vastattu, että on bändin nimi, mutta se on kyllä hyvä ja ytimikäs kuopiolaisille orkesterille, Savo.
0: Täällä se toimii, jossain muualla on saattanut olla pientä, että mikäs toi on.
1: Ja hieno juttu on, että tätä 30 Savo-yhtye pääsee juhlistamaan sitten Kuopio Rockissa tämän kuun loppupuolella Savon ja Stakella keikka luvassa, niin minkälaiset ne fiilikset on, kun ei tässä nyt kun muutama viikko juhlakeikka.
0: Se on hiukan reilu 3 viikkoa. Hyvät fiilikset. Eilen päästiin treenaamaan tuossa ja kyllä odottavat ja iloiset fiilikset ennen kaikkea. Siis pidän hienona kunniaosoituksena myös, että sieltä Allu Koskinen huomasi tämän tilanteen, kun tein tarjouksen, niin arvostan todella paljon, että Savo saa tämän tilaisuuden.
1: Isolla festareilla keikkaa tukkaa. Ei ollenkaan huono lähes 40-vuotiaalle yhtyeelle. Tuossa tosiaan kesäkuussa tuli tuo tuore sinkku ja 30 vuotta on siitä ensimmäisestä albumista, niin onko jollain tavalla Savon ilmaisu muuttunut näiden vuosikymmenen aikana, tai kun Timo Eskelensä näitä biisiä teit, niin oma biisinteko tyyli tai ilmaisu muuttunut?
0: Isossa kuvassa ei merkittävästi, mutta toivottavasti siihen on pientä semmoista osaamistakin tullut, että kyllä mä tuosta uudessakin biisissä on tiettyä myös sisäriimiä tai muuta semmoista, mitä ei ihan alkujaan ainakaan teoriassa tiennyt, mutta sitten taas se perusjuttu, että kulkeva biisi, joka se, miltä se tuntuu ja soundaa, on vielä tärkeämpi kuin että mä lähtisin julistamaan mitään sinne. Joskin nyt tässä sydän on valmis, siinä oli jo, otsikko tuli heti, kun mä rupesin tekemään sitä biisiä, että niin. Kyllä ja ei ole muuttunut.
1: Niin, ja tietysti tottahan toki ne vuodet näkyvät positiivisessa mielessä tekemisessä.
0: On siinä opittu jotain kyllä, ja tuota, Tatu Kemppainen tuosta jatko sitten pääasiallinen niin kuin tuo soundimaailman luoja sitten tuohon päälle, niin siinä näkyy myös aika hyvä osaaminen.
1: Timo Eskelinen, 89 oli vuosi, kun Savo-yhtye perustettiin. 30 vuotta on nyt ensimmäisestä albumista. Mites ne, onko teillä jonkinlaisia tulevaisuuden suunnitelmia vai mennäänkö päivä kerrallaan?
0: Päivä tai oikeastaan ehkä meidän tapauksessa vuosi kerrallaan, että me ollaan kyllä valmiit, jos missä meitä tarvitaan. Niin, bändi on todella hyvässä kunnossa ja jokainen soittaa todella aktiivisesti tahoillaan. Että niin, tällä hetkellä on Kuopio Rock elokuussa Pannuhuoneen. Siellähän on se loistava terassi, yksi minun suosikkipaikoista. Niin siinä vielä jatketaan tämä juhlavuosi silleen vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta nämä kaksi on seuraavaksi tiedossa ja sitten mietitään.
1: Niin kyllä, vähän kuitenkin silti vuosi kerrallaan tosiaan, että ei pillejä ei olla löymässä
0: bussiin. Ei olla. Että se elokuun keikka on taas potentiaalisesti viimeinen, mutta se on aidosti 50-50, se joko on tai ei.
1: Niin, mä vähän
0: toivoisin, että ei.
1: No näin, niin tietysti savolaiselle yhtiölle pitää ja savonimiselle yhtiölle olla tai saattapi olla olematta viimeisenä.
2: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuulijamme Pauli pisti jokin aika sitten aikaisemmin viestiä Lahdesta, että hyvää viikonloppua kaikille. Vettä tulee kaatamalla ja sitten on monta sadepilvi-emojin kuvaa. Joo, vettä on kyllä tänään tullut ihan silleen tarpeeksi. Mä itse asiassa eilen mä fiilistelin kotona sitä, että tein tämmöisen niin kuin sateenvarjoinventaario, että eilen mulla oli sateenvarjo autossa, eilen sitä ei juurikaan tarvinnut. Sitten mä katsoin kotona, että mulla on kolme toimivaa sateenvarjoa. Mä avasin ne ja mä kokeilin toimiiko se mekanismi ja mä olin aivan fiiliksissä, että kolme sateenvarjoa löytyy. Mutta ne on ollut siellä kotona tänään kaikki. Tänään oli semmoinen mielenkiintoinen päivä, että täällä nyt tehdään paljain varpain radiolähetystä ja sukat kuivuu tossa ja takki kuivuu tuolla ja lippis kuivuu tuolla, niin täällä on studio vähän käytössä tämmöisenä niin kuin kuivaushuoneena, niin teepaita alkaa ehkä pikkuhiljaa olla tässä niin kuin kuivunut, mutta vähän oli semmoista uitettu koira-efektiä havaittavissa aikaisemmin tänään, kun tosiaan sateenvarjot kotona, siellähän ne auttaa niin kuin oikein kummasti siellä kotosalla. Mutta joo, Lahdesta päin tulee myös toive kappaletta Paulilta, joka tuossa kaatosadetta manaili WhatsAppissa. Olisi tämmöinen Markku Suomisen laulu, jonka Pauli haluaisi saada soimaan kuin sade, ja mehän kuunnellaan tätä laulua nyt.

0: Joo, mulla ne kolme toimivaa sateenvarjoa on kotona. Ne auttaa siellä kotosalla. Joo, tosi paljon tällä hetkellä. Tiedätkö muuten mitä? Löysin myös semmoisen kertakäyttösadettakin eilen samalla, kun niitä sateenvarjoja kävin lävitse ja tein inventaariota. Mä heitin se kertakäyttösadettakin roskiin tietenkin, tai muovin keräykseen, kun se muovia on ja sinne se kuuluu. Niin heitin sen mäkeen, kun mä ajattelin, että ei sitä ikinä tarvitse. Mulla on nämä sateenvarjot, että jos joskus sade yllättää, niin kolme kappaletta sateenvarjoja löytyy. Mä en tiennyt, että mulla kolmea on, mutta joo, ne pitäisi nyt niin kuin ottaa käyttöön. Ne pitäisi pitää mukana tämmöisinä kesäpäivinä, mutta ei sitä aina arvaa, kun aamusella lähtee kotoa, että sitten joskus sää saattaa hieman muuttuakin, mutta joo, nyt sä ihmettelet, että eikö toi tyyppi lue niitä sääennusteita siellä radiossa kerran tunnissa. Suutarin lapset kulkevat ilman kenkiä. Pätee tässäkin tilanteessa. Amy Winehouse, Rehab, Aki Sirkassalo, Nais Paholainen. Kuunnellaan nämä kappaleet perjantai-iltapäivässä puolen Suomen radiossa seuraavaksi.
1: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Feikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Feikki Hector Harma. Savon Aallot.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Naispaholainen Aki Sirkesalolta aivan kohta iltapäivä 4 uutisia. Hypätään vielä jo sen pimeän puolen kyytiin ennen uutisia. Biisi on Hyppää kyytiin.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis Super Size Pizzoja 299. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
3: Savon aallot.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tiistaina tuomion tapahtumista, jotka johtivat potilaan kuolemaan Niuvanniemen sairaalassa toukokuussa 2022. Oikeus tuomitsi oikeuspsykiatrian erikoislääkärin kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon. Yhteensä maksettavaa tulee 5100 euroa. Sen sijaan samoista rikosnimikkeistä syytteessä olleiden kahden hoitajan syytteet hylättiin. Poliisi pyytää havaintoja Toyota Yaris-henkilöautosta, joka anastettiin Kuopion keskustasta tänä aamuna. Auto oli ollut parkissa vielä perjantaina aamulla kello 5 aikaan Haapaniemen kadulla, ja ilmoittaja oli huomannut auton anastetuksi noin kello 11 aamulla. Auto on sininen Toyota Yaris vuosimallia 2003 ja sen erityistuntomerkkinä on musta konepelti. Havainnot pyydetään Itä-Suomen poliisin vihjesähköpostiin. Vihjeet. ita-suomi@poliisi.fi. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä kymmenkunta ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan isku Zaporizhzhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Yevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Muiden Ukrainan iskujen kerrottiin kohdistuneen Venäjälle Belgorodiin ja Brianskiin lähellä Ukrainan rajaa. Hiihtouransa päättänyt olympiamitalisti Krista Pärmäkoski aloittaa elokuussa Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton Finlands Svenska Skidförbundin valmentajana, seura tiedotti tänään. Pärmäkoski vastaa Lahti 2029 ryhmän valmennus- ja kilpailutoiminnasta. Ryhmä pyrkii saamaan 2 hiihtäjää Lahden vuoden 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoihin.
0: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja muuten huomenna lauantaina tulee Puolen Suomen lauantai-niminen ohjelma. Huomenna keskustellaan taiteesta. Keskustellaan siitä, millaista on olla taiteilija, koska se nyt ei aina ole helppoa, että leipä tulisi taiteilijallekaan pöytään niin kuin tosta noin vaan, mutta silti jotkut ihmiset jaksavat taiteilijan uraa luoda vuosikymmenestä toiseen, kuten kuvan veistäjä Samuli Alonen tekee. Hän vaikuttaa Jyväskylän seuduilla ja siellä on myös semmoinen Etuajassa niminen näyttely, jonka Samuli Alonen on mahdollistanut hänen keskukseensa, eli Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen. Niin näistä jutuista puhutaan huomenna aikavälillä kello 10-14. Huomenna tulee siis Puolen Suomen lauantai ja Jani Nivala, eli meikäläinen äänessä myös huomenissa. Viikonloppuisinkin on mahdollista päästä kuuntelemaan meikäläisen turinoita ja meikäläisen tekemiä haastatteluja Puolen Suomen radiossa. Heinäkuun lauantait menee silleen, että meikäläinen tosiaan tekee kello 10-14 lähetystä ja huomenna taiteilija Samuli Alonen on äänessä kello 10 aamupäivällä alkaen ja kello 14 asti kestää toi Puolen Suomen lauantai-lähetys. Eräs kuulijamme kärsii tällä hetkellä matalapaineesta ja sen aiheuttamista fiiliksistä. Mutta onneksi musiikki on lääke moneen asiaan. Kuunnellaan kotvan kuluttua meidän matalapaineesta kärsivän kuulijamme toivekappale. Se on semmoinen biisi, mikä voi sinuakin mahdollisesti jeesata ja tarjota hyviä fiiliksiä tähän hiukka synkeähköön ja sateiseen perjantai-päivään. Ja tietysti musiikki jeesaa muutenkin. Tästä tulee NSYNC, Bye Bye Bye ja Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja sitten otetaan tämmöistä matalapainemusiikkia, jota on toivottu WhatsAppista numerosta 0406195939.

Relax, sanoi Frankie Goes to Hollywood. Meillä on vielä yksi paikallinen ohjelma pala jäljellä tälle iltapäivälle. Se tulee tuossa 16:30 jälkeen. Paikallista asiaa luvassa siis parin musiikkiesityksen jälkeen. Mutta nyt toivekappaleen pariin. Yhteys studioon 0406195939. Sinne on kirjoittanut viestejä meidän eräs kuulijamme. Morjens, jos ehtii, niin tänään olisi mulle sopiva biisi Gary Moore ja The Loner. Mä kyselin, että mitäs perusteluja tai saatesanoja olisi tälle biisille. Kirjoitin myös, että ai, mikä biisi. Kuulijamme vastasi, että no tänään on vaan vähän tämmöistä niin sanottua matala painetta ja vähän ylimääräistä harmia. Kurjuuteen maksimointia. Mutta se on upea biisi ja joskus kun ajelen yksin autolla, niin se sopii hyvin siihenkin fiilikseen. Tämmöinen viesti tuli sitten kappaletta toivoneelta kuulijalta. Gary Moore, The Loner. Mahtava kitarasoundi on tuossa biisissä ja on kyllä fiilis niin sanotusti kohdillaan. Ja ikävä kuulla, jos tänään on jotain semmoista niinku ekstra harmia, mikä nyt sitten nyppii tänään tai aiheuttaa jotain semmoista mielipahaa, mutta ehkä nekin on semmoista ohimenevää sorttia. Laitetaan The Loner-biisi soimaan ja nautitaan Gary Mooren mahtavasta kappaleesta ja tuosta kitarasoundista ja hienoista melodioista ja hyvästä tunnelmasta, mikä tässä kappaleessa on. Toive musaa puolen Suomen iltapäivässä. Gary Moore, The Loner.

0: Ei morjes, miten hieno biisi. Gary Moore, The Loner, toivekappale. On se hieno biisi kirjoittaa kappaletta toivonut kuulijammekin. Pesin just pari ikkunaa, nyt taidan ottaa palkaksi parit rommit. Matalapaine päivään, ylimääräisten harmien sietämiseen sitten parit rommitkin. En tuomitse, ei se väärin ole, ei se väärin varmastikaan ole. Rommia saa kaupasta ja se on ihan laillista Suomen lakien mukaan. Jos on täysi-ikäinen henkilö, niin rommia nauttia, niin ei muuta kuin palkaksi vaan parit rommit. Jos se olo siitä vähän kohenisi, aika paljonhan se koheni tuossa meillä jo Gary Mooren ansiosta, niin aivan järjettömän huikea biisi siis. Morjens. Paikallista asiaa kohti. Nalle Karkit, JVG ja Mikael Gabriel esittää tuon hienon laulun. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma-osio luvassa siis aivan kohta.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
3: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
2: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
3: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pojista puhutaan hyvin usein huolen ja ehkä myöskin ongelmien kautta. Poikiin liitetään niin syrjäytymistä, yksinäisyyttä kuin ongelmia, mutta miltä arki näyttää poikien ja nuorten miesten näkökulmasta ja mitä jää helposti näkemättä. Seuraavaksi keskustellaankin poikatyöstä ja Settlementti Pujalan Poikatzone-hankkeesta, joka on käynnistymässä. Ja jututettavana on Settlementti Pujalasta koordinaattori Annukka Rytkönen. Morjesta, Annukka.
2: Morjesta vaan.
1: Tuossa tosiaan totesin, että ehkä pojista puhutaan usein ongelmien kautta, mutta mitä te siellä Settlementti Pujalassa näitte sellaista, mitä ehkä me muut ei nähdä, kun puhutaan pojista ja nuorista miehistä?
2: No meillä tietenkin on täällä Kuopiossa niin tyttöjen talolla tehty se 15 vuotta tämmöistä tyttö- ja naiserityistä työtä ja huomattu se, että semmoiselle sukupuolieritetylle työlle kova tarve ja sitten tavallaan se ajatus siitä, että yhtä lailla pojat ja nuoret miehetkin tarvitsevat semmoista turvallista ja yhteisöllistä toimintaa, jossa jotenkin pääsee olemaan ja pohtimaan omaa identiteettiä ja omaa elämää ja sitä semmoista kasvua niin rauhallisissa merkeissä. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että meiltä puuttuu täältä Pohjois-Savosta tämmöinen poikaerityinen työ ja sitten lähdettiin sitä hanketta kirjoittelemaan.
1: Tämä Poikatzone-hanke on saanut 45 000 euron rahoituksen ensimmäiselle vuodelle ja toiminta käynnistyy sitten syyskuun alussa. Niin oliko se nimenomaan tämä havainto, että tarvitaan myöskin tällaista poikaeritettyä työtä, jonka vuoksi hanketta lähdettiin eteenpäin viemään?
2: Kyllä, että kyllä se tavallaan meidänkin kokemus on se, että se tavallaan ne tuen tarpeet ja ihmisten haasteet voi näyttäytyä eri tavalla siitä riippuen sitä, esimerkiksi riippuen siitä sukupuolen kokemuksesta, että täälläkin tunnistetaan alueellisesti, mutta myös sitten ihan valtakunnallisen tutkimuksenkin valossa, että pojat ja nuoret miehet on monella hyvinvoinnin tasolla niin erittäin haavoittuvassa asemassa ja he hyötyisivät tämmöisestä turvallisista yhteisöistä, johon liittyä ja kuulua ja jotenkin rauhassa kasvaa.
1: Koordinaattori Annukka Rytkönen, ehkä meitä suomalaisia, ainakin minun ikäisiä noin 50-vuotiaita miehiä pidetään vähän sellaiset, että ei välttämättä sitten niistä ongelmista ja ajatuksista helposti lähdetä puhumaan. Minkälainen tuntuma, Annukka, sinulla on? Mitenkä helposti pojat sitten lähtevät näitä asioita purkamaan tällaisessa poikatyössä?
2: Niin, no siinäpä se oikeastaan se. Ehkä se haaste ja ongelma onkin, että meillä on opittu meidän kulttuurissa siihen varsinkin niin kuin maskuliinisuuteen liittyvissä odotuksissa, että niistä omista tunteista tai siitä omasta haavoittuvuudesta tai tuen tarpeesta niin on tosi hankala edelleen nuorilla puhua. Vielä tämä poika tai nuori mies sukupuolen kokemus niin vahvistaa sitä, niin kyllä siihen tarvitaan muutosta ja jotenkin nuoret tarvii siihen tukea. Lapset ja nuoret tarvii siihen tukea.

0: että oppii toisenlaista tapaa lähestyä näitä asioita.
1: Kuten tuossa mainitsitkin, niin Poikat on hankkeen taustalla on tarve vahvistaa poikien ja nuorten miesten hyvinvointia, osallisuutta, tunnetaitoja ja kokemusta yhteisöön kuulumisesta. Niin millä tavalla nuoria sitten tässä hankkeessa kohdataan?
0: No kyllähän se ihan lähtökohta on sillä tavalla, että tuota jalkaudutaan sinne, missä nuoret on yhteistyötä tehdään esimerkiksi sitten Kuopion nuorisotyön kanssa ja kaikki toiminta ja tekeminen niin olisi tarkoitus rakentaa niin, että nuoret saa itse olla sitä tekemässä ja rakentamassa ja suunnittelemassa ja että se tarve oikeasti lähti sieltä, mihin se tarve on, ja tosiaan semmoisen toiminnallisen tekemisen kautta, että sit lähdetään ja voidaan teemottaa sitä niin sanotusti sisältöä, mutta tekemisen ja puuhailun kautta sitten.
1: Settlementti Pujolasta koordinaattori Annukka Rytkönen, eli voisiko vähän kuvailla, että se toiminta ikään kuin lähtee tosiaan sieltä ruohonjuuritasolta, että se ei tule niin kuin ylhäältä alaspäin.
0: Joo. Tämmöinen ajatus se on jo varmaan. Vaikutuksetkin on sitten huomattavammat, kun nuoret on itse saanut olla sitä tekemistä suunnittelemassa ja tuomassa sitä omaa näkemystä, että ihan turhaa meidän täti ja sitä ihmisiä on lähtee sinne valmiiksi.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Se oli Miley Cyrus, Easy Lover. Kyllä tämä sadepäivä nyt vähän vie puhtia monilta. Sen huomaan, kun näitä toivebiisejä lukee WhatsAppista numerosta 0406195939, niin esimerkiksi Virpillä on vähän semmoinen päivä, että tarttisi jotain piristystä. Moikka Jani, voitko soittaa Mr. Presidentin Coco Jumbon? Se piristäisi mun iltapäivää. Ja tämäkin toive toteutetaan totta maar puolen Suomen iltapäivässä.

0: Piristystä kuulijamme perjantai-iltapäivään. Mr. President Coco Jumbo, Virpi halusi vähän virtaa ja positiivista energiaa tuon dance-musiikin muodossa perjantai-päiväänsä. Ja kyllä se kelpasi meille muillekin. Hyvä Virpi, hyvä toive. 0406195939. Mä veikkaan, että tuota Coco Jumbo-biisiä ei kuulla tuossa puolentoista tunnin kuluttua, kun täältä lähetyksestä kajahtaa Jytää ja iskelmää niminen ohjelma pihalle. Arttu Seppänen soittelee vinyylilevyiltä harvinaista musiikkia tuolta menneisyydestä ja matkataan tonne vähän semmoiseen menneiden aikojen Suomeen, missä keskiolut, kuppilat ja jukeboksit olivat voimissaan, niin sinne tehdään matkaa sitten tänään ilta kuuden jälkeen, kun tämä iltapäivälähetys tästä päättyy, niin Arttu Seppänen ja Jytää ja iskelmää. Kello 18 uutisten jälkeen Puolen Suomen radiossa. Nyt on luvassa Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi Levottomat ja sitten myös verestetään meidän saksan kielen taitoja. 99 Luftballons, Ninan kappale, tulee Levottomat biisin perään.
1: Siellä kiikkuu takiain, turakainen, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
6: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikkaa. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Muutaman sanan sieltä ymmärtää sieltä täältä, mutta pitäisi laittaa se Duolingo-kielen opettelusovellus vissiin taas laulamaan kännykästä ja ottaa saksaa haltuun. Nina, noin und noin sicht Luftballons. Ennen kello 17 radiouutisia ehditään kuunnella vielä toivemusaa. Kyllä, kyllä. Ja tämä toivebiisi tulee semmoiselta alueelta, missä on satanut vettä tänään. Sadepäivänä on hyvä tehdä ruokaa. Ja sitten on pari valokuvaa. Onko tuossa joku lasagne-johdannainen uunivuuassa, lasivuuassa on joku juustolla kuorutettu herkullisen näköinen teos. Ehkä se on joku lasagne-johdannainen tai vastaava. Sitten on tehty myös joku nakkipelti, missä on vihanneksia ja nakkeja. Olisiko tuossa fetajuustoa vai raijuustoa vai jopa molempia. Nachopelti on tuttu, mutta tämmöinen nakkipelti vihanneksineen on uusi juttu meikäläiselle. Nakkipelti. Ja sinne sadepäivän kokkailijalle laitetaan soimaan Tom Robinson Bandin 2468 Motorway-niminen biisi. Ja tätäkin laulua toivottiin soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on numero, jota kautta hoidetaan viestiliikenne puolen Suomen radiossa. Tom Robinson Band, toivekappale 2468 Motorway ja ihan kohta sitten uutisia.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Parikymppinen mies tuomittiin torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa isänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies tappoi isänsä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan Kiuruvedellä maaliskuussa. Mies kiisti syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen, mutta myönsi törkeän kuolemantuottamuksen. Hänen mukaansa uhrin kuolema oli huolimattoman ilma-aseen käsittelyn seurausta. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko tehtiin vakaasti harkiten. Tuomion mukaan mies pyrki tekopäivänä ensin tappamaan isänsä sytyttämällä tämän asunnossa tulipalon tai ainakin aiheuttamalla häkävaaran. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä ilmakiväärillä. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Varkaudessakin toimiva kirjolohen kasvatus- ja jalostusyritys Finforel Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Karellin. Karell aloitti työnsä välittömästi heinäkuun alussa. Porilaislähtöisellä Karellilla on pitkä kokemus elintarvikealalla ravintolakeittiöistä johtotehtäviin. Edellisen toimitusjohtajan panimoyhtiö Olvi Oy:n hallituksen puheenjohtajana tunnetun Noora Hortlingin kausi Finforelin johdossa kesti vuoden ja 4 kuukautta. Hortling kertoo jääneensä keväällä perhevapaalle, kun perheeseen syntyi poika, ja katselevansa sen jälkeen uusia haasteita. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: One Direction, Story of My Life. Huomisillan story menee silleen, että täältä Puolen Suomen radiosta tulee Mökki lauantai-niminen ohjelma. Muistathan sen. Ilta 8:00. Se kuuluu suomalaiseen lauantai-iltaan. Aivan niin kuin sauna ja järvi, niin myös Mökki lauantai sitten huipentaa huomispäivän täällä meidän taajuuksilla. Toiven musiikkia ja mukavaa meininkiä. Jari Lindström ja Mökki lauantai 20.00 huomenissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja huomenna sitten luvassa on asiaa taiteilijuudesta ja myös eräästä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylässä muutaman päivän ajan vielä auki. Huomenna Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä kello 10-14 äänessä on kuvanveistäjä Samuli Alonen. Vieraillaan Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa huomenna lauantai-päivänä, siis Samuli Alosen isännöimänä. Kello 10-14 tulee Puolen Suomen lauantai ja se on tosiaan meikäläisen ohjelma nyt sitten seuraavan muutaman viikon ajan, niin lauantai-päivätkin hallussa Nivalan jampalla täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt meillä on hallussa toive musiikki. Otetaan Kalajoen hiekat soimaan. Morjesta studioon. Viikonloppu lähtee käyntiin toive biisillä. Tässä oli parikin vaihtoehtoa, mutta yhdessä tuumin valittiin sitten soimaan Kansan tapsa. Tässä on meininkiä ja hyvää tunnelmaa Kalajoen hiekat biisissä. Kuulijamme jatkaa, että siellä on radio auki reilusti, ollaan koko ajan kuulolla aivan huippukanavalla Puolen Suomen radiossa ja liekkiemojeita löytyy sitten WhatsApp-viesteistä. Hyvä näin. Yhteys studioon 0406195939. Tässä on toivemusaa. Kalajoen hiekat.

0: Rempseitä menoja ja meininkiä, Tapani kanssa, Kalajoen hiekat, se oli erään kuulijamme toivebiisi. Tänne on tullut viestejä studio, että jossain päin sataa ja jossain päin ei. Vähän aikaisesti tuli Nilsiästä viesti, että sää Nilsiässä on hieno. Aurinko paistaa ja 23 astetta lämmintä. Sateesta ei tietoakaan. Joo, muualla on sitten tarttettu sateenvarjoa. Ehkä tai ainakin haaveiltu sateenvarjojen perään, jotka on kotona. Niin kuin meikäläinen fiksuna miehenä säilyttää niitä siellä kotosalla, kun niitä ehkä kannattaisi pitää menossa mukana. Yksi meidän kuulija Anssi nosti tuossa aikaisemmin tänään esiin tämmöiset MP3-soittimet ja iPodit, eli tämmöiset vermeet, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia silleen, että vaikka ei mitään nettiyhteyttä olisi, niin se soitin on ladattu täyteen mujaa. Meillä on muutamat muutkin kuulijat fiilistellyt näitä omia MP3-soittimiaan tai iPodeja tai tällaisia vermeitä. Yksi kuulijamme pisti videon myös tulemaan omasta soittimestaan ja Anssi, joka tämän iPod-keskustelun, MP3-soitin keskustelun aloitti, niin pistää vielä erikseen terkkuja kaikille soittimien omistajille ja myöskin niille, jotka on jättänyt tämän tämmöisen teknologisen innovaation jo menneisyyteen tai hypännyt siitä johonkin eteenpäin, niin Anssi pistää kaikille tasapuolisesti terveisiä tulemaan. Hyvä näin, kiitos terkuista, ne on nyt sitten välitetty. Mikäs on sadetilanne Kuopiossa? Katsotaan, Savon mamma laittaa sieltä viestiä. Jos sattuu satamaan, niin sadeviitta on hommattu. Tuommoinen jännä vaaleanpunainen juttu, mikä tulee olkapäitten päälle. Semmoinen vähän niin kuin sateenvarjo, mistä pystyy pistämään pään läpi. Siis toi on jännä keksintö. Savon mamma kirjoittaa, että ostin tämän 7 vuotta sitten jostain halpiskaupasta ja tää on nähnyt sateita vähän siellä sun täällä ja ei tarvii kaatamalla sataa, mutta itikat tuli jo ennen sadetta ja ovat äkäisiä Kuopiossa. Näin kirjoittaa Savon mamma ja valokuvatodistusaineistoa on kehissä tuosta tuommoisesta ihmeen sadeviitasta, joka tosiaan näyttää joltain niin kuin tyyliin sateenvarjolta, mistä on pistetty pää läpi ja sitten siinä on ihmisen kasvot sieltä reiästä tulee läpi. Niin toi on hieno systeemi. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Interaktiivinen ohjelma, WhatsApp-yhteys 0406195939. Kiitos viestittäjille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: James Blunt, The Truth. TikTok esittää meille kohta yhden laulun ja eilen kun aprikoitiin tässä kimpassa WhatsAppissakin sitä, että mitä Satun pitäisi tehdä, että olisiko Satulla tänään Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten eilen ollut Kuopion viinijuhlat Samuli Edelman Westernen yhtyeen ja Komiat, niin yritettiin ratkoa yhdessä tätä pulmaa ja olemme kuin olemmekin saaneet Satulta informaatiota, että kuinka tässä nyt sitten kävikään ja kumman Satu valitsi vai valitsiko kumpaankaan ja mitä tapahtui, niin otetaan kohta selkoa tässä lähetyksessä siitä, että mitä se Satu sitten lopulta meidän yhteisillä päätelmillä valitsi tai meidän avustuksella valitsi, niin TikTok ja saman tekevää ja kohta selvitellään Sadun kesämenojen kohtaloa.
1: Satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Kutkuttava jännittävä tilanne on jatkunut meillä nyt jo 24 tuntia, semmoinen vuorokauden piina. Mitä kuulijamme Satu teki tällä viikolla, kun hän sitä aprikoi eilen täällä WhatsAppin välityksellä meidän lähetyksessä, että lähteekö hän kulttuurin pariin katsomaan Figaron häitä Savonlinnan oopperan juhlille tänään perjantaina. Hinta oli 200 €. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi ollut Kuopion viinijuhlat ja siellä komiat Westernin yhtyeen ja Samuli Edelman eilen. Me otettiin ihan semmoista pika-äänestystäkin WhatsAppissa eilen ja kyllä meidän kuulijat suositteli Kuopion viinijuhlia. 60 € oli sen hinta. Figaron häät olisi tänään ollut 200 €, niin muutamia viestejä tuli ihan tämmöisiä taloudellisia viestejä, että 60 € hei viinijuhlille ja sitten siinä pystyy vielä vähän syödä ja juodakin sitten samalla rahalla ja vieläkin ollaan niin kuin, tai mennään vähemmällä, pienemmällä budjetilla kuin se 200 € ja ne Savonlinnan oopperajuhlat, mutta kyllä oli sitten sitäkin jengiä, joka oli sitä mieltä, että kannattaisi niin kuin kerrankin Figaron häistä hieman kaivaa kuvetta ja panostaa enemmän, niin siitä ehkä sitten jäisi erilaiset muistot. Mutta mitä teki Satu? Tosiaan Satu on meille nyt raportoinut WhatsAppissa omista kuulumisistaan ja kyllä se nyt on niin ollut, että viinijuhlat vei voiton. Viinijuhlat vei voiton ja Satu pisti pari fotoa komiat yhtyeen keikalta. Hip hei, täällä ollaan. Kesä on tapahtumia

varten ja niissä pitää ihmisen käydä. On sitten mitä tammikuussa pakkasella muistella. Huomenna Pieksämäki, matka bussilastillisen kanssa ja esimerkiksi Farmi Pehtorin luokse. Okei, Satulla jatkuu kesäturnee. Nyt jäi sitten ne oopperajuhlat väliin, mutta eilen on nautittu Samuli Edelmania, Komia tyttöä ja Westerisen keikasta. Minä olen alkanut elää hetkessä ja nauttia kesästä, Satu kirjoittaa sekä omassa puutarhassa että lähialueen tapahtumissa. Ja Kuopio on paras paikka. Kesä alkaa tanssia ja soi tapahtumalla. Sitten on viinijuhlat ja lopuksi Kuopio Rock. Ja täällä on monta huippua kesäteatteria, aivan parasta. Satu on aivan fiilareissa nyt ollut tästä päätöksestä. Ja mansikkakarnevaalit Suonenjoella vielä 30 kilsan päästä. Ja sitten Satu oli pistänyt videopätkä Westerne yhtyeneen keikasta, jossa oli muuten aika paljon porukkaa Satun havaintojen mukaan ja tämän videon todistusaineistonkin mukaan, että porukka on ollut pilvin pimein katsomassa Westeristä eilen. Ja toi on tommonen minuutin videopätkä, minkä Satu tänne meidän WhatsAppiin laittoi. Siinä Onnellinen mies -kappaletta esitetään Westerne yhtyeneen. Iso ryhmä on siellä lauteilla ja koko bändi siellä tanssii ja koko yleisökin tuossa tanssii tämän kappaleen tahdeissa.

Tätäkin biisiä eilen fiilisteli meidän kuulija Satu ja tuhannet muutkin ihmiset. Kuopion viinijuhlilla Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies. Siellä on sitten parit viinit kumottu todennäköisesti eilen siellä Kuopion viinijuhlilla, ainakin nimestä voisi päätellä näin. Eräs meidän kuulijamme on fiilistellyt WhatsAppissa paria rommilasillista, että parit rommit pitäisi kumota tänään kurkkuun. Hän kirjoittaa myös, että minä olen niin kevään ja kesän ja auringon ihminen, että olen joskus miettinyt muuttoa Kreikkaan. No mutta toisaalta onhan se tosi, että luonto kuolisi ilman vesisateita, mutku syksy ja talvi tökkii. Eiköhän me olla aika monet joskus haaveiltu tuommoisesta jostain Kreikka-Turkki-meiningeistä ja jotkut sitten meistä toteuttaakin näitä haaveita. Onhan siellä Espanjassakin vaikka aika iso suomalaisyhteisö ja suomalaisia koulujakin. Olisiko siellä lukiokin suomenkielinen tai suomalainen lukio jossain siellä Espanjan aurinkorannikolla, rosvorannikolla päin. Ja mitäs tämä mediapersona, julkismies Vallu Valpiohan toteutti semmoisen tydeeminsä, että hän hommasi Turkista asunnon ja viettääks hän siellä sitten talvet ja Etelä-Suomessa Fiskarsissa kesät, niin hänellä on sitten tämmöinen järjestely. Niin. Joo, kyllä se on Kreikat ja Kreetat ollut mielessä kyllä. Mäkin kun kävin siellä viikon Kreetan reissulla tänä kesänä, niin on se aika semmoinen kutsuva, aina 28 lämmintä. No ei nyt tietysti aina, mutta niin kuin suurimman osan vuodesta lämpötila on silleen aika kohdillaan. Niin kyllä sitä aina välillä miettii, että miksi me täällä pimeässä kökötetään ja loskassa ja marraskuun synkkyydessä. Niin aina välillä sitä on noin Välimeren maat kyllä mielessä, mutta siitä kun elämä on täällä, työt ja läheiset ihmiset ja perheet, niin kyllähän sitä ollaan aika lailla ankkuroituja Suomeen sitten kuitenkin. Mutta miten se semmoinen valluvalpio ratkaisu, että puolet ja puolet, kehitellään. Kyllä tää tästä kehittyy pikkuhiljaa. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours. We

0: Se oli Cameron Whitcomb, You and Me. Tämä lähetys vaihtuu kello 18 jälkeen jytää ja iskelmää meiningiksi. Arttu Seppänen on äänessä kello 18 uutisten jälkeen. Jytää ja iskelmää, se on homman nimi. Ennen sitä soitetaan vielä tämän iltapäivän lähetyksen viimeinen semihidas biisi. Eli kun on tämä sanonta, että on joku illan viimeinen hidas olemassa, niin no, mä oon nyt tänään kääntänyt sen tälle, että perjantai-iltapäivän semihidas kappale tai viimeinen semihidas biisi otetaan yhdeltä megasuositulta yhtyeltä, joka on ihan tämmöisessä niin kuin stadion luokassa menevä brittirock-bändi, ei ole Coldplay kyseessä, niin otetaan heiltä yksi semmoinen aika emotionaalinen semihidas biisi, vähän niin kuin slovari, mutta ei nyt kuitenkaan mikään ihan semmoinen itkuvirsi, kyllä siinäkin on vähän meininkiä, mutta yksi tosi semmoinen emotionaalinen kappale kohta tämän perjantai-iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Pink ensin Never Gonna Not Dance Again, Never Gonna Not Dance Again niminen biisi. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen.
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
7: Savon A.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Miten tota on niin vaikea sanoa? No jotenkin väärässä järjestyksessä nuo sanat tuossa lauseessa, mutta ehkä se Pink osaa ton englannin kielen pikkasen paremmin kuin me.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kiitos hei seurasta tämän päivän osalta. Meikäläinen tässä tarjoaa tilaa Arttu Seppäsen jytää ja iskelmää ohjelmalle. Ja huomenna kello 10 aamupäivällä aloitetaan sitten Puolen Suomen lauantai-ohjelman veto. Ja vieraana huomenna meikäläisellä on taiteilija ja kuvanveistäjä ja yrittäjä Samuli Alonen Jyväskylästä. Hänen kanssa puhutaan taiteen tekemisestä, taiteilijan elämästä, taiteen työstämisestä, taiteen markkinoinnistakin puhutaan. Ja puhutaan sitten myös Etuajassa nimisestä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa muutaman päivän verran vielä nähtävillä. Mutta nyt otetaan se semmoinen semihidas kappale, minkä lupasin, Muse-yhtyeeltä. Muse on bändin nimi. Muse julkaisi 10. levynsä ihan just tässä hiljattain, ja en mä tiedä, ei sitä jaksa aina kaikkea uutta musaakaan enää kuunnella. Muse-yhtyeeltä meikäläinen on kuunnellut niitä paria, muutamaa ensimmäistä levyä, ja hieno bändi on kyseessä, mutta sitten niiden muutaman ekan levyn jälkeen on kyllä tullut pudottua kelkasta ihan täysin, ja en ole näitä uusimpia levyjä edes kuunnellut läpi, koska eihän nyt, ei ihmisen kaikkea tarvitse kuunnella, ei kaikkeen tarvitse venyä, mutta joo, Muselta olisi nyt se uuskin levy, mihin kenties voisi tutustua, mutta otetaan Musen toisiksi uusimmalta levyltä muutaman vuoden takaa Will of the People-albumilta, jota en ole siis kuunnellut, mutta on sieltä törmännyt yhteen tämmöiseen kappaleeseen, jonka nimi on Verona. Verona. Ja tämähän on siis aivan tajuttoman hieno biisi, niin minä päätän tämän lähetyksen nyt tähän. Huomenna jatkuu 10:00 Puolen Suomen lauantai-lähetys. Arttu Seppänen jytää ja iskelmää jatkaa tästä. Kohta tulee kello 18 uutiset. Hei, pidä huolta ja tavataan Puolen Suomen radion taajuuksilla.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Roosa ja 8 muuta,
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Parikymppinen mies tuomittiin torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa isänsä murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies tappoi isänsä ampumalla tätä ilmakiväärillä lähietäisyydeltä niskaan Kiuruvedellä maaliskuussa. Mies kiisti syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen, mutta myönsi törkeän kuolemantuottamuksen. Hänen mukaansa uhrin kuolema oli huolimattoman ilma-aseen käsittelyn seurausta. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko tehtiin vakaasti harkiten. Tuomion mukaan mies pyrki tekopäivänä ensin tappamaan isänsä sytyttämällä tämän asunnossa tulipalon tai ainakin aiheuttamalla häkävaaran. Kun tämä epäonnistui, mies ampui isänsä ilmakiväärillä. Itä-Suomen hovioikeus antoi torstaina tuomionsa Suomen rikoshistorian laajimmasta salametsästysvyyhdistä. Törkeät metsästysrikokset tapahtuivat Lapinlahdella ja Iisalmessa vuosina 2020-2023. Hovioikeus tuomitsi uusia vastaajia törkeistä metsästysrikoksista, pidensi 18 vastaajan metsästyskieltoja ja määräsi uusia metsästyskieltoja. Samalla hovioikeus kuitenkin hylkäsi kahden käräjäoikeudessa tuomitun vastaajan syytteet törkeästä metsästysrikoksesta kokonaan. Heidät vapautettiin myös rangaistuksista, metsästyskielloista ja korvausvelvollisuuksista. Varkaudessakin toimiva kirjolohen kasvatus- ja jalostusyritys Finforel Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Karellin. Karel aloitti työnsä välittömästi heinäkuun alussa. Porilaislähtöisellä Karellilla on pitkä kokemus elintarvikealalla ravintolakeittiöistä johtotehtäviin. Edellisen toimitusjohtajan panimoyhtiö Olvi Oy:n hallituksen puheenjohtajana tunnetun Noora Hortlingin kausi Finforelin johdossa kesti vuoden ja 4 kuukautta. Hortling kertoo jääneensä keväällä perhevapaalle, kun perheeseen syntyi poika, ja katselevansa sen jälkeen uusia haasteita. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, ja sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
1: Savon aaltojen sää.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Ristonimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesiavihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkosmyrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautuman hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

tämän Jytä ja Iskelmä juhannuslähetyksen. Ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta -levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Ristonimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojen edestä kohosi kallio seinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua, kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa. Ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttömänä.

Se oli Beni Siltala, Myrsky. Myöskin yksi omia kesäsuosikkeja. Mutta täytyy myöntää, että kesällä ihan suosikkiasiani ei ole hyttyset. Niitä kyllä riittää. Sinäkin olet luultavasti jo saanut kesän ensimmäisen hyttysen piston. Minä ainakin olen saanut. Kyllähän niin tottuu nopeasti, mutta ainakin itselläni on taipumus siihen, että aika paljon kutiaa ja tulee sellaisia poukamia ja epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Dannyn muistettavimpiin hetkiin. Jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles-duoa, joka tässä vastaa tästä tuotannosta. Mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa.
3: Voi kiltti pikku.

Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan hyttysistä laulamaan. Mutta unohdetaan hyttyset nyt hetkeksi.

0: Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.
1: Miksei ole karhua Suomen vaakunassa?

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä -nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta -elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoski ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellaritoukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Kake Randelin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randelin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Kake Randelinin juhannusyön soimaan. Kake on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon. Tuon Kake Randelinin pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Kake Randelinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Butterssia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla, tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

Sehän oli tietenkin Eini, Kesä ja yö, tuttu myös Uuno Turhapuro -elokuvasta, mutta minulle kyllä tuttu erityisesti ihan vaan Einin aivan loistavana diskokappaleena. Tuttu myös esimerkiksi Kupsin peleistä, näin niin kuin kuopiolaisena ei voi olla huomauttamatta sitä. Aina pitää vähän vetää kotiin päin. Pitäisikö vetää vähän lisää? Joo, vedetään vaan.

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Se oli luultavasti kaikkien aikojen ensimmäinen ja viimeinen Savomurteella laulettu mambo. Sen esitti Taru Pyhälä ja kappaleen nimi oli Savonmuan mambo vuodelta 1957. Ihano laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto, Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämänkertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkia tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

rakkaat kuulijat. Esitän teille arvoituksen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi Noalle siinä vaiheessa, kun laiva oli saatu täysin täyteen? Arkki huolesi kaikki heitä. No joo, tänä kesänä ei tarvitse kävellä pelkästään puujaloilla, sillä voi mennä esimerkiksi paljain, varpain pitkin kuumia hiekkasärkkiä ja santoja, tai miksipä ei vaikka nurmikolla, ja kuunnella esimerkiksi kaikkien aikojen parasta erikoisiskelmän ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja sitähän vetää tietysti minä, eli Arttu Seppänen. Toivottavasti olette käyneet uimassa pitkin kesää ja aiotte tehdä niin myös jatkossa. Minä ainakin olen tehnyt niin. Olen ollut kuin porkkana, joka ui dippikastikkeessa. Aloitetaan siispä kesäaiheisella laululla tämä lähetys.

Aivan mahtava tulkinta Bobby Goldsboron kappaleesta Summer, The First Time, vuodelta 1973 alkuperäinen kappale, mutta tämä versio tuoreeltaan tuossa oli, olisiko ollut vuotta tai kahta vuotta myöhemmin, Ykä, eli George Babitzin. Tunnetaan myös Kirkan veljenä tietenkin, laulavat Babitzin sisarukset, ihme lapsia, tehneet paljon hienoja asioita kotimaisen iskelmän saralla, ja tämä oli tosiaan Ykä, ehkä vähän harvemmin kuultu ja radioaalloilla soitettu. Mun mielestä tämä on mahtavaa, mitä tässä levyn kannessa kerrotaan. Tässä sanotaan näin. George Babitzin. Laulavista Babitzin sisaruksista toiseksi nuorin, 20-vuotias, 173-senttinen hoikka kaveri, joka antaa oman leimansa maamme iskelmämarkkinoille. Hiukan herkkyyttä, poikamaista pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Vastapainona annos huumoria, tarttuvia tahteja ja iloisia ralleja. Näitä kaikkia tarjoaa tämä Ykän ensimmäinen LP-levy, jota juuri pidät käsissäsi. Pane pyörimään. Ja kyllähän minä panin, nimittäin tämän kappaleen, joka oli tietysti suomeksi nimellä Kesä. Todella tällainen unohdettu helmi, aivan loistava kesätunnelmakappale. Jos et ole aiemmin kuullut, niin nyt voit ottaa sen haltuun ja kuunnella sitä tästä eteenpäin vaikka joka päivä, jos haluat. Nyt kun noihin Babitziinin sisaruksiin päästiin käsiksi, niin eiköhän anneta mennä vaan.

No mutta sehän oli tietysti Jytä ja iskelmä ikisuosikki Kirka Babitsin. Tämä kappale oli Cinnamon Girl alkuperäiseltä nimeltään, eli tietysti Neil Youngin kappale. Monet varmasti sen tunnistivatkin. Kanelipuun alla oli tämä käännös. Ja tämä oli itse asiassa Kirkan nykyaikaa LP-levyltä. Ja tässä LP:n uusinta painoksessa tämä Skandian tiedotuspäällikkö Matti Laipio kertoo kiinnostavasti tästä levyn syntyhistoriasta, että hän oli ehdottanut, että voisiko pelkkiä singlejä julkaissut Kirka tehdä ihan tämmöisen kunnon rock-LP:n. Oli kuitenkin Kirka keikalla levy siinä ilmestynyt ja tälle sitten näytettiin vihreätä valoa Skandiassa, mutta Jaakko Salo ja Olli Heikkilä eivät itse halunneet ryhtyä tuottamaan sellaista, ei ollut ehkä heidän niin kuin ominta aluetta varsinaisesti. Ja siihen kysyttiin sitten tasavallan presidentistä Måns Grundström tuottamaan tämä levy. Ja sitten Laipio valitsi näitä kappaleita, käännöskappaleita etupäässä hänen omista suosikeistaan, jotka hän uskoi, että soveltuisi Kirkalle. Tässähän on aika kova miehistö tässä levyllä. Tästä löytyy Vesa Aaltosta ja Heikki Hietasta, Hasse Vallia, Pepe Wilberiä, Heikki Virtasta, Jukka Tolosta, Pekka Pöyryä, eli aikansa kovimpia muusikoita. Mutta toi ei sunkaan ollut ainoa kerta, kun Kirka levytti Neil Youngia suomeksi.

Siinä meille Kirka Babitsin tulkitsi kappaleen Heart of Gold suomeksi nimellä Ihme ihminen. Rautaa ja kettinkiä LP:ltä tuosta 70-luvun puolivälistä. Olisiko ollut jopa 74 tai jopa 75? Ehkä 74, jos pitäisi veikata. Jos oltaisiin musavisassa, niin laittaisin kyllä siihen. Tähän uusinta painokseen näköjään itse asiassa minä olen kirjoittanut tähän tämmöiset taustatekstit näköjään. En kehtaa kyllä lainata itseäni, pääsen höpöttelemään täällä muutenkin aika paljon, mutta pakko kertoa tuosta äskeisestä vielä kirkkakappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa ennen tätä ihmeihmistä, eli kuunneltiin Alla kanelipuun, niin pakko mainita vielä, että mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä Kirkan tämmöinen Ginger Baker-tulkinta, Jack Bruce, eli Creamin laulaja, hyvin semmoinen samantyyppinen 60-luvun psykedelia-henkinen tulkinta. Suosittelen Creamiäkin kuuntelemaan kyllä, aina jos sille päälle sattuu. Mutta pakko mainita, tämä oli tosiaan levytuotanto tähän aikaan kyllä hyvinkin monenlaista. Tämä Matti Laipio kertoo tässä nykyaikaa LP:n kannessa, että Kirkan lauluosuuksien tekeminen uhkasi välillä jo myöhästyä, sillä useista patisteluista huolimatta Jarkko Laineelta ei alkanut tulla 5 kappaleen suomalaisia sanoja. Ei mua auttanut kuin lähteä Turkuun niitä hakemaan. Matka täytti tarkoituksensa ja palasi Helsinkiin mukana, niin varsin onnistuneet tekstit, vaikkakin yhteen teksteiltä vajaksi jääneeseen lauluun riimitin yhden lisäsäkeistön studiossa. Eli tällaiseenkin hommaan tiedotuspäällikkö voi joskus joutua.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Eero Raittinen, Rakkaudelta näyttää hitto vie. Kuuntele Jytää ja iskelmää -nimistä ohjelmaa studiossa Arttu Seppänen. Aion lausua tuon äskeisen kappaleen alkuperäisen nimen, joka on ruotsinkielinen. Se kuuluu näin. De börjar verkka, kärlek, banne mei. En tiedä, menikö se oikein, mutta hälläkö väliä. Nyt on kesä ja minä en välitä siitä oikeastaan. Olemme kuunnelleet nyt kaikenlaista vähän Kirkaa ja Eero Raittista. Tietyn aikakauden rocklaulaja, voisi jopa sanoa. Eero Raittinenkin esimerkiksi on versioinut Elvistä. Täytyy joskus laittaa soimaan esimerkiksi hieno Suspicious Minds-versio suomeksi. Olen saattanut sen ehkä täällä radiossa joskus soittakin, en nyt muista, mutta sen ainakin nyt muistan, että tätä en ole soittanut.

Purut soi ja Burning Love ja suomeksi asialla Eero Aveen, polttava rakkaus tietenkin. Mutta tuntuuko sinustakin nyt vähän siltä, että nyt on aika paljon nyt kuunneltu rockia miesten laulavana? Mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, niin nyt tehdään seuraavan kappaleen myötä kyllä tähän täyskäännös.

Marjo Leinonen ja viranomaiset, paha pysy pois, kunnon rockia, niin kuin tavataan sanoa. Mä olin joskus Marjo Leinosen keikalla tällaisessa aika pienessä intiimissä kuppilassa Jyväskylässä. No voidaan mä sen sanoa, Vakiopaineessa, tietenkin, hieno paikka. Niin sitten se keikka alkoi ja

Herra jestä, kyllä vetää sanattomaksi kuunnella Seija Simolaa näkemiin. Tämä oli tietysti versiointi klassisesta sävelmästä, jonka on säveltänyt espanjalainen Joaquin Rodrigo kitaralle. Concerto de Aranjuez. Itse tunnen tämän parhaiten oikeastaan Miles Davisin instrumentaaliversiona Sketches of Spain-levyltä. Erittäin hieno levy. Mutta niin on myös tämä Seija Simolan levy Aranjuez Mon Amour näkemiin. Todella hienoa jatsi-iskelmää, koko levy täynnä. Suosittelen laittaa soimaan milloin tahansa, jos vaan hyllystä löytyy, tai voihan sen netistäkin laittaa soimaan, mutta se ei ole tietenkään ihan sama asia. Kuten ei ole myöskään sama asia kuunnella tällaista seuraavan kaltaista laulua muuten kuin tällaiselta aidolta äänilevyltä.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Ohjelman tunnuslaululla ollaan muuten Litku Klementti, sitä en muistanut lähetyksen alkupuolella mainita, mutta siinä meillä äsken lauloi Laila Kinnunen, kukas muukaan mahtava Laila Kinnunen. Älä kiusaa tee, oli tämä kappaleen nimi. Sen perästä löytyy sellaiset sävellyskrediitit kuin Lennon McCartney ja kyllähän kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, eli se on Beatles-kappale, Bad to Me. Todella loistava versiointi. Jatketaan vähän samassa hengessä.

Lea Laven, kukas muukaan tuolla tummalla äänellä suomeksi laulaisi. Mennään viidakkoon, oli tämä kappale. Se oli Paul McCartney and the Wings -tuotantoa Band on the Run -levyltä vuodelta 1973, toi alkuperäinen kappale, Mrs. Vanderbilt. Levyn yksi noista klassikoista, mahtava levy noin muutenkin, jolla oli vähän epäonninen alku, sitä oltiin tekemässä kaukomailla ja sitten studio ryöstettiin ja alkuperäiset nauhat varastettiin, mutta aika hyvä levy siitä kuitenkin sitten lopulta tuli kasaan, voisi sanoa. Seuraavaksi hieman instrumentaalimusiikkia, joka sopii tällaiseen kesäpäivään.

Se oli sellainen trippi se. Toivottavasti meinasi jo seuraavakin kappale sieltä lähteä soimaan, kun on vinyylilevystä kysymys. Aina pikku mokaa, piristää päivää. Mutta se oli tosiaan Paroni Paakkunainen Plastic Maailma-levyltä vuodelta 1971 kappale Summer Flowers. Mä suorastaan pystyin aistimaan, että kuuntelijat lähti silmät kiinni riippumatoissaan jonkinlaiselle matkalle. Aika veikeä kappale. Siinä on läsnä, voisiko sanoa, oli tosiaan vuosi 71, niin kyllä sen ajan jatskentän elementit. Oli niin kuin free jatsia, mutta oli myös tuommoista melodista osaamista. Ja siellähän oli tietysti taustajoukoissa Edward Vesalaa ja tällaisia tyyppejä. Totta kai muuan nuori musiikkitoimittaja on tästä toukokuussa 2015 kirjoittanut englanninkielellä näin. Summer Flowers has the record's most beautiful melody and one of the most memorable compositions that is led by Paakkunainen's soothing soprano saxophone and flute hand in hand with Söderbergs guitar, which indeed sound like a relaxing summer day with Pedro Hietanen supporting minimally in the background. Midway of the song is a free jazz part where the band shows its abilities to break conventions once again. And Aaltonen, Paakkunainen and Vesala were key figures in Finnish free jazz scene. Näin minä kirjoitin 2015, kun tästä levystä tämmöisen pidemmän esseen tein. Onpa se jotenkin kiusallinen lähetys, kun lainailen itseäni, mutta en voi sille mitään, että olen näihin moniin levyihin uusita painoksiin kirjoittanut. Se on myös mun työtä, mutta nyt minä vaivaannun, joten laitapa musiikkia soimaan.

Kay Carlson, 70-luvun puolivälistä korttilaulu, hänen oma kappaleensa. Jotkut saattavat muistaa Carlsonin Cumulus-nimisestä yhtyeestä, jossa oli muun muassa Hector ja Anki Lindqvist. Aika harvinainen levy ja vähän erikoinen myös, voisi sanoa. Suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Kuuntelin sen tässä just yksi päivä läpi kokonaan pitkästä aikaa ja olin silleen, että ai vitsi, tässä on kyllä aika kiinnostavia kappaleita, että otanpa tämän radioon mukaan ja täällähän se nyt sitten soi.

No siitä ei voi kyllä erehtyä. Se on Lill-Jörgen Petersen tietysti töräyttelee menemään. Kappaleen nimi oli Muumi. Tästä on olemassa myös single-versio, jossa lauletaan, tai no lauletaan ja lauletaan, mutta hoetaan vähintäänkin, että muumi, muumi, muumi. Suosittelen lämpimästi kyllä. Tällaistakin kama on Lill-Jörgen Petersen tehnyt. Nyt olemme tulleet jälleen siihen kohtaan tätä lähetystä, että se päättyy yhden kappaleen jälkeen. Tämän vuoksi minä haluan toivottaa teille, rakkaat kuulijat, erittäin hienoa kesäpäivän jatkoa, mitä ikinä aiottekaan sillä tehdä. Tehkää hyvin. Syökää vaikka piirakkaa, keittäkää kahvit, heittäkää tikkaa ja menkää uimaan. Minä ainakin aion tämän lähetyksen jälkeen, niin voisinpa mennä oikeastaan suoraan lähimpään järveen kulkematta lähtöruudun kautta ja dippaamaan itseäni kuin porkkanaa. Tämä oli Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia. Tämä on Muskan Kirjoita postikorttiin.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

jäätykin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Radio Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sukupolvi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.